0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиотөөс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Чиндели Юджи Илангийн үүдэн дээр шевшиг болж явсны сүүлээр Гэмилигийн өрсөөр Бэйшичан зөвлийн 37 дугаар номерт гэрийн Шоуцушины тэндээс ирж олов. Чиндели гэрт нь орж очих үед Гэмили том шафа дээр нь сууж өтхөн цай ууж Шоуцушин хажууд нь налан сууж Гуагийн үрж цөмж байв. Чинделигийн орж ирэхийг үзээд Шоуцушин суудлаас босож аа чин ах ирсэн юм байна суу суу гэж ягнав. Гэмили эхэндээ түүнийг нүд симэлгэн харж байснаа гэнэт яг зүуднес ирсэн шиг араншан ухасхийн яв тэрэ Ваймин гэдэг ямар хүн байна ялгуурын ол чадбуу гэж асуу. Чиндели сандал дээр мөчөтхөн сууж алаг чарайгаан өрчүүлгсээр хай хэлэх хэрэггүй ах минэ дүүч нь би түүний гарт дүүрэх алдлаа шүү. Тийм нэг ядуу бичиг заагчийг ийм хатуу төшхтэй гэж бодоогүй. Түүндээ идэлж өгч байх юм уу? Хүлэн өргөвөл манайг манайш нь бясаг хэсгчихэн шүү. Үүнийг сонсоод Гэмили нүдэн урвайлган цомогоон ширээн дээр хүчтийнхэн нүд тавиад ээ хэн юм? Хэнд тийм их чадалтай болчихов? Ахын би учирж үзье гэж хэлв. Энэ хүнтэй ах та бас учирж өнгөрсөн шүү. Тийм үү? Хурдан хэл хэн болчихов? Юджи Шүнгийн төрсэн ач хүн Юджи Илан. Үүнийг сонсонгууд Гэмили зангирах шахаад аа тэр юм уу гэж дуугарав. Тийм шүү, яг тэр шүү. Ваймин бол түүний сайн найз нэг тэр ам дүүрэн хэлжээ. Би үзэхэд үү тэд хоёул төрсэн ах дүүгээс бас хол найртай. Ваймин түүний гэрте хамаагүй орж гараад үзэж мэдхийн хооронд дуудаж аваад гарч ирсэн. Юджи Илан яг Ваймины захирганд орох хүн адил чарайг нь үзэж дохиохоор нь явж ин шүү. Ийм учир гэж байх юм уу? Чи түргэн ихнээс нь хэл, би сонсъё. Чиндели толгойгоо дахин Ваймины яаж гэтэд Юджи Илангийн гэрт яаж хүрээд яаж мэдэгдэж асуудсанаа ихнээс нь адагтан тултал хэлээд хамаг сүлд урдхан гэх санаа алдаж аха тэр Юджи Илан надыг өөрийн үгэн үлдээл үгүй чамд амжуулан хэлгэснээр барахгүй. Тэр ядуу бичиг заагчид бас ёслуулж буруу мэдүүлсэн шүү. Аха эн чин дүүгэн чин муу нүрийг алгадаж байхаар зогсохгүй. Ах чиний бас болжээ хэлэх хэрэггүй гэж Гэмили уурлахдаа цагаан чарайн хужис гэж өвдгэн алгадан би түүне 8 үеийн элэнцэх унсхийн мэтхэн гээ авахт би тэдний төлөө амян цулж төрж огчилж өгөөд тэдний төлөө толгойгоо өмдөн талаадаа хавчулж зүтгэж яхад тэд надад харин хүнэр үцэхгүй. Тагдаг Японы энэ өндөр гайхал баруун тэв гадаад улсын урт үстний шээс орсон холимог шээс надыг дахин дахин дарлна. Энэ үхэйг би яахан идэж, энэ хийг яаж залгинав. Би өхтөл чармайгаад өөд чарай үсэхгүй. Өнөөдрөөс хойш би энэ товчонд нэрэгцэхгүй. Энэ эцэх нь юу ч хийж үхгүй гэж чинээ мэдэн хас хэрв. Ингэж хас хэрхэд түүний гэлгэр цагаан магнайд нь хүүхс судас гүрвэн хар хүлэс чивчүд усулна. Цаан байсан шавсуй шайн ихэл мэндүрэж цааш очин альчуур норгон авчирж хүлсийн зүлгөх бөгөөд ардан зогсон дэвүр барин дэвүрдэж үхийн дагуу. Даян оян, та чин түмэн зүйлээ багтаа дийлэх саяшангийн хөвөлтийн хүн байгаад юу гэж тэр бах хамарттай өн тэр гэж өндөр вогнон үзэлцэх юм. Дахиад хэлбэл манж улас чин япон хүний ертөнч, япон хүний чамд гаргасан хийг чи манж улсын хүнд нь гаргаж болохгүй юм уу гэж хэлв. Шаоцушаны хэлсэн эдгэр үгээ сонсоод гэминли хийн баахан намхарав. Гэвч тэр мөнч харьял тавьсаар шаоцушаны зүг «Эхийн чин чи юу гэнэ?» гэдээ зогсоод нюруу өвдөх юм эдггүй. Яасан бас орох гарахтай юм. Би хаан очиж гарганав. Адагт нь муу ядуу багштай бас халдаж болохгүй. Бас юу нэхэн гэж хэлээд гэнэт зогхийн зогсож чиндэлийн зөв. Хой, хэлүүчээ, хэлсэр хэлсэр гол учраа мартчихалдлаа шүү. Тэр ядуу бичиг заагч Ваньи минь манжас тэрсэлж Японыг эсэргүүчж байх хүнд ялтантай адил утар байна уугүй юу гэж асуув. Айдлахан, ав айдлахан шүү. Хажуунаас нь үссэн ч, өмнөөс нь үссэн ч, өндөр богн, бүдүүн нарны ч яг жүрөөгүй шиг байна. Гэймин ли шүдүн зууж нүдүн гүлийн гуян хүчтийн алгадаад. Гэтэж дага, бас гэтэж дага. Эцэгэн би амин цөлчхи. Ялгуурын гаргахгүй бол энэ хийг бас гаргаж чадахгүй гэж хорсолтойгоор хэлв. Чиндэлийн үнийг сонсоо тон сандарч, аха, бид сайхан болгож тунгаахгүй болохгүй шүү. Түүний ард түшигтэн хэн халдаж чаднав? Дахиж гэтэд хэрвээ мэдэгдвэл юу гэнэ? Чи тэгжил айчих уу? Сүнс чинь бүр саринчих уу? Үгүй, дүүгийн чинь бодохоор энэ явдлыг үрдээр холуур эргүүлж гаднаас нь гардаад үрдээр түүнтэй хавдуулахгүй чөтгөрийн санаа бурхны бодлогонд үгүйгээр хийвэл сайн шиг байна шүү. Болжээ, чинийхээр болъё гэж гэминлээ толгой дахин хэлээд цаашаа эргэн шавцээ. Энэ нэг зэрэг бархир цархираад толгой тархи бүр төнүүлчихлээ. Бас нэг хоёр торой аваад ирэлч гэж хэлв. Чиндэли түүний хар тамхи татах гэж байх юмэдэд яран ухран гарч явлаа. Хоёр дугаар өдрийн орой гэмили хэжэмогийн гэрт ирэв. Тэгээ тэр хэйпингийн өгнөөс зохиолч Сайшанша болон Ваимин хоёул бол нэг нутгийн сайн найж болохоор барахгүй өмнөх хугацаанд цуг сууж байсан. Хоёулаан миний чиний үгээ туйлын найртыг гэснийг олсонсов. Сайшанша болон Ваимин хоёулыг холбогдуулан авсан нь түүний санаанаас гадуурх учир байлаа. Гэминли хэдэн өдрийн өмнө Лучуянд янгийн дайсан Сайшаншагийн чинь барьж үгүй эсвэл үхүүлж үгүй гэж ам алдсан юм. Энэ учрыг бүтээхэд энгийн байдалд бол тийм хүч орохгүй. Гэвч санамсаргүй яг сайхан Япон манжин клуб байгуулагдсан дурсахлын өдөртэй Сайшаншогийн харамкосмь гэдэг жүчхийн тоглосон бөгөөд Юэжи Шунги бас энэ дуру бүлгүүлж шарах усуулмаар өмөх захиолчийг тэгэж дээш өргөн магтснаас гаран татсан байв. Сүүлээр нь Сайшаншог Юэжи Шунги Япон манжин айрамдсан хаант ёсны цэнгэлийн нутгийн магтсан шивчүүлэх гэсэнд Энэ бичгийн манху харин хүлээсэнгүй гэж Хэжэнгоо хэлж өгчээ. Гэминли энэ дохиолыг далимдуулан Юри шүнгийг хатгаж байгаад цайшан шог бариулыг гэж санж байтал Уайминти холбоотыг олоод мэдэв. Тэ ингээд цайшан шог Юри шүнгийг ховчлохоор нэнч зориг шүүчээ. Учир нь энэ тайжуны уурн хүрч нэг л толгой дохи бол цайшан шог барьж болох бөгөөд цайшан шогийн амнаас Уайминий байдлыг ухчлан олж болно. Бүхний уцын олж чадахгүйд багачгээ сөвгч олж болно. Баг сөвгч олдвол бүхний олж авахд зовх газар байна уу? Юйжи Шүнги Харюн Цуга Гуандун Жүний 3 дугаар шритуаны сэлин Рушан Зунгянас салж Ежиг машин тэргэндэн суугаад Даули дэх өөрийн ордон тийшээ явна. Машин тэрэг нисэх мэт хурлан дахвэн. Ежиг машин тэрэг ордных нь хүрээн үүдэнд орох үед үүдэн гринк өмнө нэг нь өндөр, нэг нь богн, нэг нь тарган, нэг нь эцэнхээ хоёр хүн зогсож байгааг тэр үзэв. Тэнгэр харанхуйд аж үүдэнд нь бас ноцоогүй болохоор эд хоёулын зүсэж харайн дэми тод харагдсангүй. Гэвч биеийн төлөвөөс нь хэн болохыг тэр баргалж мэдэв. Машин тэрэг асрын доор хүрц зогсох үед Асрын үүднээс нэг залуу насны зар сэмэгтэй гүйн гарч ирээд тэргэн үүдийн нэн өгчээ. Юйжи Шүнги тэргэнээс бууж гэдэр хандаад үүдэн гэрдэж харахад өндөр богн тэр хоёр хүн нааш ирхэн үзэгдэв. Тэр хүмсгэ атриулан зар сэмэгтэй нэг үг хэлээд асрын үүдээр орж очлоо. Зар сэмэгтэй асрын шатнаас бууж нааш ирэх хоёр хүнийг өгтөн авчээ. Бэй мөхөн ясалхын хамт Япон хэлээр нэг юм ярив. Өндөр бийти тэр нэг нь яг аюмгийн дууныг сонсож байгаа нугас юм шиг хөзүү гэлжээлгэн богн тэр нэгэ харна. Богн тэр нэг нь яран өндөр тэр нэгэндэн орчуулж өгнө. Зөвдөгч наян манайг асрын доорх ёчдын тангинд хүлээж байг гэж захижээ. Тэр бас бэйэн угааж хоол идэх юм гэнэ. Өндөр бийти тэр нэг нь яаран толгой дахин мөн гэж л байв. Эгэ тэр хоёр зар сэмэгтэйг дааж асрын доорх ёчтон тэнгимд орлоо. Эд хоёр бол Гэминли болон Хэжэнго байжээ. Зар сэмэгтэй Гэминли Хэжэнго хоёул тамих барьж цай тунгааж үснэ хойно ухран гарч явлаа. Хэжэнго үүд хаагдсны сүүлээр Гэминлигийн ойр хүрчээ. Чи үзэж гарв үгүй юу? Өнөөдрийн байдал баахан өвгүй байна шүү. Өнгөрсөн бид ордонд нь ярвал жоочны ёсоор өвтцгийг байсан. Өнөөдөр яагаад гүлчичхэд явчих ба? Гэж нам дунаар хэлв. Тийм барахтай байна. 80% нь манай ирсэн цаг таарсангүй бах. Лав түүнэ уурж бачимдаж байх үед нь тохиолдсон байлгүй дээ гэж Гэминли толгойд эхэлзуулан хэлв. Хоёул ингэж санаа амаргүй хүлээж л байлаа. Гэвч харин аз таарч дэми утсангүйгаар үүдэн гадна хүн ирэх чимээ дуулдав. Хоёулаа төрөхөн гэгч босож амьсгаагаан даран үүд эсрэглэн зогсов. Үүд нэгдэн Юйжи Шүнги орж ирэв. Орж ирэнгүүтэй сандлын зүг гараараан зааж «За, суу» гэж намхан дуграад өөртөн үрдэр суучхав. Гэминли Хэжэнго хоёул бас суцхалаа. Юйжи Шүнгийн төмөр хүүх чарайн яг баран үл бүрхсэн мэт барайж жижигхэн хоёр нүдээрэн Гэминлиг цориган харж нэг зэрэг утснаа «Гэсалан даргаа» Таньвэн шайны цагдан тавчооны тагнуулын тасхийн дараага Лиши үү болой чиний танилцуулж явуулсан хүн биз дээ гэж асуу. Гэминли сочин мэлэрчхэв. Юйжи Шүнгийг ийм асуулт урдна гэж тэр огтхон ч бодоогүй. Энэ орын байдлаас үзвэл Лиши үү лавтай учир гаргасан бөгөөд том учир гарсныг 80% байна. Тиймгүй болой Юйжи Шүнгийн чарайн юунд тэгж хүн аймаар барайх юм. Ингэж бодоод түүний зүрхэн төгшин бэйн таталд нь цэсрэв. Уул нь Лиши үү бол мөнч түүний ахдүүн мөн бөгөөд хуурсас эргээ ойхор хүлжин амьтан болохоор түүний салааныхын чадалтыг гарна байжээ. Сүүлээр нь таньвэн шаанд цагдааны тасыг байгуулах болж чадалтай хүнийг томилон тасхийн дарга болгоно гэсэнд гэмийнлийн хэдийвээр түүний явуулах дургүй боловч өөрийн хүчнээ өргөтгөхийн тулд сэтгэл зүрхмэтэй Лиши үүгэн танилцуулж явуулсан байлээ. Ийм онцгой харьцаатай болохоор Лиши үү учир гарвал тэр бас холбогдохоос айхгүй байж чадна уу? Гэмингли үүнийг бодон зүрхэн төгшиж дотроо нь сандарч байвч чарайгаа төгшөлөн тэрүүнийн өргөж тийм ээ. Лиши үү бол өчөөхөн тушаалтан миний чулсан уулчсан ахдуу шүү. Тэр бол хурцс шалмгай арга чадал нь их бөгөөд хаант ёсны цэнгэлийн орон шин улсыг байгуулахын тулд нэг л сэтгэлээр хүчээ шахуудаг шилдэг цагдаа ноён болохоор өчөөхөн тушаалтан би түүнийг батлан танилцуулсан юм аа гэж хэлв. Хоёр дахь тэр харивнд ирээд чамд юу хэлв? Үүнийг сонссон Гэмингли ихэн сочин өсрөн бас халдаад дахин өөрийн сочсон гайхсан байдлаа яаран дарж халзан толгойгоо дамрдуулсаар аа өчөөхөн тушаалтан би түүнтэй нэгч уулзаагүй шүү. Сар гараа болж байна. Нээрэн уулзаагүй гэж юу? Үнээрэн шүү. Өчөөхөн тушаалтан би хэрвээ ноён таны өмнө нэгэлхэн худлуу хэлбэл ууд гармагчээ тэргэн дайрагдаж өхөв. Өгснээ сүүлээр бие оршуулах газар ч үгүй болгоо гэж Гэмингли бүлтгэрнүүдэн үхрийн нүдэн чинээ болгон хэлэхэд хүлсэн дусал нь хасрын даган урсан бов. Энэ байдлын үдсэн үйд шүнгийн чарайд нь баахан эйлдэг шинж оров. Тэрээ толгойгоо дахиад би чамайг итгэнэ. Чи сандрах хэрэггүй. Яарлгүй хэд ээ? Ноён таны мэдүүлье. Би... Чи яв? Би ноён танаас аимсэггүй асууя. Лиши үү харивнд ирснээг ноён та өөрөө хүлийн авч уулзсан уу? Өөр хүний мэдүүлснээс мэдв үү? Чи үүнийг ямар санаатай асууж байх юм? Учир нь тэр харивнд ирэх бөөрэ өрдөр ордог нь өчөөхөн тушаалтан миний алгын гэр юм уу хувны гэрээ. Ингэсний сүүлээр сая өөр газар очдог шүү. Үүнийг чи бардам хэлж чадна уу? Тэр өөртөө өчөөхөн тушаалтан надад хэлсэн юм аа. Гэтэл тэр энэ удаа ирээд миний энд өрдөр ирсэн шүү. Тийм үү? Тийм аа. Надад тэр туйлын чухал цэргийн явдлын нюанс мэдээ хөргөж ирсэн. Тэгээд би түүнийг магтан цайшаасан бөгөөд нюанс мэдээнийх нь учир нь ялгуур гарсны сүүлээр дэсэ дэвшүүлж зэрэг үсгэж өгөх гэж байсан. Гэтэл одоо гэж үйдэ шүнгий гар эргүүлмөгч сул дээлийн дөрвөлжин харманаасан эвхэн югулсан нэг хэсэг цаас гаргаж одоогийн олж ирсэн үрд үнэн хүний санаанд үгүй учир болжээ. Энэ учир бол туйлын хүн ноцтын учир болохоор чамд бас үзүүлье. Би орчуулчихсан. Чи үзэж ойлгоно гэ тэр цаасан өглөө. Гэмингли яран босож хоёр гараараа тосон авв. Түүний гарын салган нь цэцэрл хэдий удаа сая задалт нэв. Хөөш юух газрын дарга. Чи бас үзэж болон шүү. Чи гэ салан дарахтай сугаран үзээ. Хэжэн бас яран босож гэмилигийн дэргэд очин тэр хэсэг цаасыг шагав. Тэр хэсэг цаас уул нь япон үсгийн цахилгаан мэдээ байсан бөгөөд доор тал нь үйд шүнгийн орчуулсан үсгүүд байна. Түүний нүзвэл туйлын нюц бачим цахилгаан мэдээ зарлигийн хүлийн Тамбе орны Эвхэмт намын дээрэн Партисан ангийн дайрын цохоор хотсон Фантьяны их анги ба. Манжин 16 дугаар лүйгийн явган цэргийн 32 дугаар тооны нийлмэл утриад. Тууса партсан ангийн нюс суурин Хамахыгийн ойролцоох бартад уулан зам дөр. Дээрмийн бүхсэн цэргийн хүн цүрхээ гэнтийн дайралтад учирвэ. Дээрмийн цэрэг 2000 гарай хүн өндөр газрыг эзлэн нягт сүрхээ галын хүчээр манай бөмнөрийн яваа цэрэг ангийн уруу чинээгээрэн галлассан болохоор манай Япон манжийн голбоо цэрэг харсалтайгаар алагдан хөдөгдсөний тооч басуу. Фантен даазуугийн дагуулсан хаант цэргийн 1000 гарай шилдэг цэрэг нэгэч үлдэл үгүй өргөдсөн. Манж цэргийн 32 дугаар тооны ихэнх хэсэг ану тулалдан ихэлмөгч пуугийн аман эргүүлээд урван тэрсэлж дээрми хавсарснаас хаан цэргийн устдан дийлэгдэхий төрөгдөхөө бай. Энэ дайлалдааны хохирлыг төрөгдөхөө байсуу. Үүнийг үзсээр гэминли залган үзэ дийлэхгүй болов. Энэ нь түүнд авч хэлвэл өнөр зүрх жижигнэж үсв осом онч их сонин мэдэм. Фантьян даазуу бол Япон улсын нэр цуутай байлдааны жанжин. Япон орсын дайны үед тарэ Орс сэргийн чухал боомт Арлин Шаанд хамаг түрүүн дайран гараад Япон улсын туган уулан оргилд хатгсан. Нэр алдаршилсан Наймуу Даажян түүндээ гараараа шагналын метал зүүлгсэн. 9 сарын 18-ны төрмхөлх пууны дугуур мөгч дээр мөнч хамаг түрүүнд шургалж мөгдөн хотоос хармөрөн хүртэл алж дээрэмцэр ирсэн. 30 хэдэн жилийн дайны амьдралд тэр нэг өнгийн цэргээсэн даазуу болон дэвшүүлэгдсэн ийм хурдцсан Япон цэргийн дотор туйлын хомор юм. Ийм нэгэн нэр сүртэй хүн харин нэг өглөөний зуур Эвхамт намын партсан ангийн гарт өхөд дүүрсэн мөртөн бүх цэрэгтэйгэн нэгж үлдлүгүй харсалтайгаар өхөд дүүрсэн. Энэ Эвхамт нам чинь тэнгэрийн жанжин сахиулсан цэрэг болчихсон юм уу? Хөдөө айлын партсан ангийн тийм сүрхээ. Харин хотны ихэн ингэж бодохтой зэрэг гэминли өөрийн эрхүүгээ дагжин цэцэрв. Тэрэн өргөж ирээ шүнийг үзэхэд ирээ шүнийг бас онигор нүдэн бүлтэн түүнийг ширтэж байх болохоор дараахан толгойг нь дарж дотор нь самгардан яахан ч олохгүй болжээ. Яг ингэж байтал цонхн гадна долос хийж сахилган сахилаад залгаагаар чехд үлийн ирмээр аюунгын жигнэв. Үзэж барав уу? Ямар төрөлдөлтэй байна уу? Гэж ирээ шүнийг асуув. Энэ гэж гэмингли бүлтгэр нүдэн цавчил хийж гэнэт цонхн зүг галагшаа заагаад энэ цахилгаа мэдээ яг гаднах аюнгын дуутай айдал аюнгыний жигмэгч өчөөхөн миний өртсөнд аадр бороон чутхалж надыг тон зовоож тон уурлуулж яана. Эвхамт намын дээрэмчүүдийн аашлах үнээр хэцүүдэж яана шүү. Хар сэтгэл гаргаж өхөдийн зүгт нь хөтлөхгүй бол манай энэ хаант ясны цэнгэлийн орныг самууруулж хаяхад хүрнэ гэж хэлв. Хөө шүүг газрын дарга ямар үзэлттэй байна даа. Ингэхэд хэжэн о яарам бүксэн шилгээсээр өчөөхөн тушаалтан би гөөсалан даргын мэргэн үзэлтийг тон нэгднэ. Хоёрд хотог хөдөөгийн эвхамт намын хөдөлж барих тон самуурч байна. Энэ удааны тулалдаанд хаант цэрэг улсын цэрэг хүн зүрхээ хохирл амссан. Иймээс яг Гөөсалан даргын хэлсэн мэтээр хатуу ширүүн аргаар эвхамт намын дээрэмд үхлийн сахилт үх хэрэгтэй байна гэж хэлв. Ирээ шүнийг толгой дахиж хэжэн овоос магтснаас гэмилэд баахан зориг оров. Тэгээд тэрэ өчөөхөн тушаалтан би аимшиггүй дахин асууй. Энэ удааны байлдааны ийм харсалтай ялагдал нь Лиши үүтэй холбогдно үгүй юу? Лиши үү бол өчөөхөн тушаалтан миний өргөд танилцуулсан хүн бөгөөд өчөөхөн тушаалтан миний чуусан уусан ах дүү шүү. Тэр хэрвээ хуурам мэдээ хүргэсэн юм уу өөр учир болсон бол өчөөхөн тушаалтан би өөрийн биеэн хийтгэлэхгүй уучлахаас гадна

0: ноён танаар зөвшөөрүүлж ягаад тань юу андэ бэйрэн очиж барин тэглэн авчирж өгье гэж хэлв. Аа, чи битгий бачимдаарэ. Манай мэдснээр нээши үгийн хөрөгсөн нюус мэддэ бол үнэн найдвартай. Элж өгсөн эвхамт намын дээрмийн нюус суурьшилэн ч таарч байна. Одоо хүчир бол манай цэрэг яагаад тийм ойрлцоо очоод гэнт бүслэгдэн сахигдсан юм? Манай цэргийн нюуцыг хэн задруулсан юм? Би заавал энэ тагнуулыг эрж гаргах хэрэгтэй. Гадна салхид огширж бороо ширүүлсэн. Тэнгэр улам бүрхэж борооны дусал цонхон дээр сүрчигнэн дусалж салхи хөрчигнэн чуугихад гэрт байгаа гэмлигийн зүрхэн жижигнэж баян цэцэрхэлнэ. Энэ тагнуул хэн болохыг бид бас анхаалхан бодлох хийж үзсэн. Юуны өмнө тэр хүн манай энэ удааны төлөвлөгийг мэдсэн байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ төлөвлөг бол туйлын нюус төлөвлөг. Япон хүний дотроос Рошан Зунгжиан, Фан Тяндазуа бидгур буудаа мэднэ. Өөр цэргүүд бол жолоодлогоор явж байхаас биш учрыг мэдэхгүй. Бидний итгэлтийг бодохоор та нарын итгэхээр бид гарбуул цаашлаад манай эмс хүүхдийн дотроос эвхэмт намын тагнуул болох хүн лав үгүй байхаа. Энэ үед гэмилигийн тархинд нэг бодол жирвхийн орж ирсэн болгооч жидвх имэгт арилчхав. Тэгээ тэр яаран толгой дахилан, тэр чи яриангүй. Ноён таны гэрийн хүмүүс чинь бүрээ хасын салаа алтан авч хаан тулустан хэзээд шудраг юм чинь гэж хэлв. Манас өөр хэн энэ юусыг мэддэг өв? Япон хүний дотор өөр байхгүй. Манжи хүний дотор нэг л хүн мэднэ. Тэр хүн бол дараа мэдээ хүргэсэн Лиши юм уу? Хэлдэгэнгүй. Төвний мэдэх нь төлөвлөг бишээ. Гэхдээ тэр өөрийн хүргэсэн нюуц мэдэнээс маны төлөвлөгийг бодон гаргаж болно. Учир явдал маш тодорхой байна. Энэ төлөвлөгийг мэддэг уу? Мэдэх бололцоотын 4 хүн. Япон хүн 3, манжи хүн 1 байна. Маны 4-ийн доторх би өөрөөр тагнуул гэж хэлэх юм бай. Хэн нь нюуцыг задруулах бололцоотой вэ? Би үзвэл энэ мөн ч маш тодорхой явдал. Имаас Гэсландаргийн журмын ахад үгээ чинь түр зовоож харивнд нэг удаа авчрахгүй байхын аргагүй боллоо шүү. Тима гэж гэмингли суусан орносоо яран босож үч өхөн тушаалтан би таньюанд биеэрэн очиж түүний харивнд авчирэн ноён танд тушааж үгье гэж хэлв.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харивн гэсэн романыг сонирхуултлаа. Өнөө залхамчиг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Өөрөөр сэтгэж өөрийнхөөрөө илэрхийлж сурваас сая зохиолч төрн. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Өнөө өлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Баян Мөнхийн дуулсан Эрдний Сударт Алсаа гэх дуугаар өнөө өлжийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.

0: Хэрхэм сонсогч та? Манай NL-ийн дууны цэнгүүн нөвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Миний араажу танай грим хоймот зингэн хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай араажууд цоорьяадан ихсэж байна. Миний араажу шууд төрүүлэг ихэж байна. Миний араажу.

0: За, миний араач шууд нөтрүүлгээ хүлэн сонирхож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэнд бурантай өдрийн сайхан мэндийг хүргээд нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Бид амлагтнасан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэнд. Азийн сайхан жаргалыг та нартай хүсье. Ариун сайхан ёроолыг та нартай өргөн дэвшүүлээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Зул. За, ингээд сайхан зун шиж байна уу. Бурантай хур бурантай сайхан өдрийн мэндийг ахин та өргөн дэвшүүлээ.
0: Тийм ээ, өнөхөр одоо манай хүлэн байр тавч хэлвэл одоо нутг нутгаар одоо газар чиглэсэн хөдөн өдр одоо залгуулж бороо одоо нэлээд сайхан одоо
1: газар чиглэсэн
0: газар норгосон сайхан өдрүүд боллоо шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: жаахан хүйтэн боловч тийм ээ. Энэ анхны одоо бороого, энэ зуныхаа бороого нутг нутгаар сайхан тассан байх л та. Тэгээд зуны маань одоо сайхан найр наадам гэж одоо хаврын сайхан үржилмал тийм ээ. Амьдралын сайн сайхнаа зундаа одоо зүгэнж баяр найраа бас хийдгэн учир яг энэ сайхан зун маань одоо гой болно хаа.
1: Яг тийм ээ, зун сайхан гэж амжилтын сайхан зөвхөнлөө үл зундаа бэлгэлдэх юм болохоор тийм амжилтын сайхан буян жаргалыг бол айл бүхэн хуваалцдаг болохоор хүн бүгдээрээ энэ сайхан дэлгэр сайхан зундаа хур бороон элгүүл дэлгэх нутга усна номын ногоноор бүр сайхан гангархна.
0: Тийм. Заагад өнөөдөр нэг сайхан дуугаар
1: за
0: нэвтрүүлгээ эхлүүлэе гэдэг бодож байгаа. Ингээд сонсогчд байна бас манай нэвтрүүлгийг цааш нь дамжуулаарэ гэдэг ойр дууд бид бас сонсогчд байна. Хүлэн байр нутгаас мэн одоо их жаахан цөөхөн байсны манай нэвтрүүлгээд орсон. Ажны аргагүй да. Тэгээд бусад нутгаас бас олон сайхан сонсогчд дуу шилгээрээ орж одоо нэвтрүүлгэд мань оролцсон. Уур сайхан уйралдаа тохирсон сайхан уулгийн шүлэг бол одоо бас ирж байгаа тийм ээ. За, ингээд өнөөдрийн нөтрүүл бас нэг сайхан дуугаа сонсчгээд ганцхан термин гэдэг уран бүтээлээ сонсогчдоо хүргэе. Тэгээд хайрын нэгэн сайхан дуугаар өнөөдрийн одоо сайхан зуны нөтрүүлгээ эхлүүлье.
1: За, ингээд энэ сайхан дуугаа ч гэсэн сайхан бэлгэдэл болгож манай бүхэл арааж байгаа халамжлан сонсч байгаа үзэж байгаа та нартаа ганцхан та нартаа зориулъя.
0: Ганцхан та нартаа зориулсан дуу юм да. Хайрын дуу маань тэгээд бас яг 2003 онд бичигдсэн дуу.
1: За.
0: Тэгэхээр чинь дижитал болж байна. 23 жил
1: болж байна. 23 жил болж байна.
0: Бас явж байна шүү, тийм. Тэгээд хамгийн түрүүн урт нас нь дуучин цэцгэн махтайгаан дуулжсэн дуу юм. Тэгээд одоо залуу содон дуучдын дууг дахиж үргэлж яваад дуулж байна. Баяр цэцэг болоод шуурган
1: хойлоо
0: дуусан дуу байна. За. За, та бүхэн дан зориуллаа.
1: Амьдрал хайр дээр тогтдгийн учир, амьдрал хайр дээр жаргадгийн учир, амьдрал хайр дээр бялхдгийн учир та бүхэндээ ганцхан термин дуугаа хүргье.

0: За эрхэм хүндэт сонсогч та ингээд ганцхан та бүхэндээ зориулсан гэж те харин дуугаа. Үнэхээр та бүхнийг одоо оролцуулахаар манай нэвтрүүлэг маш одоо хөгжөнтэй явагдаг. Нутг нутгийн авьяаслыг та бүхний одоо талан тайз болсон, радио тайз болсон манай нэвтрүүлэг. Гарын гаргийн гаргийн одоо хоёрын за тэгвэл харин гуравд ч гэсэн одоо айдоны өргөн нэвтрүүлгээр та бүхнийгээ бас удан сайхан урд бүтээлийг танилцуулдаг нэвтрүүлэг байгаа тий. Өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлэгт одоо ямар сайхан нэг дуугаа. Ер нь манай дуучид уран бүтээлчд энэ зуны сайхан өдрөл манай хүрээд ирлээ. Нутг нутгийн ган сайхан бүхнийг уянгалан дуулсан ямар сайхан дууны одоо бичлэг байгаа бол өөрөөрхөлбөл аймгийн зургтайгаа энэ дуу байгаа бол манай нэвтрүүлэгт хангаж болно шүү. Та нарын дууг сайхан танилцуулаад дуучнаам бас танилцуулна. Сайхан уран бүтээлэр нутг ус ихтэй танилцуулаад энэ сайхан жуулчлалын сайхан зуны сайхан жуулчлалын сайхан өрнөр таны нутгийг бид бас танилцуулна. Уран бүтээлэртэй танилцуулна шүү дээ. Бодлогоо бид бас сайхан одоо уран бүтээлэг тавихын дундаа тэр нутгийн танилцуулаад явах байгаа.
1: Харин тийм ээ. Дэлгэр сайхан зунаар дэндүү сайхан таныхаа сайхан бүтээлийг за тэгээд бас олон сайхан эндээс бас шинээр бичигдсэн сайхан гэд бүтээлийг уран бүтээлэгчсэн нэг соёлын солилцоо болгож газар усныхаа сайхан өнгө үзэмжийг солилцоо болгож тийм ба аялал жуулчлалын тал дээр бас ингэ сайхан уусал цуулсан айдуу аялал жуулчлал олон сайхан соёлыг хамарсан энэ сайхан нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ гараг бүрийн 2-3 нар хамтдаа байна гэдэг үнэхэр сайхан.
0: За наадмын чимээ айсвэ.
1: За
0: ингэ сайхан наадам болох гэж байгаа. Нэгдүгээр зүйл манай хүлэн байрцуулал мэдж байгаа тийм ба. Мянган бүхий над найруулж байна.
1: За харин
0: тэр бол манай алдартай хөхнөр хуучин барах хөшөөгийн хөхнөрийн одоо хөвөнд за болох гэж байна. Тэгээд бас мянган бүхий найр гэж Монгол бүхийнх аваргын шалгаруулсан ийм цайхан надан болно тий. За их тэглээрээ та бүхэн 6 сарын 19 тийм ба. Бараг 18 гэхдээ манай хүлэн байрцуулал заах байлгүй да. Холын жич юм тийм ба. Өмнө нэг өдөр л хүлэн байрт маань саадаж та бүхэн хүлэн байрын маань одоо зуны сайхан гоё юмсхийг та бүхэн хөхнөр хөрхөөс өмнө харь миний бодол бол тийм уулдан сайхан манай барагжин гоо бүсгэж үтгэ ганган охиттойгоо гэж зөэрлдэг мөргөл нутгаараа гээд альчлаад тийм ээ манай мөргөл нутг бол хуучин барах хөшөөнийхөө хил дотор нундраад яг хөхнөр дээрээ чотголж байдаг учраас тэр мянган нуглаатай мөргөлээ дагаад та бүхэн нэг тайрчгээд тэр наадам яваад бас сонирхол ямар сайхан ер нь миний хүсэлж гисэн тийм байгаа энэ зуны хувьд бол гадшаа одоо гараагүй яг энэ тэр наадам нэг сонирхож тэ мөргөл голоороо нэг очиад мөргөл голын хаан одоо өнөхөд өдөр бороо орсон маргааш шиг ингээд нар мандаад ирэхэд бол тавх нэг 6 сарын энэ дундчих найр бол одоо намын ногооноор мэлмэлцэн сайхан одоо урсгал мэрэл занараа одоо тавхны ухтах болно да тэгээд хөлмөр тулах мянган бүхий найр минь маш сайхан болох болтугай гэдгийг
1: эндээс хосон зүгэн жана. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн найрыг хүндэтгэж, найрыг маань хүндэтгэлтэйгээр үзэж, бас баясж ирээрэй гэж хүсэж байна, урьж байна.
0: Найр наадам их бүхий наадам ихлэр бас манай бүхэн урай ат гэж байдаг тийм
1: ээ.
0: Бүхэн урайгаа бас шинтгэн шингэх саналыг бас манай хүлэн байрын бүхний талаас бидэнтэй бас ярьж ирсэн шүү.
1: Аа тий.
0: Чил одоо өнөө бол одоо манайхын чинь бүхэн тавэ гэдэг манай тажаа түхийн одоо хүлэн байр нутг юм тий. За энийг одоо дан хоол ивэсник одоо олон хүний хоол ив болгож өгөхөө гэсэн юм их сайхан ядал. Тэр
1: бас
0: шинтгэх гэдэг юм аа. Энэ бол одоо улам цайхан одоо найр наадамчтай ухтаж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий.
1: Дахиад
0: дээрэс нь цайхан аврах содон бүх зүдийг улам илүү сэтгэл зүйд нь одоо улам цайхан зөв үнэрх зориг өгч байгаа.
1: Мөн тий. Тэдний хөдөлмөрийг бас маш их хүндэтгэж байгаа.
0: Өнөө бол хуучин
1: их тий бэлтгэл сороо тий явдаг билээ. Тэд нар чинь бол маш
0: энэ талаар би одоо яг оноо манай хөгжмийн зохиолт тоцаахан өнтертэй бол одоо яг ярилцсан.
1: Аа за за.
0: Энэ дууны бол өнө хэрвээ бүхэн барийн дуугаа энэ бүхэн орой гэдэг ардын дууны нэг хэсэг бүхэн оройгаа.
1: Аа за.
0: Мөнхөл жүлдэ их юм бол тэр мөнхийн имийн дотор нь оруулах. Ягаад гэвэл мөнхийн юу гэхэлээд байна вэ? Манай энд үнд бол бид бол 1935 онд шингээж үлдээсэн шингээлтийг олсон байдаг. За бүхэн таагүй юу гэдэг дуулдаг. За тэгвэл хуучин барах ардын дуушин дуусан байдаг. За энэ шингээлтийг бол одоо гадаад гөрнөөс олсон. За энийгээ яхан ихлүүлээд
1: явуулах
0: хэрэгтэй. Чанарын талаар бол яхан тэр шингээлтийн одоо төр үеийн тав болж үз тээ. Гэхдээ чинэн жилийн өмнөх явдал болж байна тийм ба. Тэгэхээр биднес одоо энэ шингээлтийг яхан оруулна. Аа 38 онд 35 онд шингээсэн тийм ба.
2: За эхлээд энэ хүний шингэлтийг тавьж байна. Цаанаас нь дахиж зузаараа тэгээд манай энэ цаг үеийн дуучид маань улам зузаан болгоо. Тэгээд хамгийн сүйлдүүлүүд дуусна. Бүхэн 50 гэдэг нийтийн Монгол бүхэн одоо аврах шалгуур үүсгэж байна тийм ээ. Жирийн голд ч гэсэн гоё төр бүхэн шуурхай явж байгаад хамгийн сүйд бүхэн эхлэр бүгдрөө гүйж гарч ирдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйл урай ч гэсэн нэгдэлтэй болох нь зүйтэй гэж би боддог юм.
1: Аа
2: манай нэгдэг танайд нь тэгдэг ихсээр байгаад л тэрсэн баягийн төрчил гараад явж
1: тийм ээ.
2: Сэтгэлгээний зөрчил гэдэг.
1: Тийм.
2: Бас гарах нь. Тэгэхээр энийг бас 6 сарын 19-ны өртөө бас биелүүлчих санаатай зармацгаад
1: зин шүү. Ягаа соёл жуучлал, аялал жуучлал,
2: тийм
1: нүүдэлчин жуучлал ухаантай л болж байгаа шээ. Тийм болохоор бүгдрэл нэгдэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ сайхан юу байлаа, санаа байлаа. Сайхан байла. За ингээд өнөө жилдээ бол ёстой сайхан зум болж те. Бүгдөө сайхан игээ сэтгэл нэгдэх, хүн хөнөө хүндлэх хоёр тал үзж байгаа ч гэсэн үзүүлж байгаа хүмсэж гэсэн тийм ба. Хоёр талаараа сайхан ингээд бас бие нөө хүндэтгэх сайхан үүднээс хор шимтэй сайхан зум болж эхэлж байгаа нь мэдэгдэж байна. За ингээд
2: хор шимтэй одоо
1: нутаг аймална гэж
2: тийм. Тэр л одоо хүний сэтгэл гэдэг чинь бидэндээ явуулах шүлгэн хөртлөнд байгаа
1: юм тийм ба. Тийм
2: тийм. За тэгвэл одоо хоёлаа алгын мандахын нэг сайхан хурийн шимээр нутаг амилна гэдэг шилгээр хэлэх үү да.
1: Өнөөдөр
2: чиний маань одоо бүлэг ингэж эхлэе. За хурийн шимээр нутаг амилна. Шинбараг барамх шиг нутагтай алгын мандах.
1: Мандахын шүлэг.
2: Хур бороо шиврэн шиврсээр хашаатай малын зоон тэнийн малчид байснаа. Хагд ус ногоорж хангар тал цэцгэлн хангай говар сүрг дөхий хүснэ.
1: Намраа хорн эвлэн буусаар нахаа навчин соёолон дэлвэлж урхна. Нутаг бэл цэрсэрхэж

0: хаал амил нь нарны бор малчд сачил өргөн хурайлна.
1: Цусгар бараан совдрон орсоор зүйлийн цэцгэс дэлгэржийн нутгаан чимэглэн зург шиг үзмж сэтгэл сэргээнч зуны өгөөмрхор зулайгэлбэн ариусна.
0: Балар бараан туслан тусалсаар бурхан тэнгэр ивэж адсан хайрлан бумн ургамал түлжин хорва өнгөжн босоо дүрэн дээр малчит өндийнэ.
1: 2016 оны 5 сарын 18-нд гэж байна. Анчин хэзүүлээ? Өцөгдөрөө. 28.
0: Мөштө тий, өцөгдрийн шүлэг. Өдөр сар
1: болчихлоо. Өдөр сар гэж ахан төрсөн өдрийн мөдөөгөө өнгөрсөн юм байна шүү дээ.
0: Оо.
1: Шичгээд 18. За яг өнөөдөр над бүлгэлсэн шүлэг юм байна тийм ээ. Над бүлгэлсэн шүлэг.
0: Сайхан байна, сайхан байна.
1: Баярлалаа, баярлалаа.
0: За төрсөн өдрийн мөнд хүрэх яа.
1: За Хонтон Баатрийн бороо гэдэг шүлэг. Бас дооны хэмнэл гэж байна шүү. Тэгээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн одоо хянаад сайхан утсан дээр сууж байгаа юм бол манай багш твэ.
0: Мөн
1: хөгжмийн зохиол том байж байгаа. Тэгээд одоо хөгжмийн зохиолчийн уртлаас уншиж өгөн шүү дээ. Тэгээд хэрвээ гой сайхан шүлэг бол одоо хөгжмийн зохиолч Хонтон Баатрийн бороо гэдэг шүлэг юу санкарал байж тийм ба. Одоо хөгжмийн зохиолчийн холбоор бас дамжиж байна тийм ба. За юм байна юм гой шүлэг.
0: За энэ том багшийнхаа өмнө бас сайхан дооны хэмнэлтэй шүлэг уншиж өгөх тийм. Маш бас шалгалч.
1: Хэдэн өдөр ч одоо байна манай хөгжмийн зохиолт авч хөл бол өнөхөр борооны онгод их борооны тухай тийм ээ. Онгод ажилласан сайхан өдрөө хаа тийм.
0: Тийм тийм тийм.
1: Мэлмэрэн мэлмэрхэ борооно мөндийн цэнхэр хадаг шиг намраад байна. Магнаг нутгийн хөрсийг ундлаад малчин түмний сэтгэлийг баясгаад байна. Бороо бороо бороо бомныг амлуулагч аршаа.
0: Жүсрэн жүсрэх бороон зүн билгийн тогроо шиг бүжгэлээд л байна. Өвс ургамал өндийн мөшөөгөд үнэр сүргүүд алгалан бэлчээд байна. Бороо бороо бороо бомны амлуулагч аршаа.
1: Шиврэн шиврэх бороон шимийн цацал шиг аршаалаад байна. Байгаль дэлхийн соргогжин амлаад баяр жаргалын дуулал хангинаад байна. Бороо бороо бороо бомны амлуулагч аршаа.
0: Сөвшин сөвших бороон солонгон эхших шиг мярал заадал байна. Сэрмүүхэн уудам нутга цэлгэртэд шүлэг дуухийн хэлхээ уян гараад байна. Бороо бороо бороо бомныг амлуулагч аршаа.
1: Сайхан шүлэг шүү дээ.
0: Тий.
1: Бас айзам цохлогтой.
0: Аа
1: сайхан шүлэг байна шүү дээ, тий. Мөлмөрөн мөлмөрө, зүсрэн зүсрээ, шиврэн шиврээ, сэвсэн шившээ.
0: Тий, тий, тий.
1: Яг л нэг цохлох хэлэд их шиг байна.
0: Тий, бүжиглээд байна, бэлчээд байна, соргогжоод байна, тий. Хангинаад байна, уян гараад байна гэд.
1: Тий. Хонтон Баатрийн энэ шүлгийг би одоо шууд манайхны одоо хөгжмийн зохиолчдын холбоо уруу би.
0: За.
1: Дамжуулнаа энэ манайхан гэж байгаа мэдээ хараавал явуулаад өгөөрэй. Бүгдээр нь бичихэд гараад ирнэ шүү дээ, тийм ээ. Хулан байрынхаа одоо хөгжмийн зохиолч яруу найрагчдын ууны яруу найрагчдын голгоо руу.
0: За
1: явуулчихъя. Тий. Яг дээр нь одоо нэрийн бишээд үлгэр гараад ирчих. Энэ шүлэг бас их сайхан шүлэг байна шүү. Тэгээд тахилт бас нэгтэй. Тий. Гай сайхан шүлэг баяр хүргэж байна. Яг энэ өдөр ч одоо борооны тухайтай шүлэг дуу сонсох өдрөлдөө тий.
0: Тийм шүү.
1: Тий. Манайхан гэж байгаа. Гай сайхан шүлэг нь баяр хүргэе. Өтөрдөр.
0: Аа за. Надаас нь явуулсан шүү.
1: За явуулсан. Танд баяр хүргэж байна. Тэгээд сайхан одоо ая дуутай болох юм одоо бас зөвлөлийг тавья.
0: Тэгээд
1: ер нь манай бид хоёрын ингэдэг нөтрүүлгээр дамжаад босод хөгжмийн цохолттой холбоо бариад дуу болсон дуунууд олон гарч байгаа шүү дээ.
0: Тийм шүү.
1: Олон гарч байгаа тий. Сайхан дуунуудын шүлгэгтэй надаас хааш нь бас хөгжмийн цохолттой дамжуулж өгсөн юм одоо тохиолдол олон бий.
0: Тий.
1: За баярлж байна. Маш гоё сайхан шүлгнүүд одоо араараасаа ирж байна. Тэгээд одоо та бүхэндээ бас нэг бас нэг дуу сонсгоод авъя.
0: За тэгээ.
1: Гоё сайхан дуу. Өнөөдөр чи надад сайхан 100 болсон хуртай зун болж байна.
0: Хуртай зун болж байна. Сайхан сайхан найр надан болохын сайхан бас бэлэгдлийг тий чадан ядан бас та нартаа дамжуулж байна. Хүлэн бороор бас альчлаарай. Хүлэн борт бол одоо яг бас хөл бөмбөгийн тэмцээн явагдаж байгаа. За одоо бол ингээд 6 сарын 10 даар бол 10 хэднэр бол тий бас 1000 бүхийн тэмцээн маань болох гэж байна. Ингээд тамираар тийм ба юугаар уралдсан тамир соёлоор уралдсан сайхан хүлэн байр маа та бүгдийг сайхан сэтгэл тайнд хамт хүсэн хүлээж байгаа.
1: За одоо ингэдэг хаврын одоо бороо гэдэг нь дуу таахын дээр юм.
0: За.
1: За энэ дуу бас яг одоо хавр маань бас яг аярилж байгаа тийм ээ. Зум маань эхэлж байгаа ин бороотой энэ цахан цагаар яхад бас цахан сайхан дурсан жүгэн энэ дууны шүлгий үл ер нь даруйтай шүлэгч юм бичсэн шүү дээ. Манай шинэ ураг 100 хүн утгатай яруу найраг цэ үлдэж жаргал байна. Бичсэн. Тэгээд цахан найз нь нацаг доржийн намжилсран зохиож дуусъя.
0: Аа за.
1: Хоёр найз хоёр их сайхан одоо зөөлхөн уран бүтээл болсон л да. За энэ дуу та бүхэндээ хөргий. Тэгээд та бүхэн мань хүлэн аваарай.
0: Намжилсран өөрөө дуулаа юу?
1: Тий өөрөө дуус.
0: За сайхан дуу чинь шүү.
1: Намжилсран бол сайхан дуу. Алдар дуу чинь нацаг доржийн хүчтэй. За та бүхэн сонсоод сайхан дуунд нь оноо сайхан
0: за сайхан
1: бастаа урам хайрлаарай.

0: За намжилсралынхаа цаахан дуугаад бас хавраа хөдөж зунаа хөдөж тийм ээ. Энд байгаа сайхан хүмүүс сонсглоо. За сайхан бол одоо бид бас шүлгээ явуулаад тийм ээ. Хонтон Баатрийн бороо гэдэг шүлгээ бол бас яруу найрагч хөгжмийн зохиолтын холбоо руу явуулсан хүмүүсд маш сайхан хүлээж авч байна. Тэгээ энэ дээр бол бас сайхан сануулж өгж байгаа. Бүр дууны үгийн одоо чүү дээ. Тэгэхээр мөлмөрх бороо нь мөндийн цэнкэр хадаг шиг намраад байна гэдэг. Энэ цэнкрийг аваад хачгвал одоо авчихвал улам одоо юу тий болчихтой. Айд цохлог айдмын талаар тийм ба. Мөндийн хадаг шиг намраад байна гэдэг. За тэгвэл одоо хоёр дараа дэх зэрэг зүсрэн зүсрэх бороо нь зөнгийн тогроо шиг бүжиглээд байна гэвэл юм аа. Гэсэн ийм сануулмжийг манай яруу найрагч дууны одоо шүлгийн эдтээс бас сайхан сайхан сануулмж зөн бэлгийн тогроо шиг гэм зөнгийн тогроо шууд тэгээд явчих бэлгийн авчих. Нөгөө мөндийн цэнкэр хадаг шиг гэх нь мөндийн хадаг шиг гэвэл болч. За ихсээр одоо дууны үг бас улам гоё одоо цохилгоон тэгж яруулаг болоод ирэх юм байна. За дууны ер нь дууны шүлэг гэдгийг бол одоо олноороо гэж оролдож байж гэж улам соджуулж байж тэгж эдэл цаашаа нэг мэтгэ цайхан аялга мөндлөн дээ. Танд баяр хүргэе.
1: За баяр хүргэе. За ингээд бас ээждээ яарсан сэтгэл гэсэн сайхан шүлэг тосч авлаа.
0: За. Гарчгаа бичсэнгүй байна те.
1: Зохиогчийн нэр бол те нэрээ бичсэнгүй байна.
0: Сүүлд одоо бид манай нөтрүүлгүүд явуулахдаа нэрээ бичиж гараа. Ээждээ яарсан сэтгэл. Алсын хүрэн уулсууд зэрэглэн зүсэн бүртэл зээд аниргүй тайван талда аргалын утаа суунаглаад алах чулуутын хөндийгээр аг таанууд нүдлээд амьдралын гэгэн нарыг аргатаа түүж үүрээд алтан хараацан жигүрт мөнгөхийн очиг зангидаад алдуулмар шиг сэтгэлээ алдарган байж хүрнэ.
1: Өнгөрийн ганцхан хайлсны дурдан нахаа гүлэглээд өврийн шаргал зэгсэнд ихэр янзаг хөрөвчөөд ээрүүлийн гол имэрч бурхан дүүсэг зохиогоод элэгдсэн зүүний сүүгчнээс он цагийг хэлхээд өвсний тунгалаг нүдэнд эртний үлгэр шивднээд өмнөх морьшиг сэтгэлээ энгэн байж очном.
0: Орог саарл манан өглөөний жавраар уняртаад Оожим говийн бутарган ингэн зогдортод улаа цаад улирлын зөөлөн айс бодхон гонгатай ижилшээд отрын хөх бууцанд майцэг мөрн зоригаад олвгийн эсхий тоосрон мохир таягаар гөвөөд ороо мэршиг хүслээ осорлон байж зарнам.
1: Нуурын хөвөө захлан шувуудын ганганаа Цоориалаад намгийн мөлхий гуаглаад өнөөдийн сүү өтхөрөөд Нойрмгалсан унгууд ногоон зүүд тамшаалаад ногттай тугалын сүүлээс номлсон солонго зүүгдээд номын авшигтай эрхэн бодлын гэгээгээр ариулаад номхон моршиг сэтгэлэн норгоон байж хүрнэмэ.
0: Хөрн толгойн сүдэрт үнчин бүргэд харуулдан хөтлийн цохор зүргээр айны нүдэл зөрхлөөд хөхдөрсөнд нүгдсэн хос тогруу гэж байхаа. За хөхдөрсөнд нүгдсэн хос тогруу цамнаад хөтлөө мартаа эрэлжин далны төлөг төхүүлээд хөлдөргт гэрийн гадна хөхшин банкартайгаа яриад хүндүр гуниг аргадж хөрөөд очно ээжээ. За энэ бас нэлээд одоо хэцүү хүн ирэл шүлэг байна да. Олон одоо шүлэг яруу найрга явуулдаг хүн. Та одоо шүлгийнхэн тэр дээр гарчхан одоо өөрийнхөө нэрээ одоо бичээрэг те. Өөр бараг нэг хүний шүлэг байх уу?
1: Бараг нэг хүний шүлэг байх уу?
0: Бичсэн одоо юу нэг
1: болохоор.
0: Тэгэн тийм ээ. За дараагийн шүлгийг бас залгуулчих тийм ээ. Од цагсан орчлонгийн хурд гэж нөө. За. Хүлэг мөрний тухай шүлэг байх та гэж бодож байна.
1: Сайхан бас тэр юу хуй сумны
0: тий. Тий наадам болсон.
1: Наадам болсон. Морьны уралдаан болсон болохоор.
0: За. Хордон хөлгийн уяанд өрсөхөд би өөрө гэрлим. Хурдэл газар самхад тэр чигээр салхим. Хорвоогийн үлгэрийг зүйж харахад гөлгөн хөх содрим. Холх тэнгэрийн аянга цамхад үүлэн хөх нүүдлим.
1: Тэнгэрийн заадсанд уняарж өсөх солонго номлсон бараа юм. Тэртэ мянган уулас үндэлцэх уухайн дүрсэн алдуул юм. Тэлсэн сум газар эсхэрх шиг их хурдын шуранхай юм. Даригсан тоосонд дэлхий амаржих дэл босоо хиймөр юм.
0: Амгай шаргуулж зэлнээс эргэх алмас туурийн цахур юм. Алтан талаа нөмөрж гүрдэх асгсан сул үер юм аа. Анергүй тайвныг амсхал тэлэх аг зуусан зургийн амглан дорнын гэгэн зүнч алга дэлгсэн дом юм аа.
1: Хотлын байсгалантай торгон дэнжнэ.

0: хонгийн цэнхэр хаяг юм аа.
1: Цэцэг ирхэлсэн ногоон зүуднээ цэнгэлийн өгшгэлэн цуураа юм аа. Цэнхэр голын өмжээрээс чүдрээн тасцсан тайвширл юм аа. Цэрвэн алсын анир хөгжимдсэн цэцэн хэлтний ураа юм. Цэгийн сарыг нартай аргамдсан чин зоригийн тангараг юм аа.
0: Эрчит уулнаас хазарган бороон хүсэгч эрднэгт голын хархираа шижэр элбэрлт мөрөнд энэрэнгүй хайр төгөөгч их ухааны тайлбар тол эч нэн далдыг жигүүр болгон довтлуулахч эртний нэгэн үлгэр домог боёо өвсний нүдээр тэнгэр шүтгч амар баясгалангийн эрднийн зурхай боёо.
1: За гай сайхан шүлэг байна та. Манайд зөв хатчлуу зэрэгний шүлэг биш байл гэж бодсон байна. Ояч мөртэй шүлэгчтэй байна бол.
0: За энэ дээр бас Дэлгэр Монголын наадам гэж нэгэл хүний шүлэг шиг байна.
1: Тийм үү. Бай наадам, Дэлгэр Баяр наадам гэж. Хэлэхээс нь одоо юу манай танай нутгаар чинь одоо бас унган галвар унган даг юуны уралдаан бас болох гэж штэ 22-нд тийм ээ.
0: Тийм шүү.
1: Ой сайхан найр болох гэж байгаа.
0: За тэгэхээр. За одоо бол найр надам хойно хойноос олоо одоо сайхан чимээ сургаа дамж уулганхан олон сайхан ингээд хүмсүүд өөрийнхөө ажил үйлсээ тийм ба үр дүнгээ хурайлцсанхан бас л ингээд сэтгэл сэтгэлээ холболтсон гээ зөгнөлдсөн сайхан ингээд уулзалт болж байна да.
1: Тийм тийм. Яа ингээд утгагүй таахандаа бас одоо сайхан дууны одоо бүлэг хөргий. Асана хоёр дууд яагаад бий юм. Хоёр шиг яд шиг ингээд бий юм. Тэгвэл одоо сонсогчтой нэг сайхан уран бүтээл шагнаа. Зум болдог байхаа гэдэг. Сайхан уран бүтээл таахан шагнаж байна. Жаа явлаа.

0: За яг одоо энэ сайхан сайхан дууны одоо хөгжимдөө тий. Дэлгэр наадам наадмын найр наадмын цаг одоо хөрөөд илээ тий.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэл энэ сайхан хөгжмийн хөгжимд нь хоёлоо зөвшөөрлөгийг уншичих тий. За. Дэлгэр Монголын наадам. Өвөгдийн уртай хазар үлгэрийн юм шиг хананд шижирдээд өвсний шүүдэрд чөдрийн алган орж морд үрээл болоод өөтхөн маннаар үл халзан тогроо бодлоо сомнон тэртээ цамнаад өвлөм нүдлэр эзэл дүрэ харшуулж сомын наадмыг зорино.
1: Дэнжин цэнхэр зусаалд гэрийн дөөвөр зүсэр борооноор хүжимлээд дэрвэх цэцэрт хөдөөний зоог хүлэрсэн хөхөөртэй үд халамшаад дэлхийн оюун нээж зандан суудлаар барснууч нүдгүйгээд дээлийн захам өсгөж харцуул ширин зодгийн сэнчих ухтраад
0: эргийн хүнг шөөгж шөөгж үдд сомо тэнгэр зүг халяад авар гарсны бяр тэнцэж амгланд найрын хөрөө жигдрээд жижигрээд азнай хүлэг цолоон дуудуулан торгон жолоо хотолд өргөөд алтан төрийн товчон экшиглэн ардын цэнгэлтэд баясаад
1: шившээ салхис эвэлзэн сэтгэл тогтлон дурдлын энэд тодроод сэргэлэн янгын нёцхн шивнээ ойхын цэцгэсийн дэлвэ задраад шилийн бүрдэнд хос ангир чигүүрээ дэвэн амархлан дасаад шингэх тулангаар ахсам зээрт үүрсэн залуусын болзоо яарна.
0: Хонгор зэрдийн хөл сэврүүлж гээчин уяан дээр буугаад гуулийн баурт цэгээ хөрөнгөж ин гуулийн баг урт цэгээ хөрөнгөж ин мөндийн гэрэл дээжлэн залгоод ховнгийн дүл бадраан томны их янцхан хурдан буян эргээд хорвоогийн аран шиний аргадсан малчин заяага хурдан хөглнэ.
1: Хөтлийн цаадах хуулсын бараа үдшин бүрээд уусаад хөтлөө мөртний хулсан урга амглан хугацаага цогчоод хүрэн зандан ширээ дугуйлан сархад сүгнэн дууны ширүнхай тэлээд хөлдөөгүрт
0: гэрийн хоймор одод зүргмэлж хуумын хэрэг
1: ойнгарна.
0: Холын бүтэх сурга амдамжин уламжлагдан тэргэл өдрөр тохоогоод хусуур төрүүлсэн хуучин уяач үүрээр нойтон хомол шинжээд хашаа мөхөр төсөн шин начин гэндэж тавийн даваа өндөрлөөд хотлын ухаа мэрэгэн харвааны он эрхийлэн зөнгийн анир чагна.
1: Догшин сүлдийн зурхай дэлгэрч мөнх тэнгэрийн хүчин бадарч дорны талаараа дөрөлдсөн босоо хиймарын тарцаг дэргүүлж домогт хайрхны эрчит суудл ертөмчийн заягаар тод бүхлөөд дуулин Монголын наадам 8 зөгсөд налгар нэлийж жаргана.
0: За баяр хүргэж байна. Сайхан шүлгээр нөхөө одоо
1: налгар налайж жаргана гэж байна тий.
0: Найрын одоо сайхан юг харуулсан тийм ээ. Хоёр сайхан уурансаг. Яг одоо манай нутгийн наадам шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Ийм л сайхан байх чиртэл да. Тий. Баярлаа таны оролцоход тань. За ингээд утгуу одоо бас манай холбоонд ямар гоё сайхан дуунууд ирж байна. Та бүхэн өнөөдрийн нөтрүүлэгт бид бас миний араач нэг хоёр ам бол удлгүй байнг хараа.

0: ад бид хоёр бас үзэж байна. Манай
1: төлөв
0: тийм ээ. Нэг хоёр төр бол олон цахан хүмүүс ингэж бүлгэн явуулдаг. Ансах тааварч гэсэн одоо ирүүлж болно шүү дээ, тийм ээ. Өнөөдрийн төрлөгд маань.
1: За, энэ дээр бас нэгэн сайхан сургаал шүлэг байна.
0: Аа, сургаал шүлэг тийм шүү одоо.
1: Тий. Аа, хөрвүүлсэн тийм би дамдынсрынгийн кэрлээс бол хөрвүүлсэн.
0: Батдахгийн тийм ээ. Батдахгийн одоо 100 эсэс гэдэг тийм ба. Энэ юм дээр энэ бол одоо архины андуу сархадын сандуу гэдэг ийм одоо ном юм байна. Энэ дотроос бол одоо бидэнд цэрэл болгож.
1: Яг тийм.
0: Тийм ээ, цэрэл болгож.
1: Цэрэл болгож.
0: Би дамдынсрынгаа хөрвүүлж.
1: Тий, хөрвүүлсэн.
0: За, энэ бол ийм байна. Архины андуу сархадын сандуу. Арх амьдрал аз жаргалд агсмандаг дайсан.
1: Арх ам биеийг хордуулдаг хүнс.
0: Арх авьяас ухааны сүвийг бөгөлдөг бөглөө.
1: Арх арвис байлгийг хоосолдог гойлгочин.
0: Арх алдар нэрийг утаадаг шившиг.
1: Арх авир за авир аран шангыг өвддөг шидэм.
0: Арх амраг андаас холдуулдаг ганцаардмал.
1: Арх ажил худалмөрөөс хүндирүүлдэг тэнүүчлэл.
0: Арх аюул хөнөөлийг бусдад тараадаг тахал.
1: Арх адахта амиг алхаар андаг өхөл.
0: За, ямар гоё одоо сургаал шүлэг байна. Энэ шүлгийг явуулсан хэрхэн тандаа баярлалаа. Цэрэл болгож та бүхэн олон олон удаа уншаарай.
1: За.
0: Олонгороо бас бидэнд дамжуулъя, тийм ээ?
1: Харин тий.
0: Тий.
1: За.
0: За, баярлалаа.
1: Сайхан найр наадмар, сайхан баясаарай. Архгүй сайхан баясаарай. Ажил үйлсээ өөдн татаж яваарай гэх
0: юм тий.
1: За.
0: За, өнөөдөр одоо гоё сайхан дуу тавина та бүхэнд одоо. Борооны тухай дуу. Жишээлбэл бид сая одоо борооны тухай дуу өглөө өглөө бид бас өнөөдөр борооны тухайтай нэг дууга танилцуулан хөргий.
1: За.
0: Жишээлхэд энэ дуу бол яг одоо манай нэг төрөлөгд ирээд тэгээд бид одоо цааш нь дуу болгож исэн удаатай. За, энэ дуу бол 20 онд бүтжсэн шүү дээ манай нэг төрөлгөр манай Шинварга 100 хөшөө Жавхалтар нутгтай Батдорж гэж тий.
1: Тэгээд манай одоо
0: шүлэг явуулаад бороон чимээтэй орчлон гэд шүлэг явуулж исэн. Тэгээд энэ шүлгийг уншиж ясна одоо тэгээд нөтрүүлгийн дараа над ч гэсэн одоо сайхан бас н ай хийч хэмээр санагдаад сүулт нь одоо ай бүтэж баасан дорж дуулж исэн дуу юм.
1: Харин тийм сайхан
0: бол нутгийн дүүгийнхээ уран бүтээл болсон. За, найж баасан доржингаа дуулсан. А бороон чимээтэй орчлон дуугаа өнөөдөр тавханд нутгийн тавханд шагнаа.
1: Tchau.

За таны нутгаар бороо орсон уу? Нутг нутгаар маар бороо орсон бид дээ. Тэгээд сайхан яг энэ агшинд одоо яруу найрагч юм сэтгэлд буусан байх та. Зингээд одоо жоохон эсэрчгээд адамдаа явж байгаа тийм ээ. Одоо нөө баяжтэй.

0: Ямар гоё дуу болсон тий. Үнэн гоё байна.
1: За баярлалаа. Тэгэл яг уран бүтээл дуу уран бүтээл яг л тэр нэг цаг ахыг та тохирох. Өнөөдрийн дууг сонсоход л гоё шүү дээ тийм ээ.
0: Яг гоё байна.
1: Яг бороо орохгүй наранд халаад ичхэн дуу дуурж болдгоо юм тий.
0: Нүмөө мөн тий.
1: Бороо орохгүй гээд
0: яг тэр нэг мэдрэмж юм мэдэрч чадахгүй шүү.
1: Тий. Одоо өнөөдөр ихэд бол тэр нөгөө нөгөө надад байдаг шүү дээ. Бороо ороосыг дуу байдаг
0: шүү. Ороосыг гэдэг.
1: Тэр дуугаас сонсохгүй бол
0: орчход тий.
1: Орчход
0: яах гээ.
1: Тэр өдөр ороод цэцэрж яхад ороосыг гэдэг байдаг.
0: Харин тий.
1: Тэгж бас магадгүй тийм ээ.
0: Харин тий. Гэхдээ манай энэгүр бол бороо ороод байгаа тий. Манай нэвтрүүлгээр бол бас гадны хүмүүсүүд бас байна тий. Тэгэхээр танай нутгаар бас бороо ороогүй байхад манайсан дээр нь их орж ийн гэдэг. Гэхдээ газар газар бол цагаагаар яхаан ондоо байгаа болохоор манай хөлөн байр бол бараатай сайхан хор шимтэй байгаа.
1: Тий. За ихэд одоос гал гал уяаны бас сайхан сайхан наадмууд зах захасаа эхэлж байгаа сурах тийм байна манай утгаар тийм ээ. За ихэд өнөөдөр та бүхэнд 18 даа цоломны шүлэг хөгжмийн зохиолч залуу айлгач анта манай Улаанбаатарын манай сайхан дуу байдаг. Самун хорд гэж. Самун хорд бол одоо яг манай самны гал уяа шинүлгцүүдийн гал уяа.
0: Аа гал уяа самун хорд. За.
1: Тэгээд одоо яг манай одоо нутгийн одоо ах нар дөөнөр гэдэг хамтарсан. Тэгээд сомон хордаараа сомондоо нэг очий гэж бодлаа ах нар өнөөдөр. Яг сайхан наадам болж байна. Тэгээд наадмын сайхан дуу тавихад бас сайхан байна.
0: За.
1: Зайн сайхан уран бүтээлийг бас манай Улаанбаатар өөрөө зохиож өөрөө дуусан. Өөрөө одоо нар наадмаар нэг хөрмийн аван төрөл явахдаа авсан зургаа игээд сайхан найруулсан байна.
0: Гоё сайхан зургаа авсан.
1: Ээ.
0: Одоо яг энэ үнэ сайхны нөхөдн доонуудыг та нар бас цуглуулад нар наадмаар нар уралдахын үцгэдэрэд тэрэгэн дээрээ тавиад явуулах гоё шүү.
1: Бид хар чинь шинэ улгийн хорд нэтэр гэдэг бас уран мэтэл байдгийг Улаанбаатар.

0: ийм сайхан одоо зураг юм нэг үзэсгэлэрэл одоо
1: гоё
0: шүү. Хөлөө давхаад гараад явъя гэж
1: хэлсэн. Тийм. Яг өнөө өглөө зургийг үзэж байгаа та нар гэсэн харсан байх.
0: Ийм сайхан.
1: Хөхтгөө мөр ирсэн.
0: Тий, зуны наадам болондоо юм гоё сайхан бол наадам болно.
1: Үтэн даа гоё соёлон уу?

0: Яа, сайхан байна.
1: Ямар гоё.
0: Доо урамтайд бол тийм гоё. Одоо хүлэг морины дуух сарил бид
1: чинь
0: одоо найруулж явах гэж хөксөл эхэлчихсэн
1: шүү. Анхаад хийрхэд
0: ялцгалуулж эхэллээ. Ялцгалал төгсгөнө гэдэл үүрээ. Яг хөгжим энэ дээр манай Улаанбаатар бол их гоё сайхан янцгаатай тэгээд төгссөн байна их.
1: Гоё.
0: Аа хүн их эмрийг далдсан тий.
1: Тий тий яг бичлэг.
0: Гоё наадам боллоо.
1: Бичлэг нь маш сайхан тохирсон байна. За 3 насны мордгүй чинь аа гэж байна тий.
0: Аа одоо манай нутгийн хүн
1: амглан
0: байл гэдэг. Тэг. Хэний мэр төрүүлж исэн бэл да? Одоо бид бас мэдчихэнэ. Тэг ба. За. Баярлж байна. Манай өнөөдөр бас нэвтрүүлдэг байна. Сайхан уран бүтээл боллоо гэж шагнаж байна, тийм ээ?
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Баярлаа.
1: Баярлалаа.
0: Улаанбаатар бол одоо манай Кулмбар нутгаас цолгож зарж байгаа сайхан. Одоо эмчдэх, хөгжим сайхан нариулдаг. Тэгвэл одоо эмүү бичлэгийч гэсэн гоё хийдэг юм. Одоо олон авьяастай.
1: Тий.
0: Залуу юм да, тий.
1: Тийм шүү.
0: Тэгээд өнөөдөр бид бас Кулмбарны дуу найр ухартай сайхан одоо манай 100 мянгатай хийж байгаа. Та нартаа зөсөрө борооны сайхан цагаар бас найрын одоо өнөө зунда манай нутгаар ялцлаарэ гэсэн тийм ба. Зуны сайхан Кулмбар гэдэг нь ийм гоё наадамтай, гоё тусаалтай юм газар та. Тэгэхээр таахан сайхан одоо манай Кулмбар нутагт 100-аас айлын 100-аас ч ирээрээ найр наадмар саатарэ
1: гэдэг. Байгалийн сайхныг олж харах.
0: 22 гэхэд ч одоо юу бас нэг найр байж гэнэ гэж байна. Энэ бол одоо галвар
1: мөнгө. Аа.
0: Галуяны одоо сайхан дааг дагны уралдаа.
1: Яа хаагураг үх гэж байна.
0: Одоо их юу гэж юмлээ.
1: Их бол хайрхны
0: баян цагаан уралдах замаар гэж хэлж ирсэн
1: би. За за.
0: Өчигдөр нэг
1: ойлгосон.
0: Тухайн үзэж ирсэн. Тэгээ.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: За оюун мөрний дээр хөдөө ханах сайхан шүү дээ.
1: Хөдөө хана да.
0: Хөдөө ханж үзсэн дээ.
1: Тийм шүү.
0: Би одоо хөдөө ханах гэдэг дээр ганц одоо гэж морь уянж хөдөө ханж уяж хөдөө ханж байгаагүй харин нэг цөлөөтэйгээр явжснараа одоо яг энэ оюун мөрний дээр хөдөө ханах сайхан гэдэг шүлэг миний
1: хатаа
0: хармаалаад одоо цэдлээд ганц бат хийсэн цэдлээд явжсэн. Тэгээд би халиа ууанд очсон халиа уунагад дараа их холд очив. Та танай нутгаар.
1: Тийм. Хайрхан уулаа.
0: Хайрхан уулныг наадан ташаа. Тэгээд одоо найз нартайгаа манай бишрэлт өдрөдөө одоо уян мөрний дэргэд одоо хөдөө ханж үзсэн.
1: Тэгээд
0: өнөхөр одоо энэ даа цулмун ахын маань одоо шүлэг тэрт мөр мөрөөр надад харагдаж байна.
1: За. Гай ясан тийм.
0: Хөх яг хадлал хайлж тийм ба.
1: Хайлсан.
0: Морд хаяа төрөгсөн.
1: Тэгээд
0: халамцуу ганц хоёр нь бас хаяа хаяа хасгидсан. Яг тэр амьдрал шүү дээ тийм ба.
1: Яг
0: тийм. Одод төгчгсөн. Тэгээд тэр одоо ууяны хөөгд унтчихсан. Ийм одоо сайхан цаг байла л да. Яг тэр амьдрал нь байла шүү дээ. Тэгээд би тэнд
1: сүнгийн сайхан амьдрал.
0: Аа тийм нэг ч одоо бүгдийн одоо энэ шүлгэнд байдаг тэр амьдралыг би үнэхээр би
1: баяраа мэдэрсэн тийм.
0: Одоо ойлгын таарсан мөрдөө одоо уяачт нь одоо эхэлж одоо хүүхдээ унуулах гэдэг бэлтгэж байгаа тэр агшин.
1: За.
0: Тэгээд тэр нар гарж байгаа агшин.
1: За.
0: За тэгээд л одоо хөөрхөн хүүхэд өөхөлөөд л бодох юм
1: байна.
0: Тэгээд морда тэнд хөрхөд үрхүүлс гарчсан хүүхдүүд.
1: Чилтийн
0: барианы газараа ирэх тийм ээ. Аа тэгээд одоо ийм юм байна гэж тэр сүндэл би одоо тэр ай гарч исэн ч гэдэг. Тэгтэр ягаад миний ай одоо тийм намхан ай болсон бэ гэж бас хүмүүс ярьдаг тийм.
1: А за.
0: А ояа марны дэрэг хөтөл ханах сайхан гэдэг их дэшөө бахираг штэ
1: тийм. Тий, тий.
0: Тэгсэн чинь би бол одоо найж утга байж штэ. Тэр их нам юм байла оройн.
1: Аа.
0: Хүнийг их бахируулахгүй хөөд унтж ийн морь унтж
1: ийн. Морь цачаахгүй
0: тийм. Ояа морьч гэсэн унтах цагт юм байдаг. Тэгэхээр тэр тэр нэг юугаас нь болоод
1: намхан байсан.
0: Бишэл дэнтэр тгээш нөгөө шивнэлдэж ярьж штэ. Ингээд яг үгээд дахиад мориндаа нааш юм арай дахиад нэг идэлээ даа. Угаад уяа даа гэсэн чиг тэгээ. Тэгэхлээр чинь миний сэтгэл аргагүй тэр амьдрал дотор нөгөө их байхрахгүй яа морины дэрэгэд хөдөө ханах сайхаа гэж гарсан.
1: Тийм байна.
0: Тэр л тэр амьдрал да амьдралсан над тэр ахгүй тэр сүний амьдрал намайг нөлөөлсөн л байх та тэр.
1: За.
0: За өнөөдөр нөтрлийн сүүлчт өнд байгаа.
1: Сонсоч.
0: Одоо морины тухай дууны хоёр том үзэд одоо дуусла да тийм ээ. Баасан дорж одоо ашигт хөгжмийн хийгээд энэ батцахгүй одоо гоё сайхан амлил дуусан. Нөгөө морины бат хоёр гоё бас дуусан шүү дээ энэ дуу.
1: Оо.
0: Тэгээд морины одоо үзэдлүүд дуусан дуу юм. Тэгээд өнөөдрийн нөтрүүлгээ энэ уяа морины тэрэг хөдөө хоног сайхан гэдэг дуугаараа бас жаргаяа гэж бодож байна.

0: Тэгээд одоо их хөрчирж байгаа найр наадмаар уяачд маань бас гоё цэнгүүн болгоо тийм ээ, гоё мориод мордон одоо бас л ихлэдэг гэсэн юм байна тийм ээ. Унаач надаа бүр юу болсон ч тийм ээ, бүх юм дүгүн болоод өвөл цонг дөрөв мөрлэр л болдог мориод өмтөг болж байгаа юм уу даа баяр. Тэгэхээр уяачд маань гэдэг, манай уяачд гэдэг бол бас эрх хүний хэмэрийг авч явдаг,
1: ухааныг хэж явдаг,
0: хүлгийн хэмрийг эдэлж явдаг ийм хүмүүс ч
1: тийм шүү.
0: Хүлэг морьтой хэзээ цог байдаг хүмүүс гэдэг.
1: Ойрхон байдаг.
0: Тэр бидэнд хэзээ хэмэр авчирч өгдөг. Морь дагаж явна гэдэг нь үнэхээр хамар шарэг гэж ойлц хөрдөг юм байлаа. Тэр яруу нарид лөө ял ахын гашүлгийг үнэхээр би бас сагж байна.
1: За.
0: За ингээд энэ дугаараа яруу нарид даа цоломны урам мөтэл
1: Батцгийн
0: зургийг гэсэн манай Улаанбаатар маань одоо ярилсан юм аа. Зүгээр одоо илүү найрын юугаар үзэгдлүүдээр ингэж авсан. Энэ зуны наадам сайхан болох болтугай. Тэгээд нөтрүүлгээ инхүү жаргаая.
1: За.

0: За ингээд ярих юм үзүүлчээд ярих нь сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараанаас энэ төрөөд хүндэрлэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөж бэлтгэсэн нь урт насан зоолог хянагч Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Та бүхэн тансаг зуны энэ сайхан ирнээр манай хүлэн бэрийн нутгаар маань айлчилж наадам сонирхорой. Баярлалаа баяртай.

0: honest thing.
1: Beijing-гийн цагаар 10 цаг.
2: За ним мэдээ 10 минут.

Манай хорооны мэд 5-р сарын 16-ны өдрийн 15 цагт 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоо туралдааны анхны ээлжийн 2-р талбар Хүлэнбойр дээд сургуулийн баян тамрын талбарт эхэлсэн байна. Хүлэнбойрын төлөөлөгчийн багийн хин эзэн талбарт Хянган аймгийн багийг ухтан уралдав. Төм шахам үзэгчд тухайн талбарт уухай хасгирч хүчин нэмж байлаа. Хурчин ширүүн өрсөлдөнөр дамжаад Хүлэнбойрын баг эчистэд тэг харцах нэгэн харцлаар Хянган аймагт ялагдав. Уралдааны эхлэлтийн шүүгэл дуугарчээ. Хүлэнбойрын баг өтөр төрөгнөр уралдааны байдалд орчээ. Эзэн талбарын давуулга ашиглан ширүүн довтлолт явуулав. Уралдаан эхлээд

Үгүй өмнө талбарын торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олсон боловч бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Өмнө хагас талбарт хүлэн байрын багийн довтлолт туйлын ширүүн явагдаж талбараа чанга эзэмдэж бөмбөг эзэмдэх санаачилгаат эрхийг авч өмнө талбарын хүчтэй довтлолтыг явуулж бас 3 удаагийн үнчгийн бөмбөгийн завшааныг олж олон удаа бөмбөг оруулах ашигтай довтлолтыг хийсэн байна. Гэвч Хянган аймгийн багийн хамгаалалт чанга байж хулан байрын баг ер нь бөмбөг оруулж чадаагүй. Дээр хагас талбарын ховын харьцал тэг харьцаг тэгэр өндөрлөв. Доор хагас талбарт 2 талаараа бүр тамирчны тохируулалт хийсэн байна. Хянган аймгийн багийн бөмбөг эзэмдэг цаг нэмэгдэж дээр хагас талбарын хаас санаачлагтай уралдаж 2 талын хамгаалалт чангаран уралдан улмаас улам ширүүн болов. 69 минутын үед хулан байрын бөмбөгийн анги өмнө талбарын торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олж 1 минутын дотор Хянган аймгийн баг бас торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олсон боловч 2 талаараа чүм бөмбөг оруулсангүй. 81 минутын үеэр Хянган аймгийн 80 номерт тамирчин Чэнгшан 1 бөмбөг оруулав. Урлааны цаг 90 минутын уралдаан дуусны дараа ховын харьцлыг тэг харьцаг 1-ээр тогтож Нөхөх 4 минутын хугацаанд хулан байрын анги түргэн довтлтыг зохион байгуулсан боловч эчэст бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Уралдаан өндөрлөх шүүхэлд угарч хулан байрын бага харамсалтайгаар ялагдсан. Тухайн талбарын үзэгчд хэдийгээр урам муу боловч мөнгөл алга ташилтаараа 2 талын тамирчдаа хүндэтгэл төвшүүлв. Хулан байрын багийн гол дасгал жуулгач Жан Шин уралдааны дараа илэрхийлэхдээ Тамирчид хэдийгээр бүх хүчнээрээ чармайн тэмцэж байлдан харгыг хянамгай хэрэгжүүлсэн боловч ерөнхийдөө сайн үйлдэлгжүүлж чадсангүй. Олон удааны довтлтын тохиолыг бүтөмжтэй ашиглаж чадсангүй. Өчөстө бөмбөг оруулж чадаагүй уралдаан өндөрлсөн байна. Залгаад бид туршилгаа дүгнэн байлдан харгаа тохируулж хойштын уралдаанд хэр төвчнөө бүтөмжтэй бадруулахар чармайж үзэгчдийн дэмжлэгийг хүсэрдүүлэхгүй гэв. Хулан байрын багийн Дараачийн эзэн талбарын уралдаан 6-р сарын 13-ны өдөр Ордсын багтай уралдана. Тухайн үед олноороо дахин та хүлэн байрт цугларж хүлэн байрын багт хүч нэмрэлхий хүсэж байна. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуужлуурын төвийн сурвалжлагч Фучны мэдээснээр 5-р сарын 17-ны өдөр бол 36-р бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдөр болно. Төрөөхөн өвөн хүндэсний ууртаа засах хөшөөний зэмдэгчүүдийн холбоо Баян тохой болгосны шинчэн нийгэм тойрогт зэмдэгчүүдийн электрон худалдааны мэрэгжилтний тусгай мэрэгжлийн боловсролыг зохион байгуулан өргнүүлж. Бодит хэрэглэгээний 5000-ийн сэтгэл 50 байгуулж боловсролд 42 сурлагатад оролцов. Боловсролд замдагчдын бие сэтгэлийн онцлог болон ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн онлайн тайлбарч болон бодит хэрэглэгээний зан сургаалтын загварыг хэрэглэн сүлжээний дэлгүүрийн эзэгнэлд охор үйлдэх шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах сүлжээн дээрх үйлчилгээ зэрэг бодит хэрэглэгээний уулгын тойронд зан сургаалт өргнүүлж хялбар ойлгомжтой өгөх хэллэг болон буттын амтлаг хэргийн жишээгээр сурагчдад электрон худалдааны явдлын суур мэдлэгийг алхам алхмаар эзэмшүүлэн сүйтгэл хураггүй системжүүлсэн электрон худалдааны явдлын хичээлд оролцохоор дамжин худалж барихад духамгүй ажил олоход хязгаарлагдах зэмдэгчүүдэд шинэ эзэгнэлтийн хөлбөр байдалтай ажил олох мэрэгжил чадварыг суралцуулан эзэмшүүлж ажил олох хабаараа талыг бүтөмжтэйгээр нөхөрлөж ажил мэрэгжлийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлв. Манай хорооны мэд ойрдоо 2026 оны хулан байр хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын хавсран жолоодохчийн боловсролын анги хайлаар тойрогд сурлагаа эхлүүлж Бүх хотын 14 хошуу хот төрөгөөс ирсэн 115 шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баян тамирын хавсран жолоодохч тус удааны боловсролд оролцов. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь 3 өдөр явагдаж жолоочгүй нисгэлийн жолоочин өнөөмтлийн хянан шалгалт, агаар аяллийн сансрын аяллийн загварын хянахчийн боловсруулалтыг зэрэгээр өргнүүлж, хичээл нь буддын хэрэгцээтэй нягт уялдуулан агаар аялал сансрын аяллийн загварын хянан шүүх тухайлсан ажил жолоочгүй нисгэлийн бодит үйлдлэгийн мэрэгжил чадвар
далайн аялал болон барилгын завгур үйлдэх, уралдааны төрийн бодлогын тайлмж зэрэг уулгын хамарч, онлын заан сургалт болон бодит зорилтыг хамтад нь харгалж уулав. Жолооч гүнэсгэлийн үлмэлийн хянан шалгалтад багчуудын дэс, анх зэргийн дэс, дум зэргийн гурван дэс хувааж, хянагчийн боловсруудын зэрэгд нь зохион байгуулан шалгаж, хэр танцагсадад зохих хэрхэмийн үнэмлэл олгов. Тус удаагийн боловсрал нь амар төвчний журамжуулах, түгээмэлжүүлэн дэлгэрүүлэх, хамжилтсан хөгжүүлэхэд голдлохтыг хүчилж, тус хамрагжлын чадвартны хомсдлыг чармай нөхөрлөж, боловсралын үр бүтээлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн дараах үйлчилгээ болон нийгмийн бүлхмийн ажиллагаад уусал цуулахын ахиулан, нэн олон залуучууд багчуудад шинжлэх ухаан мэрэгжлийн баян тамирын ричидийг мэдрүүлсэн байна. Боловсрал дуусны дараа 6-р сарын 6-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллийн загвар, жолоочгүй нисгэлийн шинийг үүдэх сургаан хүмүүжил зэрэг ширс уралдааны, хүлэн байрын уралдааны тойргийн уралдааны явдлыг эрхлэн. Агарын аялал, сансрын аялал, далайн аялал, барилгын загвар, жичи хүүхдийн уралдаан, багшийн тусгай төрөл зэрэг дугуйлангийн ялгалыг тохируулан, уралдаанаараа суралцлагын ахиулж, уралдаанаараа боловсралыг ахиулан, баян тамир болон сургаан хүмүүжлийн уулсалцлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, залуучууд багчуудын шинжлэх ухааны баян тамирын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ. Манай хорооны мэд Ард Манжур хотын байцаан шалгах төвийнхин шатаалгын тост нөмөх машиныг сүйтгэл хураакуугаар алавдлагаар шалган тогтоох ажлыг өргнүүлчээ. Шатаалгын тосны арлжааны таслан бодолтын эрх тэгш төв голч байхыг баталж хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалав. Тус удааны шалган тогтоох ажил нь тус хотын 12 тост нөмөх үрт 141 тост нөмөх бууга бүхнийг хамарсан байна. Шалган тогтоох ажилд хамаа бүхий журамчлалыг чанга үндэслэн хэрэгжүүлж, тос нөмөх машины эзэмдлийн гол хавтас болон заалт тонгодлын цахилгаан утсыг холбож битүмжилсэн байдлыг голдлох дээ байцаач, дураараа залгсан байдлыг эрс хориглов. Гол хавтас котлор, урсчин хөмжүр зэрэг гурван их гол тонголосын тугалган битүмжин бүрэн бүтэн чанарыг нэг нэгээр харгуулж, тугалган битүмжин дугаарлын цорын ганц бөгөөд хүчинтэй байхыг нотлон тогтоов. Хянан эзэмдэх бичил хэмжүр болон кодлох дугаарлын нэгдэлд чанарыг хянан шалгаж, хөвийн бус байдалд тос нөмөхөд аут онцлохыг хэрэгэлсэн эсхийг шалгав. Хөмжилтэд гэм хийсэн жинлан дутуу байх шалган тогтоолгосонгүй, хугацаагаас хэтрүүлэн хэрэгэлсэн, дураараа ухсарч өөрчилсөн, тонголсон зэрэг хууль тогтоолоосо жүрдсэн үйл ажиллагаа оршиж байх эсхийг бүх талаар жагсаан байцаасан байна. Одоохонд тос удааны шалган тогтоох ажлыг нэгэнт бүхнийг дуусгаж, байцаагдсан тос нөмөх машины тугалган битүмжилэлт нь бүрэн бүтэн ажиллагаа нь тогтун байж, хөмжилтэд гэм хийх жичи хөт аана байх асуудал илэрсэнгүй. Хөмжилтийн чадамж нь чөм улсын баримжаахын шаардлагад нийцэж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошуч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошуч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч та. Хөлөн барьхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхтлэн явуулж байгаа. Хошуч Баатар цуудын үлгэр нөтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр дундуудын хошуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.

дундтын хошуувч хүмүүсийн үлхрийн чуулган. Мөрөн дээрх том чулуу Ван Жин шиг тосон хүүхэд болгосон тэрхүү тос олборлдог газрын Лао Жимьо гэдэг даруй 1938 онд тус газраас чулуун тос хан илрүүлж дунд улсын анх дугаар удаана Лао Жимьо тосон хутгыг цохиж хүмүүс энтхийг Юмнэ тосны урхай гэж нэрэдэг. Юмнэ тосны урхай нь Гансумажийн Юмн хотын хил дотор байрлаж эмнө долгиолон үргэлжилсэн чилийн шан уулыг бараадаж хойно уудам нэлгэр говийн тангийг түшхэлж зүүнө төмөн газар үргэлжилсэн урт цагаан хэрмийн хилийн хаалга Жаюквантай хуршилж баруна Дорнтын урлагийн сүвд гэж нэрэгдсэн Дунхуангийн Мөгү ахуйд нөвтөрж батга 1938 онд Юмны тостой урхай байгуулагдав. Ван Жинши хувь хүнээ тос малтах тосны үрэс салж Юмны тосны урхайд орж нэгэн банкын хүлсний ажилчин болов. Банкын хүлсний ажилчин гэдгэн даруй одоогийн төр цахийн ажилчинтай адилхан байж өдөр бүр 12 цахийн ажил бөгөөд өргөлж цаг нэмэн ажиллаж өглөөхөөс шүн төлболтол ажилладаг. 14 настай Ван Жинши хүүхдөр байсаар болбоч ажил хийвэл харин том хүн мэт жижиг тэрэг түлхэн нүүрс зөөвөрлөж чулуу тэврэн хүр зэргүүлэн чулуу утхаж шавар зурн түүх тоосох цохих ажилгэгч уул мэт орж шүрвсэн сунтал хийгээд бас дуусгүй мөрт жаахан алгуурласаар ахлах ажилчнэ сур ташуур арс махтан хэлэлцэн ташуурын амт ихэд их зүв болбоч Ван Жинши гол чүгх хэлэх зан араншна ерөөс халддаггүй. Жаал гөөз Ван Жиншиг дахаж Юмны тосны урхайд ирж банкын хүснэ ажилчин болсон байжээ. Ван Жинши учир болгонд түүнийг харгалзан дэмждэг болбоч Жаал гөөз цохигдэн зодогдох хувь заяанаас ер нь мултарч дийлхгүй байлаа. Хүн зодотго нь ахлах ажилчин дин гүнэм байж ажилчид хоорондоо түүнийг бүр дин хор гэж дууддаг. Даруй энэ хүн бол хорт могойгоос бас хортэй гэдгийг харуулж байгаас нь ч жаал гөөз чулуу зөөж ядархтаа бүр амьсгаж гарахгүй болж жаахан амс хийх гэж саяхан суутал оновчтой хэлбэл өмд нь газар шоройдхоос өмнө дин хорийн ташуур даруй маханд нь хүрч эхлэ. Пас пас пас жаал гөөзгийн нуруу нь хоёр гуйдагдж оолн данх нь хөвтнөнд бутран хийсэж хацар нь нэг гуйдагдж улаан цус садханан урсна. Жаал гөөз хацраа дарилхилж өвдөхт газар дэхүр нас цааш өнхөрдчил байлаа. Дин хор ташуур эргүүлэн бас гуйдахыг завдтал ташуур өргөсөн гарынхан цар буун хэн нэгэнд нь хүчтэй атхагдсан байжээ. Ташуур нь дээр далайсан янзаараа хүшчихв. Дин хор гэдрэг харж үзсэн чинь бас л өвнөх Ван Жинши гэдэг хэрэгт дуртай сар байжээ. Гараа тавь гэж дин хор нүдэн бүлтэрч гармаар гүлэлцэж тавьхгүй бол чамайг бас ташуурдна гэв. Дин ахлах ажилчин та учир шалтгаангүйгээр хүн зодож болохгүй гэд Ван Жинши гараа сулалсангүй мөртөө цээж дүрж чи хүнийг хөвтөрт ортол зодчоод хэн чамд ажил хийж өгөх юм гэн. Хайхаа гэсэн дин хор Ван Жинши нэгэн хүүхэд хүн байгаад өөртөө өрсөлдөх зүрхтэй гэж ер нь бодож олсонгүй. Тэр гараа хүчтэй нэг докторхад Ван Жинши эмэнш тонгор цоглоод явчихлаа. Залхаад ташуур мөн гойтлон ирлээ. Пас пас пас ташуур ягла борооны дусал мэт Ван Жиншигийн бэйдэр нь бууж

Учин яман арсан хүрмиг тас тас гойдлахад Ван Чинши харин гүжүүдлэж хатуураад огт хөдлөхгүй. Хажууд нь зогсож байсан Лян өвгөн үзэж төвтгөхгүй болж дин хорын дэргэд ирэн. Дин ахлах ажилчан. Чи хүүхдийн арсан хүрмиг тасарч хахартал гойдчихлаа. Тэнгэр ийм хүйтэн юу өмсөх хилээ гэсэнд арсан махын тасартал гойдсангүй нь муу зулцхыг үршиөлөг гэж мэд гэж дин хор ташуура өвхөн барьлаа. Гэвч учир явдал ингээд төгссөнгүй. Тэр ташуураараа Ван Чиншиг зааж, чи дандаа шар үзүүлэх дуртай биш үү? Дахиад үзүүлж дийлэх хэсгийг чинь үзье. Хүн ир гэж орилоо. Хоёр уурхайн цагта гүн ирв. Дин хор ташуураараа Ван Чиншиг зааж, хоёр уурхайн цагтаад энэ муу зулдрыг залхаагаад айл гэлээ. Хүн зодох нутрыг уурхайн цагдаанаар бэйтэ авч яваа болохоор гэртэ харж авчрах чухалгүй. Тэд нутрыг эргүүлэх гэтэл дин хор байд хэмээн хориглон зогсоож, нутрыг хэрэглэх хэрэггүй, яллах харга мундгүй гэв. Уурхайн цагдаагийн нэг нь ойлгосонгүй байдалтай нутрахаар балгуулгүй тэгвэл гэтэл нөгөө цагдаан хөлөөрөө өшгөлн штэ гэв. Биш биш гэж дин хор ташуураас ажил хэлж хүйтнэр инегэд энэ хүү тойлын зоригтой гэж хэлнэ. Тэр нэгэн хэсэг том чулуу зүг хошуухаа шүвэлгэж тэр чулуугаар түүнэмрийг дарж айл гэв. Энэ хүү хэсэг чулуун татж хэлэхэд 100 илүү жин байна. Хэрвээ түүнээр Ван Чиншигийн бэйг дарвал чусар бөөлжгүй ч гэсэн яс хугарх нь наад захын хэрэг. Ван Чинши тэр хүү хэсэг чулууг ширвэн хараад хэмээн хамраараа хүчтэй дугаргаад нэг хэсэг чулуугаар намайг дарж ална гинэ. Тийм л хялбар бишээ. Дарж алчих гар ботход салхинд найхгүй. Цахилгаанд нэргэгдэхгүй уул болон хувилж амг төгөлдөр ханаа гэж сэтгэлд өгүүлнэ. Дараач гэж Ван Чинши шүд зүүн их дуунаар хасгирч мөрөө тэнийлэн зогслоо. Хоёр уурхайн цагдаа дуу нэгтэй хасгирч тэрхүү хэсэг чулууг Ван Чиншигийн мөрөн дөр дамнан гаргав. Нэгэн 14 настай хүүхэд шүү. Бэйг махвад нь бас төлжиж ихгүй цөггүй. Адагта ясан ч хатуурж амжаагүй. Нялзарай мөрн яг хин 100 илүү жингийн чулуугийн хүндийг тэнгнэж дийлэх билээ. Том чулуу Ван Чиншигийн мөрөн дээр буухад тэр гүн амьсгаа авч хөлийн борбороо хүчлэн нуруухаа тэнийлгэхэд бүх биеийнх нь арга ясан шажихан нь дуугарч яхал задарж салбарч баймаар дум үсхэн. Гэтэл түүний буйн өчүүхэн ч найгалдсангүй, боривн ч ямхын хэр шилжсэнгүй. Цэцгийн томрон эгэл үхрийн нүдмөт гүлэлцэж дин хор хийгээд уурхайн хоёр цагдааг хилэнтэн ширтэн. Дин хор атхаалаа төврэн зогсож хүйтнөр инэн. Хоёр уурхайн цагдаа харилцсан ширтэлцэж мүүнэл нэхэл хөхөр инэн. Ажилтад үүнийг мэдээд цахирглан ирлээ. Тэд ихэдийгээр бүр өг дугаргүй байсан чи хэлэн хорсол бадарсан харцна дин хор хийгээд уурхайн хоёр цагдаагийн хуйхны үсийг босхно. Ван Чинши мөн тэнийн зогсоор аажмар бэйн цэсэрхэлж дагжиж эхлэв. Муу цулцгаа, чи хэцүү биш үү? Хэдий тесчэд ийлхий чинь үзье хэмээн дин хор хэлээд бэй иргэн явж отлоо. Хоёр уурхайн цагдаа чи түүний хойноос могой мэт гулган оджээ. Ажилтад бүгдөө нүрин ярьж, Ван Чиншигийн мөрийг дарж байсан том чулууг буулглаа. Ван Чинши хүсэр ойчсонгүй болбоч цээж нь халуу оргин ам дүүрэн халуун чус хоолойгоос нь сөрчигдэн гарлаа.
Түргэн, түргэн гэж нэг ажилчин шийцэг ах үйд дамнан оруулъя гэв. Хөнхөөхөн, хөнхөөхөн гэж нэг ажилчин Ван Чиншиг төврөн авлаа. Ван Чинши уурхайн шорон ханцан дээр хөвтөж хайврахан ясныхаа шарчигнэн өвдөхийг төсвөрлөн түүнийг хүрээлэн зогсон ажилтан найз нараа үзээд хамр нь өөрийн эрэхгүй шаргирэн нүдэн ухрахан халуу төөнөн. Гэвч тэр шүлсэх хүчтэй гэгч залгаад бие чангалан дусал нулмсч урсгасангүй. Та олондоо талархлаа гэд Ван Чинши хэлэхэд нь хайврахан ясна нэнт хөлцөж дийлмөргүй өвтөн. Гэвч тэр дин хор хийгээд уурхайн цагдаа нарыг үцхэд үнэнхүү харгас балмад болгоч бид тэднээс айж сүртгүй бол гэтэрхэ тэд биднээс эмэх болно гэж хүчлэн хэлв. Шизгийн хөлөх зүйтэй үүнээс сүүлэр бид бүлхэмд нь нягтарч тэдэнтэй үзэлцээ. Бид өөр зуураа бүлхэмдвэл тэд даруй биднээс айх болно. Аль нэгэн өдөр бид бэй дээрэ дарж байхаа том чулууг хөрвүүлж хаях болно. Ажилтан найз нарынхаа ийхүү ярилцахыг сонссон Ван Чиншид хавиргийн ясны шаргирлын намдсан мэт санагдж билээ. Миний торомслуур мэдүүлж байна. Дээд тушаалтнаа цахилгаан зарлиг хамгийн түрхэн хурдцаар юмны тосны уурхайг өгтлэр эвдгэсэн байв. Даруй ийм нэг мөр үсэг юмны орны гоминдангийн хариуцлагатнаас хэд дахин хянаж үцлээ. Гэвч тэр үзэх тутма төвөгшөн. Юмны тосны уурхай ийм их ажилчт нь нөх төмийн тоогийг давж бий. Нэг л дор өвдөн буснуулах нь тийм л хялбархан явдал биш. Дахиад хэлбэл тосон хутгийг ажилчин ирж задалж салах нь машин төхөөрөмжийг ажилчин ирж затална. Тосон уурхай нь ажилчдын үл хоол залгах аяга тэд хэрхэн хөнгөн хумгайгаар өөрийн бутан аяга хахалах билээ. Дараа нь гоминдангийн баруун хойтын захирагчийн захиргаахаас хүн томилон юмд эргүүлэн дунд тусын чулуун тосны компанийн Гансу хөхнүртих хувар компанийн ерөнхий даамал Зөв Мингд тос удаа уурхайд ирсэн нь хоёр явдлын төлөө юм. Нэгэд тосны хутгийг няц битүмжилж тоноглолуудыг задлан салах нь, хоёрт та нар нэг хувь тосны уурхайг өвдөн сүйтгэх төсөв хангах хэрэгтэй гэв. Зөв Минг түүнийг лав гүйцэж дийлхгүй. Тосон уурхай бол улс гэрийн эд хөрөнгө огт эвдэж болохгүй. Дахиад хэлбэл ажилчид бас зөвшөөрөхгүй гэж эрс шуурхай хэлв. Дэлвч, дэлвчж орих хэмээн юмны орны гоминдангийн хариуцлагатнаас алхуун тушаалтан ирснийг үзээд бат төшлөгтэй боллоо хэмээн зоригн бүдүүрэн хамгийн эцсийн шийдвэр гаргажээ. Энэ үеэс Бээжинд яг сайхан дунд дуусын ардын улс төрийн зөвлөгөөний хуралдаанаа анх дахур хугацаанаа бүгд хуралда сууж байсан Мао Цзэдун тэргүүлэгч гоминдангаас юмны тосны уурхайг эвдэх гэж байгаа чимэг олж сонсмөгчөө барин доор нь цохолбор явуулж юмны амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Мао Цзэдунгийн цохолбрыг тоссон цөлөөлөх зэргийн хөөрлөн байлдах 3-р армийн 9-р дивизийн хуйг танг цахилгаан хурдаар юмн зүг урагшилсан байна. Дунд дуусын чулуун тосны компанийн Гансу хөхнөртэйх хувар компанийн ерөнхий даамал Зөв Минг бол нэгэн эх оронч арчилсан хүн болох юм. Тэр дунд дуусын чулуун тосны үйлдвэрт хайртай, юмны тосны уурхайд хайртай, тосон уурхайн ажилчдаа хайртай. Тэр цээж дүрэн босч ажилтан нүхтөө дахуулан тосны уурхайхаа хамгаалж 30,000 карэ хүнээр бүрэлдсэн уурхай хамгаалах ангийг зохион байгуулав. Нэгэн өдрийн өглөө Ван Чинши Зөв Мингийн албан гэрийн үүдийг шууд түлхэн орж
Ерөнхий дамлаа, би бас уурхай хамгаалах ангид орно гэж хөв. Зөвмин Ван Чиншигийн мөрийг давшиж, маш сайн. Уурхай хамгаалах ангид нэрмэдүүлэхээр очиорой гэлээ. Уурхай хамгаалах ангийн дарга Ян Мин энэ хүү Ван Чинши гэдэг зулдрын хөвөнийг тун таашаадаг. Тэр чи уурхай хамгаалах ангийг дагаж тосны хутгыг салгаж буулгаарай гэв. Гоминдангийн өвдөлгийг хориглохын төлөө юмнэ дундд улсын Вьетнамын нууц зохион байгуулалтын гишүүд бүр уурхай хамгаалах ангийн голлох хүчин болсон байжээ. Уурхай хамгаалах ангид ирсэн Ван Чинши хараа сунгамгчаа өвгөн мэрэгжилтэн Жонгвак олж харлаа. Жонгвай бол нууц зохион байгуулалтын хуучин бүрэлдэхүүн Ван Чиншитай сайн танилцдаг. Тэр Сиз намайг дагаад явъя. Тосны хутгыг салгая. Сэлбгийн уулан даваачиж буулъя гэлээ. Гоминдангийн книйг өрөөсөн сэлбэгч ирж олохгүй болгоё гэж Ван Чинши хэллээ. Ван Чинши олны дагаж худаг өрөмдөх ангид хүрэлцэн ирж задалж салгаж эхлэв. Хүшүүрэг дүүжилсэн Ван Чинши дэмэл мөлрөн зогсхийг үзэд Жонгвай бушуу гар хөдлөөч гэж шавдуулна. Үнэхээр салхаж төвтөхгүй гэд Ван Чинши худаг өрөмдөх тайсан дээр гарч торомслуурын бариулыг шууд чиглэн очиж эргүүлгэн хадаасыг доош мушхаж эхлэв. Ван Чинши ажил хөдөлмөрт шалмгай гар байж хэдх мушхмөгч торомслуурын хадаасыг салхаад хайчхлаа. Тэр торомслуурын бариулыг салган аваад цээжиндөө наалдуулан тавирж яхал бичхэн хурхыг өнхрүүлэн илбэх мэт хөв хөнгөөхөн илвэн. Төргөн бусад сэлбгийг задлаач гэж Жонгвай мөнөл шавдуулав. А гэж Ван Чинши зөвшөөрхийн дагуу торомслуурын бариулыг олсон дөөсөр уяад ташөвчлэн үүрсэнэн яхал пуу үүрсэн мэт ачээ. Ван Чиншигийн торомслуурын бариул үүрч ажиллах нь тун хөшүүн бядуулыг мэт Жонгвайд санагтна. Тэр Шиз чи торомслуурын бариулаа доор тавьчих болохгүй юу гэхэд эн чинь миний торомслуурын бариул хэмээн Шиз барьхран залхаад дахиад угсрах үйс би дараа энхүү торомслуурын бариулаа сатгаж өрөмдөх машиныг жолоодно гэлээ. Болно гэд Жонгвай Ван Чиншигийн өөдөөс эрхий хуруу гозойлгож хүүх та үнэхээр зорилт тодорхой байна гэлээ. Жонгвайгийн ингэж хэлхий сонсоод Ван Чинши яхал шихэр хүлхсэн мэт баярлаж яхал үнэхээр нэгэн худаг өрөмдөгч болчихсон шуухан худаг өрөмдөх тайсан дээр зогсож өрөмдөх машиныг ажиллуулна. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэх маань энэ хөндрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөндөс сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3, Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачо Тоочис, 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954, 18 цагт Айдууны өргөө, 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагварын мэдээ, 19 цагт Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Араачо, 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Хэрхэн сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөө тасах хошууны Хоёр Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Онголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Барах хошууны Хөхнөр Болгосонд 94.1,
0: Өвөнг Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хошууны Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Болгод 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 16-ны өдрийн 15 цагт 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн ХТДС-ийн холбоо туралдааны анхны ээлжийн 2-р талбар Хүлэнбайр дээд сургуулийн баян тамирын талбарт эхэлсэн байна. Хүлэнбайрын төлөөлөгчийн багийн хин Эзэн талбарт Хянган аймгийн багийг ухтан уралдав. Төм шахам үзэгчд тугайн талбарт уухай хасгирч хүчин нэмж байлаа. Хурчин ширүүн өрсөлдөнөр дамжаад Хүлэнбайрын баг эчистэ тэг харцах нэгэн харцлаар Хянган аймагт ялгадав. Уралдааны эхлэлтийн шүгэл дуугарчээ. Хүлэнбайрын баг өтөр төрөгнөр уралдааны байдалд орчээ. Эзэн талбарын давулга ашиглан ширүүн довтлолд явуулав. Уралдаан эхлээд удалгүй өмнө талбарын торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олсон боловч бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Өмнө хагас талбарт Хүлэнбайрын багийн довтлолд туйлын ширүүн явагдаж, талбараа чанга эзэмдэж, бөмбөг эзэмдэх санаачилгаат эрхийг авч, өмнө талбарын хүчтэй довтлолтыг явуулж, бас 3 удаагийн үнчгийн бөмбөгийн завшааныг олж, олон удаа бөмбөг оруулах ашигтай довтлолтыг хийсэн байна. Гэвч Хянган аймгийн багийн хамгаалалт чанга байж, Хүлэнбайрын баг ер нь бөмбөг оруулж чадаагүй. Дээр хагас талбарын ховын харьцал тэг харьцаг тэгэр өндөрлөв. Доор хагас талбарт хоёр талаараа бүр тамирчны тохируулалт хийсэн байна. Хянган аймгийн багийн бөмбөг эзэмдэх цаг нэмэгдэж, дээр хагас талбарын хаас санаачлагтай уралдаж, хоёр талын хамгаалалт чангаран уралдаан улмаас улам ширүүн болов. 69 минутын үед Хүлэнбайрын бөмбөгийн анги өмнө талбарын торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олж, 1 минутын дотор Хянган аймгийн баг бас торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олсон боловч хоёр талаараа чөм бөмбөг оруулсангүй. 81 минутын үеэр Хянган аймгийн 80 номерт тамирчин Чэнгшан 1 бөмбөг оруулав. Уралдааны цаг 90 минутын уралдаан дуусны дараа ховын харьцлыг тэг харьцаг нэгээр тогтож, нөхөх 4 минутын хугацаанд Хүлэнбайрын анги төргөн довтлолтыг зохион байгуулсан боловч эчист бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Уралдаан өндөрлөх шүүхэл дуугарчээ. Хүлэнбайрын баг харамсалтайгаар ялагдан, тухайн талбарын үзэгчд хэдийгээр урам муу боловч мөндөл алга ташилтаараа хоёр талын тамирчдаа хүндэтгэл төвшүүлв. Хүлэнбайрын багийн гол дасгалж улагч Жан Шин уралдааны дараа илэрхийлэхдээ, тамирчид хэдийгээр бүх хүчнээрээ чармайн тэмцэж байлдах аргыг хянамгай хэрэгжүүлсэн боловч ерөнхийдөө сайн үйлдэлжүүлж чадсангүй. Олон удааны довтлолтын тохиолыг бүтөмжтэй ашиглаж чадсангүй. Эчист бөмбөг оруулж чадаагүй уралдаан өндөрлсөн байна. Залгаад бид туршилгаа дүгнэн байлдах аргаа тохируулж хойштын уралдаанд хэр төвчнөө бүтөмжтэй бадруулахар чармайж үзэгчдийн дэмжлэгийг хүсэрдүүлэхгүй гэв. Хүлэнбайрын багийн дараачийн эзэн талбарын уралдаан 6-р сарын 13-ны өдөр Ордсын багтай уралдана. Тухайн үед олноороо дахинтаа Хүлэнбайрт цугларж Хүлэнбайрын багт хүч нэмэрлэхийг хүсэж байна. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуужлуурын төвийн сурвалжлагч Фүүчхэний мэдээснээр 5-р сарын 17-ны өдөр бол 36-р бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдөр болно. Төрөөхөн өвөн хүндэсний ууртаа засах хөшөөний зэмдэгчүүдийн холбоо баян тохой болгосны шинчэн нийгэм тойрогт зэмдэгчүүдийн электрон худалдааны мэрэгжилтний тусгай мэрэгжлийн боловсролыг зохион байгуулан өрнүүлжээ. Бодит хэрэглэгээний 5-р сэтгэл 50 байгуулжээ. Боловсролд 42 сурлагатад оролцов. Боловсралд зэмдэгчүүдийн бие сэтгэлийн онцлог болон ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн онлын тайлбарч болон бодит хэрэглэгээний зан сургаалтын загварыг хэрэглэн сүлжээ дэлгүүрийн эзэгнэлд охор үйдүү үйлдэх, шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах, сүлжээ дэх үйлчлэг зэрэг бодит хэрэглэгээний уулгын тойронд зан сургаалт өрнүүлж, хялбар ойлгомжтой үг хэллэг болон буттын амтлаг хэргийн жишээгээр сурагчдад электрон худалдааны явдлын суур мэдлэгийг алхам алхмаар эзэмшүүлэн сүйтгэл хураггүй системжүүлсэн электрон худалдааны явдлын хичээлд оролцохоор дамжин худалж барихад дүхмгүй ажил олоход хязгаарлагдах зэмдэгчүүдэд шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай ажил олох мэрэгжил чадварыг суралцуулан эзэмшүүлж, ажил олох буурай талыг бүтөмжтэйгээр нөхөрлөж ажил мэрэгжлийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлв. Манай хорооны мэдээ.
Ойрдоо 2026 оны Хүлэмбор хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын хавсран жолоодохчийн боловсролын анги хайлаар тойрог сурлагаа эхлүүлж, бүх хотын 14 хошуу хот төргоос ирсэн 115 шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын хавсран жолоодохч тус удааны боловсролд оролцов. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь 3 өдөр явагдаж, жолоочгүй нисхлийн жолоочин өнөөмтлийн хянан шалгалт, агаар аяллийн сансрын аяллийн загварын хянагчийн боловсруулалтыг зэрэгээр өрнүүлж, хичээл нь буддын хэрэгцээтэй нягт уялдуулан, агаар аялал сансрын аяллийн загварын хянан шүүх тухайлсан ажил жолоочгүй нисхлийн будд үйлдэлгийн мэрэгжил чадвар, далайн аялал болон барилгын завгур үйлдэх, уралдааны төрийн бодлогын тайлбарч зэрэг уулгын хамарч, онлын заан сургалт болон бодит сорилтыг хамтдан харгалзуулав. Жолоочгүй нисхлийн үлмэлийн хянан шалгалтад багчуудын дэс, анх зэргийн дэс, дум зэргийн 3 дэс хувааж, хянагчийн боловсруудын зэрэгт нь зохион байгуулан шалгаж, хэр танцагсадад зохих хэрэгмийн үнэмлэл олгов. Тус удаагийн боловсрал нь амар төвшний журамжуулах, төгөөмөлжүүлэн дэлгэрүүлэх, хамжилтсан хөгжүүлэхэд голдлохтыг хүчилж, тус хамрагжлын чадвартны хомсдлыг чармай нөхөрлөж, боловсралын үр бүтээлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн дараах үйлчилгээ болон нийгмийн бүлхмийн ажиллагаад уусал цуулахын ахиулан, нэг олон залуучууд багчуудад шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын ричидийг мэдрүүлсэн байна. Боловсрал дуусны дараа 6-р сарын 6-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллийн загвар, жолоочгүй нисхлийн шинийг үүдэх сургаан хүмүүжил зэрэг ширс уралдааны, Хүлэмбойрын уралдааны тойргийн уралдааны явдлыг эрхлэн, агарын аялал, сансрын аялал, далайн аялал, барилгын загвар, жичи хүүхдийн уралдаан, багшийн тусгай төрөл зэрэг дугуйлангийн ялгаллыг тохируулан, уралдаанаараа суралцлагын ахиулж, уралдаанаараа боловсрлыг ахиулан, Баян Тамир болон сургаан хүмүүжлийн уулсалцлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, залуучууд багчуудын шинжлэх ухааны Баян Тамирын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ. Манай хорооны мэд Ойрд Манжур хотын байцаан шалгах төвийнхин шатаалгын тост нөмөх машиныг сүйтгэл хураакуугаар алавдлагаар шалган тогтоох ажлыг өрнүүлж, шатаалгын тосны арлжааны таслан бодолтын эрх тэгш төв голч байхыг баталж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалав. Тус удааны шалган тогтоох ажил нь тус хотын 12 тос нөмөх үрт 141 тос нөмөх бууг бүхнийг хамарсан байна. Шалган тогтоох ажилд хамаа бүхий журамжиллыг чанга үндэслэн хэрэгжүүлж, тос нөмөх машины эзэмдлийн гол хавтас болон заалт тонгодлын цахилгаан утсыг холбож битүмжилсэн байдлыг голдлох дээ байцаач, дураараа залгсан байдлыг эрс хориглов. Гол хавтас кот лур, урсчин хэмжүр зэрэг 3-ийнх гол тонглоосын тугалган битүмчин бүрэн бүтэн чанарыг нэг нэгээр харгуулж, тугалган битүмчин дугаарлын цорын ганц бөгөөд хүчинтэй байхыг нотлон тогтоов. Хянан эзэмдэх бичил хэмжүр болон кодлох дугаарлын нэгдэлт чанарыг хянан шалгаж, хөвийн бус байдалд тос нөмөхөд авто онцлохыг хэрэгэлсэн эсхийг шалгав. Хөмжилтэд гэм хийсэн жинлан дутуу байх шалган тогтоолгосонгүй, хугацаагаас хэтрүүлэн хэрэгэлсэн, дураараа ухсарч өөрчилсэн, тонголсон зэрэг хууль тогтоолоосоо жүрдсэн үйл ажиллагаа оршиж байх эсхийг бүх талаар жагсаан байцаасан байна. Одоохондоо тус удааны шалган тогтоох ажлыг нэгэнт бүхнийг дуусгаж, байцаагдсан тос нөмөх машины тугалган битүмжилэлт нь бүрэн бүтэн ажиллагаа нь тогтун байж, хөмжилтэд гэм хийх жичи хэт ана байх асуудал илэрсэнгүй, хөмжилтийн чадамж нь чөм улсын баримжаахын шаардлагад нийцэж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: сонсохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж, бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энэхүү романаа төр бим бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч төвшин чаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Чиндели Юди илангийн үүдэн дээр шевшиг болж явсны сүүлээр Гэмилигийн эрсээр Бэйши Чан зөвлийн 37 дугаар номерт гэрийн Шоуцушины тэндээс ирж олов. Чиндели гэрт нь орж очих үед Гэмили том шафа дээр нь сууж өтхөн цай ууж Шоуцушин хажууд нь налан сууж гуагийн үрж сүмж байв. Чинделигийн орж ирэхийг үзээд Шоуцушин суудлаас босож аа чин ах ирсэн юм байна суу гэж ягнав. Гэмили эхэндээ түүнийг нүд симэлгэн харж байснаа гэнэт яг зүуднэс ирсэн шиг араншан ухасх юм. Яв тэрэ Ваймин гэдэг ямар хүн байна? Ялгуурын ол чадбуу гэж асуув. Чиндели сандал дээр мөчөтхөн сууж алаг чарайгаан өрчүүлгсээр хай хэлэх хэрэггүй ах минэ дүүч нь би түүний гарт дүүрэх алдлаа шүү. Тийм нэг ядуу бичиг заагчийг ийм хатуу төшхтэй гэж бодоогүй. Түүндээ идэлж өгч байх юм уу? Хүлэн өргөвөл манайг манайш нь бясаг эсгчихэн шүү. Үүнийг сонсоод Гэмили нүдэн ургуйлган цомогоон ширээн дээр хүчтийнхэн нүд тавиад ээ хэн юм? Хэнд тийм их чадалтай болчихов? Ах нь би учирж үзье гэж хэлв. Энэ хүнтэй ах та бас учирж өнгөрсөн шүү. Тийм үү? Хурдан хэл хэн болчихов? Юди Шүнгийн төрсэн ач хүн Юди Илан. Үүнийг сонсонгууд Гэмили зангирах шахаад аа тэр юм уу гэж дуугарав. Тийм шүү, яг тэр шүү. Ваймин бол түүний сайн найз нэг тэр ам дүүрэн хэлжээ. Би үзэхэд үү тэд хоёул төрсэн ах дүүгээс бас хол найртай. Ваймин түүний гэрт хамаагүй орж гараад үзэж мэдхийн хооронд дуудаж аваад гарч ирсэн. Юди Илан яг Ваймины захиргаанд орох хүн адил чарайг нь үзэж дохиохоор нь явж ин шүү. Ийм учир гэж байх юм уу? Чи түргэн ихнээс нь хэл, би сонсъё. Чиндели толгойгоон дахин Ваймийг яаж гэтэд Юди Илангийн гэрт яаж хүрээд яаж мэдэгдэж асуудсанаа эхнээс нь адагтан тултал хэлээд хамаг сүлд уртхан гэх санаа алдаж аха тэр Юди Илан надыг өөрийн үгэн үлдээл үгүй чамд амжуулан хэлгэснээр барахгүй. Тэр ядуу бичиг заагчд бас ёслуулж буруу мэдүүлсэн шүү. Аха эн чин дүүгэн чин муу нүрийг алгадж байхаар зогсохгүй. Ах чиний бас болжээ хэлэх хэрэггүй гэж Гэмили уурлахдан цагаан чарайн хужис гэж өвдгэн алгадан. Би түүний 8 үеийн элэнцэх хунсхийн мэтхэн гээ овогт би тэдний төлөө амян цүлж төрж огчилж өгөөд тэдний төлөө толгойгоон өмдөн талайдаа хавчуул зүтгэж яхад тэд надыг харин хүнээр үцэхгүй. Тагдаг Японы энэ өндөр гайхал баруун тэв гадаад улсын урт үстний шээс орсон холимог шээс надыг дахин дахин дарлна. Энэ хүйг би яахан идэж энэ хийг яаж залгинав? Би өгтөл чармайгаад өөд чараа үзэхгүй. Өнөөдрөөс хойш би энэ

Овчонд нэрэгцэхгүй. Энэ эцэг нь юу ч хийж өгөхгүй гэж чимээ мэдэн хас хэрв. Ингэж хас хэрхэд түүний гэлгэр цагаан магнайд нь хөх судас гүрвэн хар хөлс чив чив дусулна. Цаан байсан шавсгүй шайн ихэл мөндөөрж цааш очин альчуур норгон авчирж хүлсийн зүлгөх бөгөөд ардан зогсон бивүр барин бивүрдэж үхийн дагуу Дайя ноён, та чин түмэн зүйлээ багтаа дийлэх сая шангийн хөвөлтийн хүн байгаад юу гэж тэр баг хамарттай өн тэр гэж өндөр вогноо үзэлцэх юм. Дахиад хэлбэл манж улс чин Япон хүний ертөнч, Япон хүний чамд гаргасан хийг чи манж улсын хүнд нь гаргаж болохгүй юм уу гэж хэлв. Шоу Цушаны хэлсэн эдгэр үгээ сонсоод Гэминли хийн баахан намхарав. Гэвч тэрэ мөнч харьял тавьсаар Шоу Цушаны зүг. Эх ин чин чи юу гинэ? Гэдэ зогсоод нюруу өвдөх юм эдггүй. Яасан бас орох гарахтай юм. Би хаан очиж гарганав. Адагт нь муу ядуу багштай бас халдаж болохгүй. Бас юу нэх нь гэж хэлээд гэнэт зогхийн зогсож чиндэлийгийн зөв. Хой, хэлүүч хэлсэр хэлсэр гол учраа мартчих алдлаа шүү. Тэр ядуу бичиг заагч Ваньи минь манжас тэрсэлж Японыг эсэргүүчж байх хүнд ялтантай адилуутар байна уугүй юу гэж асуув. Айдлахан, ав айдлахан шүү. Хажуунаас нь үзсэнч, өмнөөс нь үзсэнч, өндөр богн, бүдүүн нарнынч яг жүрөөгүй шиг байна. Гэймин лээ шүдүн зууж нүдүн гүлийн гуян хүчтэйхэн алгадаад. Гэтэж дага, бас гэтэж дага. Эцхэн би амин цөлчхи. Ялгуурын гаргахгүй бол энэ хийг бас гаргаж чадахгүй гэж хорсолтойгоор хэлв. Чиндэлийн үнийг сонсоод тун сандарч, аха, бид сайхан болгож тунгаахгүй болохгүй шүү. Түүний ар түшигтэй нэ хэн халдаж чаднав? Дахиж гэтэд хэрвээ мэдэгдвэл юу гэнэ? Чи тэгжл айчихв уу? Сүнс чинь бүр сарнчихв уу? Үгүй, дүүгийн чинь бодохоор эн явдлыг үрдээр холуур эргүүлж гаднаас нь гардаад үрдээр түүнтэй хавдуулахгүй чөтгөрийн санаа бурхны бодлогонд үгүйгээр хийвэл сайн шиг байна шүү. Болжээ, чинийхэр болъё гэж Гэмин Лэ толгой дахин хэлээд цаашаа эргэн Шавцэ, энэ нэг зэрэг бархир цархираа толгой тархи бүр төнүүлчихлээ. Бас нэг хоёр торой ава дэрлч гэж хэлв. Чиндэли түүний хар тамхи татах гэж байх юм эдэд яран ухран гарч явлаа. Хоёр дугаар өдрийн орой Гэминли Хэжэмогийн гэрт ирэв. Тэгээд тэр Хэйпингийн өгнөөс зохиолч Сай Шаншо болон Ваимин хоёул бол нэг нутгийн сайн найж болохоор барахгүй өмнөх хугацаанд цог сууж байсан. Хоёулан миний чиний үгээ туйлын найртыг гэснийг олсонсов. Сай Шаншо болон Ваимин хоёулыг холбогдуулан авсан нь түүний санаанаас гадуурх учир байлаа. Гэминли хэдэн өдрийн өмнө Лучуянд янгийн дайсан Сай Шаншогийг чинь барьж үгүй эсвэл үхүүлж үгүй гэж ам алдсан юм. Энэ учрыг бүтээхэд энгийн байдалд бол тийм хүч орохгүй. Гэвч санамсаргүй яг сайхан Япон манжийн клуб байгуулагдсан дурсахлын өдөртэй Сай Шаншогийн харамкосмь гэдэг жүчхийн тоглосон бөгөөд Юри Чунги бас энэ дуру бүлгүүлж шарах усуулмаар өмхөө зохиолчийг тэгэж дээш үргэн магтсанаас гаран татсан байв. Сүүлээр нь Сай Шаншог Юри Чунги Япон манж найрамдсан хаант ёсны цэнгэлийн нутгийг магтсан шив ичүүлэх гэсэнд эн бичгийн манху харин

Тэ ингээд сайшан шоог үйдэ шүнгээд ховчилхаар нэнча зарыг шуучээ. Учир нь энэ тайжуны уур нь хүрч нэг л толгой дахив бол сайшан шоог барьж болох бөгөөд сайшан шоогийн амнаас Муаймины байдлыг ухчлан олж болно. Бүхний уцын олж чадахгүйд багачгээ сөвгч олж болно. Бага сөвгч олдвол бүхний олж авахд зовх газар байна уу? Юйжи Шунги харин цуга Гуандун жүйний 3 дугаар шритуаны сэлин Рушан зүнгянаас салж Ежиг машин тэргэндэн суугаад Даули дэх өөрийн ордон тийшээ явна. Машин тэрэг нисэх мэт хурлан давхина. Ежиг машин тэрэг ордных нь хүрээн үүдэнд орох үед үүдэн гринк өмнө нэг нь өндөр нэг нь богн нэг нь тарган нэг нь эцэнкээ хоёр хүн зогсож байгааг тэр үзэв. Тэнгэр харанхуйд аж үүдэнд нь бас ноцоог болохоор эд хоёулын зүсэж харайн дэми тод харагдсангүй. Гэвч биеийн төлвөөс нь хэн болохыг тэр баргалж мэдэв. Машин тэрэг асрын доор хүрч зогсох үед асрын үүднээс нэг залуу насны зар сэмэгтэй гүйн гарч ирээд тэргэн үүдийн нэн үхчээ. Юйжэ Шунги тэргэнээс бууж гэдэр хандаад үүдэн гэр дэж харахад өндөр богн тэр хоёр хүн нааш ирхэн үзэгдэв. Тэрэ хүмсгэ атриулан зар сэмэгтэй нэг үхэлээд асрын үүдээр орж очлоо. Зар сэмэгтэй асрын шатнаас бууж нааш ирэх хоёр хүнийг ухтан авчи. Бая мөхөн ясалхын хамт япон хэлээр нэг юм ярив. Өндөр бийти тэр нэг нь яг аюнгийн дууныг сонсож байгаа нугас юм шиг хүзүү гэлжээлгэн богн тэр нэгэ харна. Богн тэр нэг нь яран өндөр тэр нэгэнден орчуулж өгнө. Зөвдөгч ноён манайг асрын доорх ёчдын таньямд хүлээж байг захижээ. Тэр бас бийн угааж хоол идэх юм гэнэ. Өндөр бийти тэр нэг нь яран толгой дахин мөн гэж л байв. Эгэ тэр хоёр зар сэмэгтэйг давж асрын доорх ёчтэн тэнгэмд орлоо. Эд хоёр бол Гэминли болон Хэжэнго байжээ. Зар сэмэгтэй Гэминли Хэжэнго хоёул тамих барьж цай тунгааж үснээ хойно ухран гарч явлаа. Хэжэнго үүд хаагдсны сүүлээр Гэминлигийн ойр хүрчээ. Чи үзэж гарвуу үгүй юу? Өнөөдрийн байдал баахан өвгүй байна шүү. Өнгөрсөн бид ордонд нь ирвэл жочны ёсоор өвтөцөг байсан. Өнөөдөр яагаад дүлчичхэд явчих ба? Гэж нам дунаар хэлв. Тийм барахтай байна. 80% нь манай ирсэн цаг таарсангүй бах. Лав түүнэ уурж бачимдаж байх үед нь тохиолдсон байлгүй дээ. Гэж Гэминли толгой дахилзуулан хэлв. Хоёул ингэж санаа мөргүй хүлээж л байлаа. Гэвч харин аз таарч дэми утсангүйгаар үүдэн гадна хүн ирэх чимээ дуулдав. Хоёулаа төрөхөн гэгч босож амьсгаагаан даран үүд эсрэглэн зогсов. Үүд нэгдэн Юйжи Шунги орж ирэв. Орж ирэнгүүтэ сандлын зүг гараараа зааж за суу гэж намхан дуграад өөртөө урдэр суучхав. Гэминли Хэжэнго хоёул бас суцхалаа. Юйжи Шунгигийн төмөр хөх чарайн яг баран үл бүрхсэн мэт барайж жижигхэн хоёр нүдээрэн Гэминлиг цоригн харж нэг зэрэг удснаа. Гэсалан дарга Таньюэн шайны цагдан тавчооны тагнуулын тасхийн дараага Лиши Ү бол чиний танилцуулж явуулсан хүн биз дээ гэж асуу. Гэминли сочин мэлэрчхэв. Юйжи Шунгиг ийм асуулт дурдна гэж тэр огтхон ч бодоогүй. Энэ орын байдлаас үзвэл Лиши Ү лавтай учир гаргасан бөгөөд том учир гарсныг 80% байна. Тиймгүй бол Юйжи Шунгигийн чарайн юунд тэгж хүн аймаар барайх юм. Ингэж бодоод түүний зүрхэн төгшин биеийн таталд нь цэсрэв. Уул нь Лиши Ү бол мөнч түүний ахдуун мөн бөгөөд хуурцас эргээ ойхор хүлжин амьтан болохоор түүний салааны ихэнх чадалтыг гарна гэжээ.

Зүүлээр нь Таньюэн Шэнд цагдааны тасаг байгуулах болж чадалтай хүнийг томилон тасгийн дарга болгоно гэсэнд Гэмингли хэдийвээр түүний явуулах дурггүй боловч өөрийн хүчнээ өргөтгөхийн тулд сэтгэл зүрх мэтэй Люиши Уган танилцуулж явуулсан байлээ. Ийм онцгой харьцаатай болохоор Люиши У учир гарвал тэр бас холбогдохоос айхгүй байж чадна уу? Гэмингли үүнийг бодон зүрх нь төгшөж дотроо сандарч байвч чарайгаа төгшөлөн тэрүүнэн өргөж тийм ээ. Люиши У бол өчөөхөн тушаалтан миний чулсан уулчсан ах дүү шүү. Тэр бол хурцс шалмгай арга чадал нь их бөгөөд хаант ёсны цэнгэлийн орон шинэ улсыг байгуулахын тулд нэг л сэтгэлээр хүчин шавхуудаг шилдэг сагдаа ноён болохоор өчөөхөн тушаалтан би түүнийг батлан танилцуулсан юм а гэж хэлв. Хоёр дахь тарэ харивнд ирээд чамд юу хэлв? Үүнийг сонссон Гэмингли ихэл сочин өсрөн бас халдаад дахин өөрийн сочсон гайхсан байдлаа яаран дарж халзан толгойгоо дамрдуулсаар өчөөхөн тушаалтан би түүнтэй нэгч уулзаагүй шүү. Сар гараа болж байна. Нээрэн уулзаагүй гэж юу? Үнээрэн шүү. Өчөөхөн тушаалтан би хэрвээ ноён таны өмнө нэгэлхэн худлуу хэлбэл ууд гармагч тэргэн дайрагдаж өхөх. Өгснээ сүүлээр бие оршуулах газар ч үгүй болгоо гэж Гэмингли бүлтгэрнүүдэн үхрийн нүдэн чинээ болгон хэлэхэд хүлсэн дусал нь хасрын даган урсан бов. Энэ байдлын үдсэн Юйжи Шүнъигийн чарайд нь баахан эйлдэг шинж оров. Тэр толгойгоо дахиад би чамайг итгэнэ. Чи сандрах хэрэггүй. Яарлгүй хэд ээ? Ноён танд мэдүүлье. Би... Чи яв? Би ноён танаас аимсэггүй асууя. Люиши У харивнд ирснээг ноён та өөрөө хүлийн авч уулзсан уу? Өөр хүний мэдүүлснээс мэдв үү? Чи үнийг ямар санаатай асууж байх юм? Учир нь тэр харивнд ирэх бөөрэ өрдөөр ордог нь өчөөхөн тушаалтан миний алуун гэр юм уу хувийн гэрээ. Ингэсний сүүлээр сая өөр газар очдог шүү. Үүнийг чи бардам хэлж чадна уу? Тэр өөртөн өчөөхөн тушаалтан надад хэлсэн юм а. Гэтэл тэр энэ удаа ирээд миний энд өрдөөр ирсэн шүү. Тийм үү? Тийм а. Надад тэр туйлын чухал цэргийн явдлын нюанс мэдээ хөргөж ирсэн. Тэгээд би түүнийг магтан цайшаасан бөгөөд нюанс мэдээнийх нь учир нь ялгуур гарсны сүүлээр дэсэ дэвшүүлж зэрэг үсгэж өгөх гэж байсан. Гэтэл одоо гэж Юйжи Шүнъиг гар өргүүлмөгч сул дээлийн дөрвөлжин харманаасан эхгүн югалсан нэг хэсэг цаас гаргаж одоогийн олж ирсэн үр дүн нь хүний санаанд үгүй учир болжээ. Энэ учир бол туйлын хүн ноцтой учир болохоор чамд бас үзүүлье. Би орчуулчихсан. Чи үзэж ойлгоно гэ тэр цаасан өглөө. Гэмингли яаран босож хоёр гараараа тосон авв. Түүний гар нь салган цэцэрл хэди хэди удаа сая задлан нэв. Хөөш юу газрын дарга. Чи бас үзэж болон шүү. Чи гэр салан дарахтай сугаран үзээ. Хэжэн овас яаран босож Гэмилигийн дэргэд очин тэр хэсэг цаасыг шагав. Тэр хэсэг цаас уулын Япон үсгийн цахилгаан мэдээ байсан бөгөөд доор тал нь Юйжи Шүнъигийн орчуулсан үсгүүд байна. Түүний нүзвэл туйлын нюц бачим цахилгаан мэдээ. Зарлигийн хүлийн Тамбэ орны Эвхэмт намын дээрэн Барцсан ангийн дайрын цахгаар одсон Фантьяны их анги ба Манжин 16 дугаар дүйгийн Явган цэргийн 32 дугаар тооны нийлмэл утриад Туус Барцсан ангийн Нюс суурин Хамахыгийн ойролцоох Бартад уулын зам дөр Дээрмийн бүхсэн

0: Цэргийн хүн цөрхөө гэнтийн дайралтад учирвэ. Дээрмийн цэрэг 2000 гарай хүн өндөр газрыг эзлэн нягтас сүрхээ галын хүчээр манай бөмнөрийн яваа цэрэг ангийн уруу чинээгээрэн галлассан болохоор манай Япон манжийн холбоо цэрэг харсалтайгаар алагдан хөдөгдсөний тооч басуу. Фантин даазуугийн дагуулсан хаант цэргийн 1000 гарай шилдэг цэрэг нэгч үлдэл үгүй өргөдсөн. Манж цэргийн 32 дугаар тооны ихэнх хэсэг ануу. Тулалдан ихэлмөгч Пуугийн аман эргүүлээд урван тэрсэлж дээрми хавсарснаас хаан цэргийн устан дийлэгдэхий төрөгдөхөө бай. Энэ дайлалдааны хохирлыг төрөгдөхөө байсуу. Үүнийг үзсээр Гэминли залган үзэ дийлэхгүй болов. Энэ нь түүнд авч хэлвэл өнөр зүрх жижигнэж үсв осом онч их сонин мэдэм. Фантиан Дазуа бол Япон улсын нэр цуутын байлдааны жанжин. Япон улсын дайны үед тэрэ Орс цэргийн чухал боомт Арлин Шанд хамаг түрүүн дайран гараад Япон улсын туган уулын оргилд хатгсан. Нэр алдаршилсан Наймуу Даажян түүндэ гараараа шагналын метал зүүлгэсэн. 9 сарын 18-ны төрмхөлх пууны дугуур мөгч тэр мөнчө хамаг түрүүнд шургалж Мөгдөн хотоос Хармөрөн хүртэл аль дээрэмцэл ирсэн. 30 хэдэн жилийн дайны амьдралд тэр нэг өнгийн цэргээсэн даазуу болон дэвшүүлэгдсэн ийм хурд оцсон Япон цэргийн дотор туйлын хомор юм. Ийм нэгэн нэр сүртэй хүн харин нэг өглөөний зуур Эвхамт намын партизангийн гарт өхөд дүүрсэн мөртөн бүх цэрэгтэйгэн нэгж үлдлгүй харсалтайгаар өхөд дүүрсэн. Энэ Эвхамт нам чинь тэнгэрийн жанжин сахиулсан цэрэг болчихсон юм уу? Хөдөө айлын партизан ангийн тийм сүрхээ. Харимун хотны ихэн. Ингэж бодохтой зэрэг Гэминли өөрийн эрхүүгээ дагжин цацрав. Тэрэн өргөж ирээ шүнийг үзэхэд ирээ шүнийг бас онигор нүдэн бүлтэн түүнийг ширтэж байх болохоор дараахан толгойг нь дарж дотор нь самгардан яахан ч олохгүй болжээ. Яг ингэж байтал цонхн гадна долос хийж сахилган сахилаад залгаагаар чихд үлийн ирмээр аюунгын жигнэв. Үзэж барав уу? Ямар төрөвдөлтэй байнав? Гэж Вижи шүнь ясуу. Энэ гэж Гэминли бүлтгэр нүдэн цавчил хийлж гэнэт цонхн зүг галагшаа заагаад энэ цахилгаа мэдээ яг гаднах аюунгын дуутай айдал аюунгын жигмэгч өчөөхөн миний өртсөнд аадр бороон чутхалж надыг тон зовоож тон уурлуулж байна. Эвхамт намын дээрэмчүүдийн аашлах үнээр хэцүүдэж байна шүү. Хар сэтгэл гаргаж өөхдийн зөвхт нь хөтлөхгүй бол манай энэ хаант ёсны цэнгэлийн орныг самууруулж хаяхад хүрнэ гэж хэлв. Хөө шүүх газрын дарга ямар үзэлттэй байна даа. Ингэхэд Хэжан о яарам бүксэн шилгээсээр өчөөхөн тушаалтан би Гөөсалан даргын мэргэн үзэлтийг тон нэгднэ. Хоёрд хотог хөдөөгийн эвхэмт намын хөдөлж барих тон самуурч байна. Энэ удааны тулалдаанд хаант цэрэг улсын цэрэг хүн цөрхөө хохирл амссан. Иймээс яг Гөөсалан даргын хэлсэн мэтээр хатуу ширүүн аргаар эвхэмт намын дээрэмд үхлийн сахилт үх хэрэгтэй байна гэж хэлв. Юудэ шүнье толгой дахиж Хэжан о бас магтснаас Гэминлид баахан зориг оров. Тэгээд тэрэ өчөөхөн тушаалтан би аимшиггүй дахин асууя. Энэ удааны байлдааны ийм харсалтай ялагдал нь Лиши үүтэй холбогдно үгүй юу? Лиши үү болоё. Өчөөхөн тушаалтан миний өргөд танилцуулсан хүн бөгөөд өчөөхөн тушаалтан миний чуусан уусан ах дүү шүү. Тэр хэрвээ хуурам мэдээ хүргэсэн юм уу өөр учир болсон бол өчөөхөн тушаалтан би өөрийн биеэн хийтгэлхий гойчлахаас гадна ноён танаар зөвшөөрүүлж ягаад тань юанд биеэрэн очиж баримтгэлэн авчирж өгье гэж хэлв. Чи битгий бачимдаарэ. Манай мэдсэнээр Иши үгийн хөрөгсөн нюус мэддэ бол үнэн найдвартай. Элж үгсэн эвхамт намын дээрмийн нюус суурчилэнч таарч байна. Одоо хүчир бол манай цэрэг яагаад тийм ойрлцоо очоод гэнт бүслэгдэн сахигдсан юм? Манай цэргийн нюуцыг хэн задруулсан юм? Би заавал энэ тагнуулыг эрж гаргах хэрэгтэй. Гадна салхид огширж бороо ширүүлсэн. Тэнгэр улам бүрхээж борооны дусал цонхон дээр сөрчигнэн дусалж салхи хөрчигнэн чуугихад гэрт байгаа гэмин лигийн зүрхэн жижигнэж баян цэцэрхээлнэ. Энэ тагнуул хэн болохыг бид бас анхаалхан бодлох хийж үзсэн. Юуны өмнө тэр хүн манай энэ удааны төлөвлөгийг мэдсэн байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ төлөвлөг бол туйлын нюус төлөвлөг. Япон хүний дотроос Рошан Зунжиан Фантян даазуа бидгур буудаа мэднэ. Өөр цэргүүд бол жолоодлогоор явж байхаас биш учрыг мэдэхгүй. Бидний итгэлтий бодохоор та нарын итгэхээр бид гарбуул цаашлаад манай эмс хүүхдийн дотроос эвхамт намын тагнуул болох хүн лав үгүй байхаа. Энэ үед гэмилигийн тархинд нэг бодол жирвхийн орж ирсэн болгооч жидвх имэгт арилчхав. Тэгээ тэр яран толгой дахилан тэр чи яриангүй. Ноён таны гэрийн хүмүүс чинь бөөрэ хасын салаа алтан авч хаан тулустан хэзээд шудраг юм чинь гэж хэлв. Манас өөр хэн энэ юус юм мэддэгв? Япон хүний дотор өөр байхгүй. Манж хүний дотор нэг л хүн мэднэ. Тэр хүн бол дараа мэдээ хүргэсэн Лиши өмөн. Хэлгэнгүй түүний мэдэх нь төлөвлөг бишээ. Гэхдээ тэр өөрийн хүргэсэн нюус мэдэнээсэн маны төлөвлөгийг бодон гаргаж болно. Учир явдал маш тодорхой байна. Энэ төлөвлөгийг мэддэг буюу мэдэх бололцоотой 4 хүн. Япон хүн 3, манж хүн 1 байна. Маны 4-ийн доторх би өөр дээр тагнуул гэж хэлэх юм бай. Хэн нь нюуцыг задруулах бололцоотой юу? Би үзвэл энэ мөч маш тодорхой явдал. Иймээс гээсэл андаргын журмын ахад үгээ чинь түр зовоож харимд нэг удаа авчрахгүй байхын аргагүй боллоо шүү. Тийм ээ гэж гэмин лээ суусан орноосоо яран босож үч өхөн тушаалтан би таньюэнд биеэрэн очиж түүний харимд авчирэн ноён танд тушааж үгье гэж хэлэв.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харимгийн гэсэн романыг сонирхууллаа. Өнөө залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

хүмүүсийн ухамсарыг бат зөгцөлхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлнбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж ухаа. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг

Мөрөн дээрх том чулуу, Ван Жиншиг тосон хүүхэд болгосон тэрхүү тос олборлдог газрын Лао Жумьё гэдэг. Даруй 1938 онд тус газраас чулуун тос хан илрүүлж, дунд улсын анхдугаар удаанаа Лао Жумьё тосон худгийг цохиж, хүмүүс энтхийг Юмнэ тосны урхай гэж нэрэдэг. Юмнэ тосны урхай нь Гансумажийн Юмн хотын хил дотор байрлаж, эмнө долгиолон үргэлжилсэн чилийн шан уулыг бараадаж, хойно уудам нэлгэр говийн тангийг түшхэлж, зүүнө төмөн газар үргэлжилсэн урт цагаан хэрмийн хилийн хаалга Жаюквантай хуршилж, баруна Дорнтын урлагийн сүвд гэж нэрэгдсэн Дунхуангийн Мөгү ахуйд нөвтөрж батгаа. 1938 онд Юмнэ тосны урхай байгуулагдав. Ван Жинши хувь хүнээ тос малтах тосны үрэс салж, Юмнэ тосны урхайд орж, нэгэн банкын хүлсний ажилчин болов. Банкын хүлсний ажилчин гэдэг нь даруй одоогийн төр цахийн ажилчинтай адилхан байж, өдөр бүр 12 цахийн ажил бөгөөд өргөлж цаг нэмэн ажиллаж, өглөөгөөс шөнө төлболтол ажилладаг. 14 настай Ван Жинши хүүхдөр байсаар болбоч, ажил хийвэл харин том хүн мэт, жижиг тэрэг түлхэн нүүрс зөөврөлж, чулуу тэврэн хүр зэргүүлэн чулуу утхаж, шавар зуурн түүх тоосох цахих, ажилгэгч уул мэт орж, шүрүүсээ сунтал хийгээд бас дуусгүй мөрт, жаахан алгуурлсаар ахлах ажилчнай сур ташуур арас махтай нь хэлэлцэн. Ташуурын амтахад их зүү болбоч, Ван Жинши гол чүгэх хэлэх зан араншна ерөөс халддаггүй. Жаал гөөз Ван Жиншиг дахаж Юмнэ тосны урхайд ирж, банкын хүснээ ажилчин болсон байжээ. Ван Жинши учир болгонд түүнийг харгалзан дэмждэг болбоч, жаал гөөз цохигдэн зодогдох хувь заяанаас ерөн мултарч дийлхгүй байлаа. Хүн зодотго нь ахлах ажилчин гинг юнэм байж, ажилчид хоорондоо түүнийг бүр дин хор гэж дууддаг. Даруй энэ хүн бол хортомогоос бас хортэй гэдгийг харуулж байхаас нчээ. Жаал гөөз чулуу зөөж ядархтаа бүр амсгаж гарахгүй болж, жаахан амс хийх гэж саяхан суутал оновчтой хэлбэл өмд нь газар шоройтхоос өмнө дин хорийн ташуур даруй маханд нь хүрч эхлээ. Пас пас пас жаал гөөзгийн нуруу нь хоёр гуйдагдж, оолн данхын хөвнөнд бутран хисэж, хатрын нэг гуйдагдж, улаан цус садханан урсна. Жаал гөөз хацраа дарилхилж өвдөхт газар дэгүр наас цааш өнхөрдчил байлаа. Дин хор ташуур эргүүлэн бас гуйдахыг завдтал, ташуур өргөсөн гарынхан цар бун хэн нэгэнд нь хүчтэй атхагдсан байжээ. Ташуур нь дээр далайсан янзаараа хүшчихв. Дин хор гэдрэг харж үзсэн чинь бас л өнөх Ван Жинши гэдэг хэрэгт дуртай сар байжээ. Гараа тавь гэж дин хор нүдэн бүлтэрч гармаар гүлэлцэж, тавьхгүй бол чамайг бас ташуурдна гэв. Дин ахлах ажилчин, та учир шалтгаангүйгээр хүн зодож болохгүй гэд Ван Жинши гараа сулалсангүй мөртөө цээж дүрж, чи хүнийг хөвтөрт ортол зодчоод хэн чамд ажил хийж өгөх юм гэн. Хайхаа гэсэн дин хор Ван Жинши нэгэн хүүхэд хүн байгаад өөртөө нь өрсөлдөх зүрхтэй гэж ер нь бодож олсонгүй. Тэр гараа хүчтэй нэг докторхад Ван Жинши эмэнши тонгор цоглоод явчихлаа. Залхаад ташуур мөн гойдлон ирлээ. Пас пас пас ташуур яхал борооны дусал мэт Ван Жиншигийн бэй дээр нь бууж, хуучин яман арсан хүрмийг тас тас гойдлоход Ван Жинши харин гүжүүтлэж хатуураад огт хөдлөхгүй.
хажууд нь зогсож байсан лян өвгөн

үзэж төвтөхгүй болж дэн хорын дэрхэд ирэн дэн ахлах ажилчан чи хүүхдийн арсан хүрмийг тасарч хахартал гойдчихлаа. Тэнгэр ийм хүйтэн юу өмсөх хилээ гэсэнд арсан махын тасартал гойдсангүй нь муу зулцхыг өршөөлөг гэж мэд гэж дэн хор ташуура өвхөн барьлаа. Гэвч учир явдал ингээд төгссөнгүй. Тэр ташуураараа вангжин шиг зааж чи дандаа шар үзүүлэх дуртай биш үү? Дахиад үзүүлж дийлэх хэсгийг чинь үзье. Хүн ир гэж орилоо. Хоёр уурхайн цагта гүн ирв. Дэн хор ташуураараа вангжин шиг зааж хоёр уурхайн цагтаад энэ муу зулдрыг залхаагаад айл гэлээ. Хүн зодох нутрыг уурхайн цагдаанаар бэйтэй авч яваа болохоор гэртэ харж авчрах чухалгүй. Тэд нутрыг эргүүлэх гэтэл дэн хор байд хэмээн хориглон зогсоож нутрыг хэрэглэх хэрэггүй яллах харга мундгүй гэв. Уурхайн цагдаагийн нэг нь ойлгосонгүй байдалтай нутрахаар балгуулгүй тэгвэл гэтэл нөгөө цагдаа хөлөөрөө өшгөлн штэ гэв. Биш биш гэж дэн хор ташуураас ажил хэлж хүйтнэр инегэд энэ хүү туйлын зоригтой гэж хэлнэ. Тэр нэгэн хэсэг том чулуу зүг хошууга шүбэлгэж тэр чулуугаар түүнэмрийг дарж айл гэв. Энэ хүү хэсэг чулуун татж хэлэхэд 100 илүү жин байна. Хэрв түүнэр вангжин шигэн бэйг даргал чусар бөөлжгүйч гэсэн яс хугархан наад захын хэрэг. Вангжин ши тэрхүү хэсэг чулууг ширхэн хараад хэмээн хамраараа хүчтэй дугаргаад нэх хэсэг чулуугаар намайг дарж ална гинэ. Тийм л хялбар бишээ. Дарж алчих гар ботход салхинд найхгүй. Цахилгаанд нэрхэгдэхгүй уул болон хувилж амг төгөлдөр ханаа гэж сэтгэлд өгүүлнэ. Дараач гэж вангжин ши шүд зүн их дуунаар хасгирч мөрөө тэнийлэн зогслоо. Хоёр уурхайн цагдаа дуу нэгтэй хасгирч тэрхүү хэсэг чулууг вангжин шигийн мөрөн дөр дамнан гаргав. Нэгэн 14 настай хүүхэд шүү. Бэйг махвд нь бас төлжиж игүй цөггүй. Адагта ясан ч хатуурж амжаагүй. Нялзарай мөрн яахин 100 илүү жимгийн чулуугийн хүндийг тэнгнэж дээлэх билээ. Том чулуу вангжин шигийн мөрөн дөр буухад тэр гүн амсхаа авч хөлийн борбороо хүчлэн нуруухаа тэнийлгэхэд бүх биеийнх нь арга ясан шажихнан дуугарч яхал задарж салбарч баймар дум үсхэн. Гэтэл түүний буйн өчүүхэн ч найгалдсангүй, боривн ч ямхын хэр шилдсэнгүй. Цэцгийн томрон эгэл үхрийн нүдмөт гүлэлцэж дэн хор хийгээд уурхайн хоёр цагдааг хилэнтэн ширтэн. Дэн хор атхаалаа төврэн зогсож хүйтнөр инэн. Хоёр уурхайн цагдаа харилцсан ширтэлцэж мөнэл нэхэл хөхөр инэн. Ажилтд үүнийг мэдээд цахирглан ирлээ. Тэд хэдийгээр бүр үг дуугаргүй байсан ч хэлэн хорсол бадарсан харцан дэн хор хийгээд уурхайн хоёр цагдаагийн хуйхны үсийг босхно. Вангжин шимүүн тэнийн цогсоор аажмар бэйн цэсэрхэлж дагжиж эхлэв. Муу цулцгаа чи хэцүү биш үү? Хэдий тэсч дийлхий чинь үзье хэмээн дэн хор хэлээд бэй иргэн явж отлоо. Хоёр уурхайн цагдаа чи түүний хойноос могой мэт гулган оджээ. Ажилтд бүгдөө нүрин ирж вангжин шигийн мөрийг дарж байсан том чулууг буулглаа. Вангжин ши хүсэр ойчсонгүй болбоч цээж нь халуу оргин ам дүүрэн халуун чус хоолойгоос нь сөрчигдэн гарлаа. Түргэн түргэн гэж нэх ажилчин шийцэг ахуйд дамнан оруулъя гэв. Хөнхөөхөн хөнхөөхөн гэж нэг ажилчин
Ван Чиншиг төврөн авлаа. Ван Чинши уурхайн шарын ханзан дээр хөвтөж, хайврахан ясныхаа шарчигнэн өвдөхийг тесвэрлэн, түүнийг хүрээлэн зогсон ажилтан найз нараа үзээд, хамар нь өөрийн эрэхгүй шаргирэн нүдэн ухрахан халуу төөнөн. Гэвч тэр шүлсэ хүчтэй гэгч залгаад бие чангалан дусал нулмсч урсгасангүй. Та олондоо талархлаа гэд Ван Чинши хэлэхдэн хайврахан ясан нэнт хөлцөж дийлмөргүй өвтөн. Гэвч тэр динхор хийгээд уурхайн цагдаа нарыг үзэхэд үнэнхүү харгас балмад болгоч бид тэднээс айж сүртгүй бол гэтэрхэ тэд биднээс эмэх болно гэж хүчлэн хэлв. Шизгийн хөлөх зүйтэй үүнээс сүүлэр бид бүлхэмд нь нягтарч тэдэнтэй үзэлцээ. Бид өөр зуураа бүлхэмдвэл тэд даруй биднээс айх болно. Айл нэгэн өдөр бид бэй дээрэ дарж байхаа том чулууг хөрвүүлж хаях болно. Ажилтан найз нарынхаа ийхүү ярилцахыг сонссон Ван Чиншид хавиргийн ясны шаргирлын намдсан мэт санагдж билээ. Миний торомслоор мэдүүлж байна. Дээд тушаалтнаа цахилгаан зарлиг хамгийн төрхөн хурдцаар юмны тосны уурхайг өгтлэр эвдгэсэн байв. Даруй ийм нэг мөр үсэг юм нь орны гоминтангийн хариуцлагатнаас хэд дахин хянаж үцлээ. Гэвч тэр үзэх тутма төвхөшөн. Юмны тосны уурхай ийм их ажилчтан нөх төмийн тоогийг давж бий. Нэг л дор өвдөн буснюлах нь тийм л хялбархан явдал биш. Дахиад хэлбэл тосон хутгийг ажилчин ирж задлж салах нь, машин төхөөрөмжийг ажилчин ирж затална, тосон уурхай нь ажилчдын үл хоол залгах аяга, тэдгэрхэн хөнгөн хумгайгаар өөрийн бутан аяга хахалах билээ. Дараа нь гоминтангийн баруун хойтын захирагчийн захиргаахаас хүн томилон юмд эргүүлэн дунд тусын чулуун тосны компанийн Гансу хөхнүртих хувар компанийн ерөнхий дамал Зөв Мингд тосудаа уурхайд ирсэн нь хоёр явдлын төлөө юм. Нэгд тосны хутгийг няц битүмжилж тоноглолуудыг задлан салах нь, хоёрт та нар нэг хувь тосны уурхайг эвдэн сүйтгэх төсөв хангах хэрэгтэй гэв. Зөв Мин түүнийг лав гүйцэж дийлхгүй. Тосон уурхай бол улс гэрийн эд хөрөнгө огт эвдэж болохгүй. Дахиад хэлбэл ажилчид бас зөвшөөрөхгүй гэж эрс шуурхай хэлв. Дэлвч, дэлвчэж орих химэн юмны орны гоминдангийн хариуцлагатнаас албан тушаалтан ирснийг үзээд бат төшлөгтэй боллоо химэн зориг нь бүдүүрэн хамгийн эцсийн шийдвэр гаргажээ. Энэ үеэс Бээжинд яг сайхан дундд улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний хуралдаанаа анх дахь хугацаанаа бүгд хуралд сууж байсан Мао Цзэдун тэргүүлэгч гоминтангаас юмны тосны уурхайг эвдэх гэж байгаа чимэг олж сонсмөгчөө барин доор нь цохолбор явуулж юмны амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Мао Цзэдунгийн цохолбрыг тоссон цөлгөл

0: хүнээр бүрэлдсэн уурхай хамгаалалх ангийг зохион байгуулав. Нэгэн өдрийн өглөө Ван Жинши Зөвминкийн албан гэрийн үүдийг шууд түлхэн орж, "Ерөнхий дамлаа, би бас уурхай хамгаалалх ангид орно" гэж хөв. Зөвмин Ван Жиншигийн мөрийг давшиж, "Маш сайн. Уурхай хамгаалалх ангид нэр мэдүүлэхээр очиорой" гэлээ. Уурхай хамгаалалх ангийн дарга Ян Мин энэ хүү Ван Жинши гэдэг зулдрэх хөвөнийг тун таашаадаг. Тэр, "Чи уурхай хамгаалалх ангийг дагаж тосны хутгыг салгаж буулгаарай" гэв. Гоминдангийн эвдлгийг хоригөлхийн төлөө юмнэ дундд улсын Вьетнамын нууц зохион байгуулалтын гишүүд бүр уурхай хамгаалалх ангийн голлох хүчин болсон байжээ. Уурхай хамгаалалх ангид ирсэн Ван Жинши хараа сунгамгч өвгөн мэрэгжилтэн Жэнгвэг олж харлаа. Жэнгвэ бол нууц зохион байгуулалтын хуучин бүрэлдэхүүн Ван Жиншитэй сайн танилцдаг. Тэр, "Сиз намайг дагаад явъя. Тосны хутгыг салгая. Сэлбгийн уулан даваачиж буулъя" гэлээ. Гоминдангийн книйг өрөөсөн сэлбэгч ирж олохгүй болгоё гэж Ван Жинши хэллээ. Ван Жинши олны дагаж худаг өрөмдөх ангид хүрэлцэн ирж задалж салгаж эхлэв. Хөшөөрөг дүүжилсэн Ван Жинши дэмэл мөлрөн зогсхийг үзэд "Жэнгвэ, бушуу гар хөтлөөч" гэж шавдуулна. "Үнэхээр салхаж төвтөхгүй" гэд Ван Жинши худаг өрөмдөх тайсан дээр гарч торомслуурын бариулыг шууд чиглэн очиж эргүүлгэн хадаасыг доош мушхаж эхлэв. Ван Жинши ажил хөдөлмөрт шалмгай гар байж хэдхэн мушхмөгч торомслуурын хадаасыг салхаад хайчхалээ. Тэр торомслуурын бариулыг салхан аваад цээжиндээ наалдуулан тавирж яхал бичхэн хурхыг өнхрүүлэн илбэх мэт хөв хөнгөөхөн илвэн. "Төргөн бусад сэлбгийг задлаач" гэж Жэнгвэ мөнөл шавдуулав. "Аа" гэж Ван Жинши зөвшөөрхийн дахуу торомслуурын бариулыг олсон дөөсөр уяад ташуувчлан үүрсэнэн яхал пуу үүрсэн мэт ачээ. Ван Жиншигийн торомслуурын бариул үүрч ажиллах нь тун хөшүүн бядуулыг мэт Жэнгвэд санагтна. Тэр, "Шиз, чи торомслуурын бариулаа доор тавьчих болохгүй юу" гэхэд, "Эн чинь миний торомслуурын бариул" хэмээн Шиз бархран залхаад, "Дахиад угсрах үйс би дараа энхүү торомслуурын бариулаа сатгаж өрөмдөх машиныг жолоодно" гэлээ. "Болно" гэд Жэнгвэ Ван Жиншигийн өөдөөсөө эрхий хуруу гозойлгож, "Хүүхэ, та үнэхээр зорилт тодорхой байна" гэлээ. Жэнгвэгийн ингэж хэлхий сонсоод Ван Жинши яхал шихэр хүлхсэн мэт баярлаж, яхал үнэхээр нэгэн худаг өрөмдөгч болчихсон шуухан худаг өрөмдөх тайсан дээр зогсож өрөмдөх машиныг ажиллуулна. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хөндрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэл
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэлж гарсан ордос, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саад хийн ерөөс, эрийн гүрвэн наадам хүлний бич. Ямчат хийн мүчөөрхөд, оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн, алчаргалын бухя хүлний бич, эмэрэн соотын нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу их юм үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлтийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ бэлдсэн уулга бол хөлний дэвчээ тамир спортын нэвтрүүлгээр манай Хүлэмбор хотын өвөн хошунд өмнө 2 өдөр одоо орчмхон явагдсан хой хурд нэрэмжит 3 дугаар удааны хурдан морины уралдааны тухай тий мэдээлэлээс тав хүндээ хүрэхэр болсон. Ийгээд бид нэвтрүүлгээ хаймарт мөн өвөн хошууны хой самар нутгатай баяр түгийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрн задаад энэ тухай ярилцлага хийх болсон. Ийгээд юуны өмнө нэвтрүүлгээ ихэнд үзэгч сонсогчийнхаа өмнөөс манай энэ удааны ярилцлагыг хүлээх болсонд танд баярлж талархаж байгаа сэтгэл айлтгийе.
1: За баярлаа. Би бол өвөн хошууны хой сумны шугайд гажаар нутгатай баяртуу гэдэг.
0: Баяртуу. За манай үзэг сонсогчдаа би бас жаахан тодруулаад танилцуулаад хэлэх юм бол манай баяртуу бол Хүлэмбор хотын өвөн күндэсний өөр тал асах хошууны хой сумын шугайд гажаар нутгатай. Тэгээд өөрийн өртөө бол голдуу хой сумныхаа тамирын ерөнхий зөвлөлийн адуун үйлсийн нийгэмлэгийн дэд хамаарчаар ажиллаж байдаг. За манай Хүлэмбэрт бас олон гал уяа байдаг. Тэгээд өөртөө бол адуучин, уяач одоо энэ талын ажилд бол дуртай хүний хувьд манай хой голын хурд гал уяаныхаа гишүүн.
1: Тийм байна.
0: Тийм. За ингээд энэ удааны уралдаанд бас зохион байгуулж байгаа захан байгуулагчийн хаваас одоо өөрийнхөө адуу үйлсийн нийгэмлэгийн талаас манай нэвтрүүлгийн хүлээд ярилцдаг үүх болсон тус дахин та баярлж талархаж байгаа сэтгэл илтгэж байна.
1: За баярлалаа.
0: За энэ удааны наадам бол одоо өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн хэдний өдрөөс хэдний өдөр болтер явагдсан наадам болов.
1: Тий, 5 сарын 16-ны өдөр явагджээ. Тэгээд одоо манай тоцооны наадам та. Хүлэмбэр аймгийн маллиг дөрвөн гүшүү. Шилэнгалайм гасбасар үнхэд имурд дэрч уралдаж. Тусардааны наадам байбургай сахан наадам болж.
0: Таны энэ удааны наадамынхаа тухайтий зар тавьж хад таны зар дээр үлгийг тодорхой бичсэн байгаа. Үндэсний ажлыг чангадахж сайжруулахын төлөө мөн одоо уламжлалт ардын зан үйл бие тамирын соёлоо бол улам хөгжүүлэхийн төлөө мөн одоо дундын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг үргэлжлэн бэхжүүлж одоо нутаг хошууныхаа шин цаг үеийн залуучуудын цогж авахыг бүх татар илрүүлэн мөн одоо хамтараа бүлхэмтэн ягтрах ерөнхийлөн давших монгол морины зориг санааг бадруулах ийм нэг одоо зориг санаагаар энэ удааны наадмаа эхлэн явуулдуулаа гэсэн байдаг тийм ээ. Цаагаад энэ удааны наадмыг эхлэн явуулахд бэлтгэл ажил хизэнээс эхлэв.
1: Хамгийн анх бид надад ярилдаад одоо 3 сарын 20-наас эхэлж одоо энэ наадмын хийхээр тогтжээ. Тэгээд энэ наадмын 5 өдрийн хугацаанд одоо юм бүртгүүлжээ.
0: За одоо бэлтгэл ажил жишээлбэл одоо энэ уяачд нэрээ мэдүүлэхээр сахиулаа тийм үү?
1: Тий, одоо өнөөс гадна одоо бид надад жаас мөнгөний талштай. Одоо бид хошууны
0: тэгвэл энэ удааны наадмыг одоо хаанаас голон эрхлөв ямар ямар нэгчээс одоо гол энэ удааны наадамд одоо хувь нэмэр гэх юм уу эсвэл одоо артарын дэмжлэг үзүүлв.
1: Манай хошууны адуу үйлсийн нийгэмлэг. Эргээд манай хой сумны тэммэрийн ерөнхий зөвлөлөс эргээд манай хой сумны намын үүрийн олон түмний үйлчлэгөөний төвөөс Аригад маны хой сумын 14 гачааны уяачд ба дуучд хамтраад дооноотан нээрч хэмээгүүлж
0: 11 гачаа. Тэгэд энэ дундаа бас нэг зүйлийг маны үзэг сонсогчдод тодруулж хэлэхэд нутгийн хүмүүс хэлбэр сайн мэдж байгаа. Маны Хүлэмбайрын өвөн хошуу бол одоо юм өвөн күндэс Юу нэ өвөн күндэсний өөр талаас хошуу гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шинэ өвөн күндэстэн гэж манай Хүлэмбэрт бол 3 цаг тад үндэстэн байдаг. Дагуур, орчон, эвэнг гэж. Игээд одоо нотхын хүмүүс маань олонх нь бүр сайн мэднэ. Гэхдээ одоо олон үзэг сонсогч бусад хүмүүс маань бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Энэ тал дээр бас тодруулж хэлэхэд манай хой сум бол манай өвөн күндэстнэр бас гол болгосон сум.
1: Тийм байна.
0: Хийгээд бас малжсан энэ дунда одоо өвөнг ана хой саманд бол хой гол гэж байдаг.
1: Тийм.
0: Тийм. За хой голыгаа өгсөж уруудаад энэ хой самын олон малчтууд мань бол уу юудрын идэшин засаж энэ ирсэн. Одоо ер нь энэ дундаа бол одоо бүх барилдах одоо ер нь нэг үндэсний уламжлалт наадмыг бол одоо эрхэлж хийсээр ирсэн. Эхлээд энэ дундаа бас нэг зүйлийг сурталж хэлж явуулахад гадны өргөн олон одоо сонсогч үзэгч түмэн маань хөлн бараар хурж ирээ бол манай эвэнкийн одоо эвэнк үндэсний өөртөө засах хош ууны хоёр самар бас хүрдсэн очиж захан зугаасж үзэж болно шүү. Энд их арт түмэн бас их

0: байх зүйлийн адан үйлсийн нийгэмд гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхдээ энэ дундаа ер нь манай энэ хой сумын тамирын ерөнхий зөвлөл одоо миний саягийн байдгаснаар үлвэл нэг 5 зүйлийн одоо тамирын суртыг голдож хийж байгаа гэсэн. Тэр нэг ихэд үл.
1: За манай хой сумын тамирын ерөнхий зөвлөл байвал та. А дун саял бүхө.
0: Бүхө.
1: Асор.
0: Адаа сөр шахт.
1: Сөр шахт юм. Адаа бомбох, хүл бомбох шта.
0: Хүл бомбох.
1: Адгад нэг нэг байбала та юу шта.
0: Суул ялдах гэсэн.
1: Туул ялдах.
0: Суул ялдах бол бас манай өвөнг үндэсний өөр талаас хойш бас ер нь буцсан бол соёлын үг данслуулсан байдаг нэг.
1: Тийм
0: ээ. За ихэд манай энэ удааны наадмыг бас тамирын ерөнхий зөвлөс маш их хүч оруулж хийсэн. Гэхдээ 3 дугаар удааны наадам гэж байгаа. Өмнө 2 удааны наадам нь хэзээ явагдав?
1: За өмнө 2 удааны наадам байвал 2021 онд. 2 дугаар удааных нь 2023 онд. Одоо 3 дугаар удааных нь одоо 2026 онд явагдаж байна.
0: Эхлээд манай хой сумын одоо талд бол ер нь адан үйс хэзээс хүндэтгэж хөгжүүлсээр ирсэн. Гэхдээ энэ дундаа одоо уралдаан энэ тухайд одоо онцлон хийх нь бол хашл одоо ойрын хэдэн жилээс онцолж уралдааны эхлэл явуулдагсан байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо хөвчээгээр үргэн гэх үү тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр тэрнээс биш нь бол манай хой сум бол хизэнээсээ л одоо бас баг хөвчөний уралдаан юм уу одоо нутаг даа бол уралдаан явуулж байж л байдаг тийм ээ.
1: Тийм. Манай хой сум байвал гал тахилах. Одоо жихан сарын 25 шүү дээ. А 23 шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгэд тэрий байвал я 10 жил явагдаж байна.
0: 10 жил.
1: Жилийн 23 гал тахилгийн өдөр байвал ла галан тахиад томор уралдаг шүү дээ.
0: Бүгд байх бол одоо энэ талдар бүх барилд болно. Галаава тахичихын дахиад одоо номерны уралдаан авас явагдуулдаг.
1: Тий.
0: За тэгвэл энэ удааны уралдааны талд хэлэхэд хөдөө төрлийн морь уралдав одоо хэр олон морд ирэв хөвчэйг нь хэлээд өгөл.
1: Ано даны морь уралдаан байбала та 5 төрлийн морь уралдаантай. Их нас саяолон хижаалан шүдлэн таг. Тэгээд одоо хулан байрын хөвчөөд тийм алжих дөрвөн гшүү. Оригод шилэнгал аймаг. Шилэнгал аймагаас бас 10 хэдийн мор дарлжжээ.
0: За тэгвэл энэ удааны уралдааны ер нь морд уралдана гэдэг дотор үл одоо энэ төрөө аман хүзүү айрагдаад л одоо тэрний сонсох дуртын хэнхний хаан хаанх юм морд тийм үү хэний морд одоо үзүр төрөлд авсан гэдэг энийг бид одоо сонсогч үзэгч хүмүүстээ бас дуулгая тийм ба юуны өмнө одоо 135 морд бол энэ удааны уралдаанд ирсэн байдаг. Яг манай хой сумны талаас нь бол 30-аад 30 гэдэг.
1: Тийм.
0: Морд тийм бай.
1: Гатан хош аймгийн морд байвалж оо. Бүгд нэг хоёр морд уралдаж.
0: За тэгвэл их насны морд бол 47.
1: Тийм.
0: Гэсэн.
1: 47 морд нар бүртгүүлээд.
0: Тэгвэл энэ их насны мордын урдар хэлий. Энэ сонсогч үзэгч хүмүүстээ юуны өмнө одоо үзүр төрөөнд бол шилэн голын гаднах мари үзүрсэн юм байна тийм ээ.
1: Тий, шилэн гол аймгийн шилэн хотын авхнар галлояны
0: авхнар галлояны
1: авхнар галлоягийн бат хэмэрийн хөөр мөр.
0: Энэ хөөр мөр бас баг наран тамгад гэж байгаа.
1: Тий.
0: Хөөр мөр. Энэ бол одоо энэ удааны их насны морины уралдаанд бол үзүр төрөөнд ирсэн байна. Аман хүзүүд бол
1: манай хой Охой сүми
0: Ахмад Уяч.
1: Атан жигурт галуяны Ахмад Уяч. Түмэн жаргалын хөр.
0: За.
1: Хайргийн гургууд байвал одоо манай тос нутгийн
0: Хакэмүү гэж нөө.
1: Тий Хакэмүү гэж агаар нутгатээ Солон хүл галуяны Уяч. Дамрагийн хөр.
0: Дамрагийн хөрүн.
1: Хайргийн дөрүүд байвал Шилэн гол аймгийн Авг хошуугаар нутгатээ Ган тогоогийн хөр.
0: Хөр.
1: Хайрын тавд байвал имин сумын имин унаг галуяны хасбагны хар.
0: За энэ бол одоо их насны мордод. Энэ удааны уралдаан бол 5 төрлөөр явагдсан. Их насны одоо соёолон хязаалан шүдлэх даг гэдэг. Тэгвэл үзэх сонсогчдаа залгаад бид соёолгийн уралдааны байдлыг үзэр төрөгийн тодруулж хэлээд үгье.
1: Соёолны төрөө байвал хуучин бараг хошууны

0: Хөлний баяр хөөр танилжээ.
1: Баяр хөөр. За.
0: Амун хүчөнд баруун хөшөөний хөгжөөгийн халжин хурам.
1: Айргийн гурав.
0: Айргийн гуравд манай толснотгийн.
1: Хоёр сумын.
0: Хоёр сумын алтан жигүүрт галуяны уяч алдрын халтар.
1: За. Айргийн дөрөв.
0: Айргийн дөрөвд шинхөө галуяны эмбиан халжин халтар. Айргийн тавд шин барга
1: баруун
0: хөшөөний
1: мөнгөн онг
0: мөнгөн онг галуяны бүрэн түүгийн
1: соёлын. За. За энэ бол соёлын уралдаан хязалгын уралдаанд.
0: Хязалгын уралдаанд бид тоттгийн алтан жигүүрт галуяны уяч хазардны халжин хөрөн төрүүлжээ. Амун хөжөнд хоёр нутгийн галуяч алтан солон хүлэг галуяны уяч алсагийн хөрөн. Айргийн гурвад байвал
1: баруун хөшөө гэж байгаа юм даа.
0: Тий.
1: Баруун хөшөөгийн нэхийтийн хөрөн.
0: Тий, тий.
1: Дөрөвт нь бол одоо морин дава даавар үндэстний өөр тал асах хошууны
0: Мөнгөлийгөөгийн
1: зэрэгт гэж байгаа. Тий. Тавт нь бол улаан булга гачаа.
0: Үгүй ээ.
1: Тийм үү шэ?
0: Үй тэр имин сам үй
1: тэр. Имин сам за.
0: Үй тэр гачааны.
1: Ван чушин гэсэн.
0: Аа ван чушин яах вэ? Айгийн тавд хурдлаа.
1: Айгийн тавд хурдлсан байна. За дараа нь бол шүдлэх шүдлэнгийн уралдаанд төрөнд нь үл
0: тээ тоснотгийн жалуу яч жалуу бүхчин чалмыгийн хөрөн
1: а чалмыг бас барилдаг
0: тий бүх жалуу
1: улаан булга гачааны гэсэн тийм ээ
0: тий
1: чалмыгийн хөрөн амын хүзүүд
0: бай болоод өвөр булга сумын
1: зүүн хөшөө шинэ барга зүүн хөшөөний өвөр булгын
0: шинэ барга зүүн хөшөөний өвөр булга сумын намууны хөрөн
1: за
0: айрын горууд тоснотгийн жалуу яч чавун кулагалуу яны уяч асхны хөр Айргийн дөрөвд байвал алтан жигүүрт галуяны алдарын хөрөн.
1: За.
0: Айргийн тавд байвал Шингалаймгийн сүндэд нутагт тогтчийн халтар.
1: Тогтчийн халтар. За. Даагийн уралдаан дээр.
0: Тэ, даагийн уралдаанд байвал одоо алтан жигүүрт галуяны уяч. Хочмбар хошооны ёстуугийн хөртөг. Амун хүчин шинхэн галуяны талигийн халжин халтар. Айргийн гуру төвөр болго сумын
1: ангирийн
0: хөрөн даах. Айргийн дөрөвд байвал одоо тоснотгийн жалуяч хасганы хөр.
1: Энэ бол бас өвөнг хүлэх галуяа гэж байгаа.
0: Тий, тий. Айргийн тавд байвал чагаан болгосын мөнх баттын хөр.
1: Энэ бол манай шинэ барга 100 хүшүүний цагаан болгосын мөнх баттын хөр даагвал тавд айргийн тавд ирсэн байна. За ягэд үзэг сонсогч төмөндөө тус удааны наадмын 5 төрлийн уралдааны мордын одоо амын хүсүүд орсон үсэр төрөнд орсон гэдгээр одоо мордыг танилцууллаа. За ягэд ер нь манай хой сам бүлгүүл би сая нэвтрүүлгийнхэнд хэлсэн малжих сам мөн 11 гачаатай гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ удааны уралдаанд бол 11 гачаагаас нь маш их түших болж энэ удааны наадмын одоо амжилттай сайхан явагдахад ар талын ажлын бас сайхан дэмжсэн байна тийм
0: ээ. Тийм байна.
1: Тий. Тэгвэл манай нэвтрүүлгээр дамжуулан бас эдгээр хүмүүстэй нэг сэтгэлийн ярих зүйлээ нэг хэлнэ. Бас энэ удааны наадмын чинь олон талын тадаас бол одоо дэмжлэг үзүүлсэн гэж ярьж ирсэн.
0: Тэгээ одоо манай өнгө хөшөөний адуу хэлсэн нийгмлэх хоёр сумны тэмдэг ерөнхий жоглол эргээд манай 11 гачааны адуучд уяачд
1: за
0: одоо хоёр сумын засгийн ордондоо байрлаа гэж хэлж байна.
1: Ер нь одоо галын сэргийлэх хэрэг юм шүү дээ. Тэгэхээр шин одоо энэ эдгээд бас одоо гал онтраа хангийнх нь бас бүгд очсон байдаг тийм ээ.
0: Тий, манай өнөөдрийн наадмад байвал одоо манай Татгаат их хамгаалах. Эргээд танда галантрах ангинг. Эргээд манай сумны өмнөлөгчтө. Одоо хүүхдийн амар төвшин. Нэр надад. Амар төвшний тулаа өмнөлгийн дараг уучжээ.
1: Эхлэр бол хэдийгээр одоо сумны хөвчөний ардын наадам болсон хэрнээ энэ төл олон талын дэмжлэг хавсарлаг бол ирж маш эмэгтэйглэмтэй дөрөн гурмаараа явагдсан сайхан наадам болж өндөрлөө гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тий. Эхлээд ер нь би бас нэг зүйлийг сонирхоод байгаа маа. Манай энэ хоёр сан бол ер нь энэ адуу соёл гэхээсээ илүүтэйгээр бусад бас ямар онцлогтой тамирын спортын хөдөлгөөнүүдийг их чухалчилж хийдэг үү?
0: Чухалчилж хийдэг байвал одоо түүбэл ялдах шүү дээ.
1: Түүбэл ялдах.
0: Түүбэл ялдах юм аа өнгө гүндэстний. Уламжлалт тамира.
1: Уламжлалт бас нэг тамирын спортын наадам.
0: Тий.
1: Энийг бас хугацаа хувааж хийдэг үү? Бас ер нь найр болгон дээр хийдэг үү?
0: Одоо хугацаа хувааж хийдэг үү? Манай энэ ч одоо хоёр сумын тамирын ерөнхий жолол байбалаа да. Зэний хэлсэн мор бүх чуул ялдах.
1: Чуул ялдах.
0: Суурсаа. Бомбо. Тэгээд одоо тос тосаар юуч. Наад нэр наадам өргөлж үлдэг үү?
1: Тэгээ ер нь удааны уралдаанд одоо манай үс сонсогч бас нэг зүйлийг анжаарсан байх гаднаас бас морд ирсэн.
0: Тэгээ
1: шилэн голоос. Тэг. За гадны морд гадны хүмүүс энэ манай хоёр саманд ирээд тусгал ямар байж байна? Хажаас нь хараад.
0: Да яг сайхан байна гэж ярьж байна. Манай энэ чинь байвал одоо гажир хуваахгүй, үндэстэн хуваахгүй. Одоо өөрөх төгшөр мор уралдана.
1: Зөө зөө.
0: Нэр наадмын байвал жахан байгуулах талаар байвал одоо. Манай малжих дөрөн хөшөөнэ. Дөрөн хөшөөнд нэг хөшөөнд бас нэг төрөг дагуулжээ. Тэгээд манай хоёр сумны дөрвөн галуя байна. Хоёр голын хорт алтан жигүүрт хөлөх.
1: За.
0: Салон хөлөх, овон хөлөх гэж дөрвөн галуя байдаг. Тэгээд гал галаас бол нэг төрөг гаж дагуулжээ. Тэгээд нуудааны нэрд байвал ерц улднууд бүр сэтгэл дүүрэн байна.
1: Эхлээд нэр таны хэлсэн шигээр уралдаан болоход л морины уралдаан биш машин моторын уралдаан болчиход байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ удааны уралдаантай бол бас л их дөрмийн дагууд хүмүүсийг бас гал галаас нь нэг машин гисэн тийм ээ.
0: Тий.
1: Тий. Игээд хажуугаар нь бас одоо эрүүл мэндийн одоо хамгаал одоо эмчийн машин бас явж байдаг тийм
0: ээ. Тий. Нэг эмчийн машин одоо суудрлогч одоо
1: хөдлөгч бас байдаг.
0: Хөдлөгч суудрлагч аа нэг машинсаа.
1: Тий.
0: Тэгээд эргээд бас нэг морны зам дагуулдаг нэг машин байна.
1: Эхлээд бол сая таны хэлдгээр бол одоо нэг 10 хөрөхгүй.
0: Тий.
1: Гэдэг машин.
0: Тий, 10 батал машин гэсэн
1: үг. 10 батал машин.
0: Одоо маний наадми бас үжсэн холднууд бас гай сайхан нэр болж байгаа гэж ярилж байна. Одоо голчоор явгаад байна шүү дээ.
1: Бас нэг зүйлийг анжаарахд одоо хавар сүүл хуряаж зуны ихэн сар болоод явхдаа манай хөлөө морь нутгад бороон хурдтай жил болсон, бороон хурдтай зун болсон. Тэгэхэд яг энэ бороо орсон энэ хоёр уран өдөр бол найр бас явагдаж идэг
0: тийм байна. Одоо манай өнө хавар байвал хөлөө морь нийлээд гандуухан байжээ. Тэгээд өргөөд манай найр өдөр 5 сарын 16, 5 сарын 15-ны өдрөд бороо оржээ. Тэр өдөр нэг өдөр ороод одоо 16-ны өдөр гай сайхан өдөр болсон шүү. Энэ өчигдөр өнөөдөр батлан хөлн байрт бороон тавина.
1: Тэгээд тэд бол одоо бороонтай бас л.
0: Тэгээд манай наадам нэр наадам яваад хад бат юм сайхан өдөр болж өгчээ.
1: Цаанаасаа нэг магнаа тэнийлсэн тийм ба тоос дарагдсан бас нэг.
0: Тий, ямар тоос юу байхгүй.
1: Зүг зүг зүг. Цаагаад ер нь малчтууд юунд баярлна гэхэд байгаль орчин маань бүр сэргэж бэлчээр ус маань сэргээд ирэхин цагтл малчтууд ус маань тэнийгээд баярлаад ирэн шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: За ер нь өөрийнхөө хувьд хэлэхэд одоо хөдөөнөхөр яаруу байж идэггүй хажуугаар нь бас ховын ажиллаа амжуулахын дагуу бас нийтийн ажилд нутг зоныгоо баясхий гэж одоо бас зуны ихэн сарда бас энэ сайхан хоёр голынхоо хурдны наадам эхэлж явагдулж байж идэг. Ажлаа бас их л амжуулж байна да.
0: Тий, ажлаа бас амжуулж байна. Тэгээд өнөө удааны нэри бидэнтэй ч хамтарч хийсэн. Бас нэг хоёр жалуучууд байдаг. За. Алтана чөгөл гэдэг. Тэгээд бас бидний нэри дүмжиж явах малчад уу яачад там бас баярлж байна шүү.
1: Зүг зүг зүг. Ер нь нэр наадам гэдэг юм бол шууд зогсооч хэлгүй ер нь зарим хүмүүс маань одоо бас ондооч хийж ярьж байна бас газар болгонд бүрл найр наадам болчлаа гэсэн мэтдээ ярьж байдаг. Гэхдээ найр наадам гэдэг үнэл болж байгаа биш. Төвхнөөс шинэ 1000 мянган жилийн даацаар л ирсэн юм. Гэхдээ энэ цагт одоо зарим хүний ондоос хийж байгаа бол дэндүү хэтэрчлээ юу гэсэн чигэл ярьж хас биш тийм ээ. Тэгтэл манай энэ уралдаан бүлгүүд бас нэг цах хугацаанд хэмгэмжээ тийж шийдэл одоо энэ манай энэ хоёр хурд нэрэмжтэй нь уралдаан гэхдээ энэ хэдэн жилдээ дөнгөж 3 дахь удаагаар явдж идэх. Тэгээ тэгэхээр бол удаа болгон жил болгон бас явдаг биш юм байна.
0: Тэ жил болгон бас явж чаддаг юм шүү дээ. Та 3 жил нэг удаа явж гэнэ наа.
1: Тэ 3 жилдээ нэг удаа.
0: Тэ.
1: Зөв. Тэгээд манай энэ сайхан сурвалжлах ярилцлагыг бас хажуунаас манай хүлэн барийн их хөв компаниас их дэмжлэг үзүүлсэн. Эхлээд бас нэвтрүүлэн гэмнээс манай их хөв компанийн хамт олонтой бас баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. Ягаад гэвэл энэ жил бол морин жил. Тэгээд жилийн хамгийн ихний дугаар манай хөдний дэмжээ Тамирын спортын нэвтрүүлгийн хамгийн ихний дугаар бол одоо их хөв компанийн хүмүүсийг сурвалжилсан байдаг. Бачин залууг сурвалжилдаг. Тэр бол одоо анхны нэвтрүүлэг энэ морь жилийг. Тэгээд л хоёр дахь нэвтрүүлэг болоход л их хөв компанийн хамт олонтой дөрвөн залууг шигсэн дөрвөн залуу байсан. Тэгээд дөрвөн залуугаа одоо урьж хоёр дахь удааны нэвтрүүлэг хийж байсан бол одоо энэ гурав дахь удааны нэвтрүүлэг мөн одоо их хөв компанийн залуучуудаас бидэнд одоо манай нэвтрүүлгээ танилцуулсан орчин хүн болж өнгөрсөн хүлэн борд явдсан одоо өвөн күндэсний өөртөө засах хөшөөний энэ хоёр самд болсон хоёр самын хоёр хурд нэрвжит одоо 3 дугаар удааны хурдан байрны уралдааны тухайд ярилцлага явагдаж байна. Ийгэд дахинтаа манай хүлэн борийн их хөв компани хамт олонтой баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. За ийгэд ер нь эн тухайд ярихад бас нэг зүйлийг яриа гэж бодлоо. Дараа энэ уралдаан болгоно бас нэг уяачдаа хой өгнө гэж ярьсан тийм ээ.
0: Тий.
1: Эрнийн би бас их сониучрахж байна. Та нар бол бас одоо жишээлбэл энэ хүлэн барийн хөвчөөр бүх хүлэн барийн хөвчөнд одоо ямар нэг хэмжээний яруулдрыг юм уу эсвэл одоо хувь олгоод тэр хамгийн илүү хувь олсон юм уу тийм уу яаж та шагна гэдсэн тийм ээ.
0: Тэгэхээр одоо тэр 25 онд ч гэдэг их хөв компанигаа да юмгийн хөдөлгөөн зохион байгуулжээ. Тэгэхээр дотор байвал одоо бидний одоо чинсаундер галуу яагаад шалгуур уулахад орж ин шүү. Ягаад гэвэл одоо манай өвөн хөшөөний хадуун хилтийн өмнө одоо бидний хамтраад бидний нэр ята. Жасгийн чанартын нэр болгож.
1: Аа тэгэхээр энэ дундаа бас чанса өндөр гэж бас хувааж идэг юм байна. Жишээлбэл одоо энэ төр ярьж хар бол чанса өндөр уяач, чанса өндөр морид, чанса өндөр гал уяа гэдгийг бол энэ удааны хурд хоёр хурд нэрмжит уралдаанараа бас хувь өгөх юм байна тийм ээ.
0: Яг хурд. Би ята яхуу компанияда дуу начин жолоотой бас ярьж. Тэгэхээр манай энэ чинээд жасгийн чанартай нэр бол ята хой томдголно. Тэгээд ата 1 дугаар нэр сэвл 10 хой, 2 дугаар дар бол 8 хой, 3 дугаар дар бол 6 хой, 4 дугаар дар бол ата 4 хой, 5 дугаар дар бол ата 2 хой.
1: 2 хой.
0: Ийг тогтоод юм байна.
1: За. Эхлэр бол энэ удааны уралдаан бол бас хүлэн байрыгаа хөвчөндөө авч хэд бол бас л одоо амжилт олох юм бол хуваараа авсарч ийн гэсэн хуваал.
0: Тийм байна. Одоо энэ жоны наадам. Одоо бүдүүн наадамар болно шүү дээ одоо. Богдтол хайрхан юуди бүр бодно.
1: Тэгэхээр энэ хүлэн байрын хөвчөөр гэсэн энэ дундаа бол одоо яг сайн хэлдэг шиг тэрнийг нэг бидний тодруулаад хэлээд өгөөч. Жишээлбэл одоо энэ манай энэ одоо хайрхан богдтол одоо газар газрын олон том том хөдөлгөөн байдаг. Тэр аль алийн баг тааж нуулаа.
0: Одоо миний мэдхөр байвал одоо Могатин богдтол, Мөнгин богдтол, одоо Өнгийн хайрхан.
1: За.
0: Одоо Жонхшон та Ихуул хайрхан, Баяуул хайрхан. Арига тариат яваа гэж байна. Хочин барата.
1: Тариат яваа.
0: Арига одны одны жил байвал манай хүлэн байр хорд гэж. Хүлэн байрыг хөвчөт юм бас. Мөрний оролдоон борлсон байжээ. Тэр бүр орж ижээ. Одоогийн жил бидний өнөөр одоо хөтөмтлөгт нэр дарна.
1: За тэгэхээр найр болгон энэ дотор бас орох биш тийм ээ. Тэгэхээр хөвчөөр их гэх үү те одоо болгож байна тийм ээ.
0: Тийм ба.
1: одоо хөвчээгээр их хүлэн байр хөвчээгээр их болсон

0: наадамд оролцлоо. Эндэс нь бол одоо айргийн тавд үлдсэн уяач мордид бол энэ хувь өгөх юм байна гэж ойлгож байна, тийм ээ.
1: Тийм ээ. Тэгэл бас энэ сумын дэс яваа гэж бас байна. Тэгэл одоо манай хөлөн байрса бас аваа уул усгаж алам байж та. Тэгэл ямар ямар юу гэм би бас юмдаггүй.
0: Юу шигсэн одоо том хөвчөрийн найр бол одоо хоёу гэдэг юм байна. Тэгээд энэ дундаа бол миний ойлгосноор бол хоёу хурд нэрмжтэй хурдан морины уралдаан маань бас энд хой өгөх нэгэнд нь орлоо гэж айлгаж байна, тийм ээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тий. За тэгээд энэ удааны одоо хой хурдан нэрмжт 3 дугаар удааны хурдан морины уралдаанд маань оролцсон айргийн тавд 5 төрлийн морд айргийн тавд орсон гуяач одоо энэ морио унсан энэ хөөхтүүдэд нь бол дахинтаа баярлж нэг төрлийн гэмнээс бас баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Одоо үнэхээр амжилттай боллоо, бас хой боллоо, тийм ээ. Болсон байна.
1: Тийм байна. Одоо маний нэрээ дүмжиж явсан бүх уяачдаа. Маний нэрээ дүмжисэн бүх хавсарснаада бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье.
0: За. За ингэдэг маний сургуульдгийн хүлээсэн бол маний Хүлэнбор хотын өвөн күндэсний өртөд асах хошууны энэ хой самын шугайт гачаагаар нутгт баярт байлаа. Баяртуд өөртөө манай энэ хой самын тамирын ерөнхий зөвлөлд их адууны үсийн нийгэмгийн дэд хамрагчийн ажилтай энэ хой гол хурд галууяныхаа гишүүн байдгаамаа. За ингэ дахинтаа баяртуудаа баярлалаа.
1: За баярлаа. Танд зөвхөн баяр хүргье. Таны нөтрөлөд баярлж энэ шүү.
0: За баярлалаа. За ингэ цагийн хараагаар манай энэ үйлчлэн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. За баяр та.
1: Заверте.

0: Энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гандиг Жаяху. Хянах чалма, ерөөхөн хянах чи Боожинхва. Дараа хэлчийн нэвтрүүлэг дан бид баяртай жолоочхой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урдаар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкин гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайдаа Дингшэшан, Бэжин Хэбэ Өвөр Монголд бодлогын хүчнээ төрийн бүтээн байгуулалтын тухай баачаан судалсан.
2: Уртан засаг хорны намын хорооны дэд сүүжи, уртан засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, уртан засаг хорны ардын засгийн ордны банкин хурлын эрхлэн хуралдуулсан.
3: Манай орон ч хомл оюун чадварын ихээр ашиглаж дата хийгээд том жагварын гүнзгий уусалчлыг гайхуулахар дамжуулан оюунч бэлтгэлийн ажилтны шин амжирлын хүчний бүх талаар бадруулж байгаа.
2: Дамдад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны хөхөтийн хуваар торгийн төрөв бүлгийн ажилтны төсөл бүтээн байгуулалтаа эхлүүлсэн.
3: Өвөр Монголын баруун биеийн жахалгаан торын арилж алсан чавар жахалгааны хэмжээ анхудаа 100 дөнгөөр киловатт-аагийн давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкин гишүүн, төр явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшэшан урд хожид Бэйжин Хэби Өвөр Монголд бодлогын хүчний торын бүтээн байгуулалтын тухай байцаа судлав. Тэр чухалчлагдам ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал заврын зоригснаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн байрлуулалт ёсоор үж төлөвлөг болон шинжил ухааны төлөвжүүлгээ чангатгаж бүх улсын нэг цогцсон бодлогын хүчний торын бүтээн байгуулалт болон эрчимцэн өндөр бүтэмжтэй ашиглалтыг ахиулж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Бэйжингийн зохиомл оюун чадварын олон нийтийн бодлогын хүчний төв болон Өвөр Монголын хан бодлогын хүчний их байлгийн хянан хамжих ба тохируулах тавцанд Дингшэшан бодлогын хүчний төхөөрөмжийн төлөвжүүлгийн тухай хариу мэдүүлтийг сонсож бодлогын хүчний их байлгийн тохируулалт зэрэг байдлын нарийн ойлгов. Тэр илэрхийлэхдээ

0: Улсын хүчин бол улсын ерөнхийлсэн улсын хүчний чухал илрэл мөн. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж, эмэг журамтай бүтээн байгуулж, хангалах хэрэгцээг зохистой тохируулах бодлолтын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилт суулгыг чухалчлах хэрэгтэй. Бодлолтын хүчний хянан хэмжиж тохируулахыг чангатхан бодлолтын хүчний залган оруулах ба нарилаг оновчтойгоор зохицуулах чадварыг дэвшүүлж, тархай ботархай байгаа ахвайлгийн нэгтгэн ашиглаж, олон ашигтсан бодлолтын хүчний хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангах хэрэгтэй гэжээ. Тэнгшвэшан Ланфанд байгаа Домдод улсын нэгдмэл холбооны компани Умард орны дайтын төв, Домдод улсын нүүдэл холбооны компани Хөх хотх оюунд бодлолтын хүчний төв болон Хөфигийн оюунд бодлолтын хүчний шинжилгээ мэрэгдлийн компани Хөх хотх суурин төрч ажи ухаалын бодлолтын хүчний торын бүтээн байгуулалтад оролцож хэрэгжилж байгаа байдлыг байсан судалжээ. Тэр заахтан биян тааж өөрийгөө хүчрүүлэхийг баримталж шинийг үүдэх сайн сайхан орчин авахыг бий болгон үйлдвэрлэл зан сургалт судалгаа хэрэглэлтийн хамжилт цуулан бомж автлахыг чангатгаж зангилгийн мэрэгдлийн хүчир асуудлыг түргэн шийдвэрлэж баримжаа журамжилыг тогтоон төлдөржүүлэх хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага тандуулахыг баримталж хэрэглэлийн удирдамжийг товаалган үйлчилгээний заг шинийг үүдэж бодлолтын хүчний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дэмш байшаа Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл болон Жүнжин дайтын бүлэглийн улаан цавийн нүүрс төрөгч үл гадагшлуулах бодлолтын хүчний суурин төрч бодлолтын хүчин хийгээд цахилгаан хүчний хамжилт цаа доор нүүрс төрөгчд бодлолтын хүчний хөгжилт зэрэг байдлыг байцаан судлав. Тэр чухалчлагтаа бодлолтын хүчний цахилгаан хэрэглэх хэрэгцээ түргэн нэмэгдэж байх нь энергийн хангалгад нэн өндөр шаардлага дурджээ. Энергийн эхвайлгийн тохируулалт болон бодлолтын хүчний төхөөрөмж хүчин бүтээн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж цахилгаан хүчээр бодлолтын хүчнийг хүчрэхжүүлэх бодлолтын хүчээр цахилгаан хүчнийг ахиулахыг байлуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжээ, өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Богаан 5 дугаар сарын 18-ны өдөр өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас жасгийн ордны засаг жахархааны эрхийн нарийн хууцыг эмэглэх, засаг жахархааны зөвшөөрлийн жүйлсийг чомгтгох, ханин зөвшөөрөх үйлчилгээний дестраллыг шилдэгжүүлэх ба төлөвжүүлгийн найруулан туурвах үүргийн шилдэгжүүлэн чомгтгох зэрэг байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас жахтан засгийн ордны засаг жахархааны эрхийн нарийн дансыг бүх талаар эмхэлж, хууль ёсоор нийгэм дийл нийтлэн засаг жахархааны зөвшөөрлийн жүйлсийг хасад дийлхийн хасаж, доош буулгах ёстойг нь бүхний буулгахыг баримталж, ажил явдал гүйтгэх дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн, сүлжээн дээр гүйцэтгэх үрбдэмжийг дэвшлүүлж, аж ахуйлал ба олон төмний итгэлийг олох хэрэгтэй. Чохол ихэ төслийн холболон ханжи холболон зөвшөөрөх тогтчийн сайтур хэрэгжилж, төслийг боддод найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай. Манай орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн тусгай төлөвжүүлгийг найруулан хурах үед нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд чангатгаж, соливчин тавчиж байгаа бодит үр бүтэмжээр дутмаг төлөвжүүлгийн агуулгыг шилдэгжүүлэн чомгтгож, хэтэрхэ олдож илүүдхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгож бэлтгэлжүүлэн, бэ бүхий төлөвжүүлгээд чөм үннээс зөвийг ярьж, бодтой бөгөөд хүчинтэй байхыг батлан, чанарлаг бөгөөд даамгай хөгжилтийг хөөжлөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас засгийн ордны аж ахуйлалд өртөж байгаа данс мөнгийг төлж дуусгах 20 гэр дитагийн хүрээлэн тойргийн бохирдлого чагалгааны шууд холбох ба чагалгаа хангах хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг явдлыг судалсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон өнөө жилээс эхлэн зохиомол оюун чадварын ихээр ашиглаж дайт хийгээд том загварын гүнзгий уулсцлыг ахиулахар дамжуулан төмөрлөг хайлуулах тонголол үйлдэх одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, саалын үйлс зэрэг онцлог давуулга аж үйлсэд оюунч тарих ухсарч, оюунч үйлдвэрийн аж үйлсийн шин амжилтлын хүчний бүх талаар бадруулж байна. Бухтотын ховор шорон дээд шин мэрэгдлийн тойрогт байрлаж байгаа Бухтын Нейтрон шинжил ухаан мэрэгдлийн бүрэн бус хариуцлага компани бүрэн овтчилсан дэлгүрхий сэргээлэх ус зурх чимхлэх зуух дээд хурдцаар ажиллаж, оюунч барааны гүйлгээний шиштмэр Ньютон төмөр борын чутгамал хавцсыг үйлдвэрлэх, шилжүүлэн тээвэрлэх зэрэг бүх явцыг овтчилжээ. Ойлгосноор тус компани нь Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн Жингмин сүлжээтэй хамтар ховор шорон тогтмол соромжит ус зурхчийн хэмхэтгийн том загварын хамтарсан туршилтын тасгийг байгуулж, AI мэрэгжил болон компани өөртөө судлан нээсэн ховор шороон татгуучны тавсангийн хэрэглэн оюунч Устрагчийн хэмхэтгийн үйлдвэр байгуулж дайтыг ашгалан ур мэрэгжлэн шилтгэжүүлсэн байна. Овтчилсан үйлдвэрлийн шогом тоочилсан хамралтай эзэмдэл AI том загвар ба бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд зэрэг 4-ийг голлох систем төшөглөн аж ахуйн улсын дотоодд төрүүлсэн ховор шорон тогтмол соринжит устрагчийн хэмхэтгийн оюунч үйлдвэрийг байгуулахын хамт том загварын хамтарсан туршилтын тасгийн ашгалан энергийн хоргодлын оюунч тохируулаг эзэмшил ба яс чанарын оновчтой төсөөлөлтийг биелүүлсэн байна. Одоохонд аж ахуйн жилийн үйлдвэрлэх чадвар 2 түмэн тонд хүрч энергийн хоргодлыг 115-аас илүү бууруулж захиалгыг тушаах үйлдийн хугацаа 140-оор богиносгосон байна. Манай орон ойрын жилд зохиомол оюун чадварын хөгжилтийг дэмжих эрчмэн тасралтгүй чангаруулсаар иржээ. Өнөө жил 2026-аас 2028 он болтлох хугацааны зохиомол оюун чадварыг хөгжүүлэх ажиллагаагийн хэрэгжүүлэх төслийн нийтлэм зохиомол оюун чадварыг судлан нээж зурж төлөвлөх, бүтээгтүүн үйлдэх, эзэмж хамаарах зэрэг гогцоонд гүнзгий уулсалцгийг ахиулан үйлдвэрлэлийн үйлсийг оюунчлах бохирдолгүй болгох уулсалцуулан хөгжүүлэхийг ахиулж, хохот буухт ордос зэрэг газрын амьд удас үйлдэх бол томор хайлуулах, ховор шорон шин материал жич, нүүрс химийн аж үйлдвэрийн том загварыг голдохтой цогцолхыг дэмжсэн байна. Энэунд оюунчлсан өртлөлт хийж оюунч үйлдвэр байгуулан аж үйлдвэрийн зөвлөнд тоногоон тестэвшүүлсэн аж ахуйд 100 томоос 1000 том төргийн адил ус хэмжээний шагналва нохор олгож байна. Үүнээс гадна манай орны өвөрмөц бодлолтын хүчин зэрэг давуулган зохиомол оюун чадвар гэд үйлдэх үйлсийн гүнзгий уулсалцлыг ахиулах тогтвортой төлөхөж үлчин болжээ. Одоохонд бүх оронд төрөүний дэсийн оюунч үйлдвэр 5-ыг байгуулж, гарамгай дэсийн оюунч үйлдвэр 8-ыг байгуулан, тоочилсон хэв дуурайлт аж ахуйлал 34-ыг байгуулж, үйлдвэрлэлийн үйлсийн аж үйлдвэржүүлэлт хийгээд мэдээ зангилалтыг уулсалцуулан хөгжүүлсэн хэмжигдлэн 59-ийг 4-т хүрсэн байна. Энэх суурин дээр манай орон 13 жилд оюунч үйлдвэрийн шатлах хэлбэрээр баяжуулж, төрөүний дэсийн гарамгай дэсийн жамчлах дэсийн оюунч үйлдвэрийг байгуулан, дайт хийгээд том загварын гүнзгий уулсалцал ба үйлдвэрлэлийн үйлсийн хэлбэрийн хувирууллан дэс дэвсгийг ахиулахар байна.
1: Одоо чөлөө даралжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулсан тусгай мэдээллийг хүчгээс нэвтрүүлье. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны хөхөөтийн хувар тойргийн төрөв бүлгийн аж үйлсийн төсөл ордоо бүтээн байгуулалтаа эхлүүлв. Ерөнхий бэл оруулалт нь 25 дүншүр төврэг түүрэх уурах сүүг нарилаг эзчүүлэх ба шимтэжээлийн эрүүл мэндийн аж үйлсийг уусалчулан хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх төслийг хөхөөтийн Төмөжүүн хошуунд байгаа ийлийн эрүүл мэндийн хөндид байгуулж эхлэн энэ жилийн 10 дугаар сарын сүүлчээр уурах сүүг нарилаг эзчүүлэх төслийн гол цогчийн барилгыг барьж дуусгахан 2027 оны эцэс болоход бүхэл төслийн бүхэл цогчийн барилгын байгуулалтыг дуусгахаар төлөвлөж байна. Энэхүү төсөл нь ашиглалтад орвол чанар сайтай түүхээс үнэ хангалгын дутуудлыг нөхөрлөх болно. Энэхүү төслийн бүтээн байгуулалтаас өмнөх гардмыг бүхний гүйцэтгэхэд дуусгатал зөвхөн 24 адлах өдөр хэрэгжилжээ. Салам Мачраслан хамтран ажиллаж ижил алхмаар хянан харгуулахар дамжин нэг л өдрийн дотор 5 үнэмлэлийг хамтан олохыг биелүүлж чөлөө даралжааны туршилтын орны засгийн явдлын бэлчилгээний өөрчлөлтийн үр бүтэмжийг харуулсан байна. Энтэй жиргээр байгуулж эхэлсэн төсөлд бас онцгой эмчилгээний олон чадамжид шимтэжээлийн бүтээгдүүний дэс дэвшүүлж шинчлэх ба тоочолж оюунчлан аж үйлсчүүлсэн жишээ үзүүлэх төсөл багтжээ. Тус төсөл нь улсын салын үйлсийн мэрэгдлийн шиний бүтэх төвийн шинэлэг ухааны судалгааны дагуулгад түшиглэн жирэмсэн аймагт, хөнгөцсөн аймагт нялх хүүхэд зэрэг онцгой хүмүүсийн эмчилгээ, эрүүлжлийн шимтэжээлийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, эдэнэ аж үйлсийн дээд шинэлэг ухаан мэрэгдлийн судлын нэг хэлбэрийн аж үйлс дэж хэлбэрээ хувирлахыг ахиуллаа. Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны хөхөөтийн хуваар тойргийн ерөнхий талбай 76 хавтхайдруулжин километр гараа байж, орон жагийн барилгуулалтын талаар 3-ийнх бүлгэм 1-8 хэсэглэлийг багтааж, бүх хотын аж үйлсийн суураар нэлээд сайн нээлт хийх чадамжаар нэлээд чанга голдлогтой хүрээлэн тойрогоо тавьчныг бүхний хамарсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн 4-р сард Өвөр Монголын баруун Буян цахилгаан торын арилжаалсан цэвэр цахилгааны хэмжээ ангуудаа 100 кВт цагийг давж, нийтний адил цагтай харьцуулбал 174-ийг 6-аар нэмэгдэн, Өвөр Монголын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний шийтмийг байгуулах, бохирдолгүй доор нүүрс төрөгчд хөгжилтийг ахиулахад

0: үйдэлт хөдрийн элчийн зуухан дээд шинжил ухаанчилсан оюунчилсан бохирдолгүй мэрэгдлээрэ дэлхийн төрөүний төвшөнд хүрч хувьсмал гүйдэлт зуухтай харьцуулбал цахилгааны 115-аар арилж мангаан цахуурыг буцаан хураах нормыг 103-аас 105-аар дэвшүүлжээ. Өнөө жил Өвөр Монголын цахилгаан хүчний арилжааны төвөөс олон жилийн хугацаатай цахилгаан худалдан авах зөвлөлтсөөр тогтож арилжааны хэвж байгаа тогтуунаар өргөтгсөн байна. Үүний хамт аж үйлдвэрийн тойрогтой цэвэр цахилгаан хангах загварыг хэрэгжилж, аж ахуйн энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагатай онцгой зөвлгүүлэн цэвэр цахилгааны тухайн газард нь өндөр бүтэмжтэйгээр шингэн ашиглахыг ахиулж байна. Үүний хамт Өвөр Монголын цахилгаан хүчний арилжааны төв бас можийн гаднах зах дэлгүүрийг улам нэг алхам өргөтгөж, можи орны хоорондох цахилгааны арилжаа бутах нормыг дэвшүүлэн цахилгааны гадагш хүрэх хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөж байна. Өнөө жилийн 4-р сард Өвөр Монголын баруун биеийн цахилгаан торын арилжаалсан цахилгааны хэмжээ ангуудаа 100 дунгшүр киловатт цагийг давлаа. Үүнд бодлолтын хүчний ажил төрлийн цахилгааны хэрэглээ 180-ийг эзэлжээ. Өнөө жилийн сүүлч гэхэд Өвөр Монголын баруун биеийн цахилгаан тор 3000 төмөн киловаттын цэвэр цахилгааны цахилгаан тортой залгуулахаар төлөвлөж, арилжаалсан цэвэр цахилгааны хэмжээг 900 дунгшүр киловатт цагт хүрэхээр төлөвлөж, 2027 он болоход нүүр төрөгчгүй хүрээлэн тойргийн цэвэр энергийн эзлэх харьцлыг 190-ээс давуулахар бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 17-ны өдөр Хохотын Шинлэ олон улсын нийслэлийн буудлаа 2-р удааны ерөнхийлсэн сорилт хийвэ. Тус удааны сорилтыг Өвөр Монголын Ардын агарын аяллийн нийслэлийн буудлын бүлэглэлээс нийслэлийн буудалд сууга 13 нэгч ба агарын аяллийн компанитай хамтран өрнүүлжээ. Анх 2-р удааны сорилтын суран дээр бүх талаар шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, бүрэн дуурамал бүх явцаа бүх элементийн хамрах баримжаа ёсоор жохон байгуулж явагдуулан, тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа үйлдвэрлэлийн явцыг жолгуулах олон салам учир хамтралцах жичээ бачин байдлыг гаргах чан шийдвэрлэх чадварыг дахин таашаалган байчаажээ. Сорилтны нисгэл аянчад боодол баглаа бараа тээврэ мэдээ жангийн тоо баримттай жам харилчааны Эдвардс чирэг 6-ыг гол явчи хамарч 48 жилийн голдлоготой байчаан шалгах төрлийг тохируулж улсын дотоодын агарын аялал, олон улсын агарын аялал, өртөө зам дамжих жич, онцгой аянчдын баталгаа зэрэг үнэн бодтой ажиллагааны байдлыг бүрэнгүйчд хамрав. Сорилтоор дамжин нисгэлийн буудлын төхөөрөмжийн даач, нисгэлийн буудлын жөөврийн ал явчиг жолгуулах, хол болон шийдвэрлэх, чам харилцааг шулуудхаг зэрэг ерөнхийлсэн чадварыг нарлогоомжтой ханын шалгаж, жисэн үр бүтэмжэд хүрлээ. Дараачийн алхамд нисгэлийн буудлын хэн нэг сүнд шилжүүлэх, нэг удаа дамжилт олох, тогтуунаар ашиглалтад оруулах ерөнхий харилтыг биелүүлэхээр ашиглалтад оруулахаас өмнөх ил жилийн бэлтгэл адлыг үргэлжлэн бүх хүчнээр сайтар хийхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 16-ны өдөр бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инви Жан Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт там жуулчлуураар дамжуулан 26 жилийн өмнө 5,000 доллар гаргаж түүний эсрэгчлийг засж мод тарих ажил тусалсан Сайкус гэсэн нэртэй нэгэн Америк хүний хайжээ. Сураг нийтлэгдмэгч сүлжээчдийн анхаарлыг ихэд татаж, улсын дотоод гадаадын сүлжээчд санаачилгаасан Сайкусыг хайх ажиллагаад оролцсон 26 жил Инвижны сэтгэлд хатансан улс алсалсан нөхөрлөлийг 26 цагийн дотор холбож өгчээ. Сайкусын бүхэл нэрийг Рональд Сакуски гэдэг 1999 оноос 2000 оны хооронд тэр Лоян хотын 2-р гадаад хэлний сургуульд багшилж байжээ. Одоо тэр Америкт суурьшиж, нэгэнтэй 70 насыг төгөж байна. 5-р сарын 18-ны өдрийн үдийн хойно сурвалжлагчийн хавсарлаг дор Инвижн сүлжээгээр дамжин Сакускитэй дахин золгсон байна. Инвижн болоо Сакускигийн үлгэрийн хууч болоход 1999 оноос ярих чухалтай юм. Тухайн үед Хэнаможийн Лоян хотод багшилж байсан Сакуски сонин мэдээнээс Инвижн нөхөртэйгээ элсэн цулд мод тарьж ойжулсан үлгэрийг олж үзээд ихэд сэтгэл хөдлөж, нэгэн суур мөнгөн гүлгэний нийгэмлэгээр дамжуулан Инвижнд 5,000 доллар хандуулсан бөгөөд дараа жилэн биеэрэн муу улсын элсэнд хурч тэднийг болгоон үзжээ. 5,000 доллараас Инвижн зөвхөн нэг л хуудсыг дурсгал болгон үлдээж, бусдаар нь цум, чих мод худалдан авчээ. Өнөөдөр болоход тухайн үеийн 5,000 доллар нь 5 том гараа суур мод болон ургаж, элс банкын ногооруулжээ. Эдгээр жилүүдэд Инвижн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчээр үнэлэгдэн, олон улсын холбоот байгууллагын ярааны тавцанд гарч, ардын хурлын танкимд алхан орж, аль олон яруу алдраар энграм ялаалгасан бөгөөд түүнд тусламж үзүүлсэн Америк хүн Сайкусын ачийг ерөөс мартаагүй билээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Улаанхад хотод байгаа Хуншаан усан чөрөмө Луухын гол дуусна хүрлэх адлын явагдуулснаара Луухын голын бүх шугамар урсгалтай болсон байна. 5-р сарын 18-ны өдөр болтлоо Хуншаан усан чөрмийн доош болгосон усны хэмжээ 2 дуншуур 1977 тонн босоод 4 метрт хүрч өдөр бүр бараг 4

0: болон 3 дугаар сарын сүүлчээс эхлэн ус нөхөрлөх адлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн явагдуулснаар Лоохийн голын усны урсгал Онгнодгой шоу Ухаан хошоо зэргээр урсан өнгөрчээ. Барон Лоохой голын гол урсгалтай нийлж эрэг дагуу нуг газар хадлан бэлчээрийг өмдөлсөн байна.
1: Товчмотой сонсхий. Өнөөжлийн 1-р сараас 4-р сард Баянур хотын мөнгөн гүлгөний байгууламж нийт 206 дуншир 700 төмтөргийн хаврын тариалгын зээлдэг тавьжээ. Энэ нь дээр жилийн адилх цааныхаас 19 дуншир 400 төмтөрг нэмэгдэж, тариалданд холбогдсон 4800 гарай аж ахуйлал 8 том 2000 гарай тариачин өрхөд ашиг хүртэжээ.
0: Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны баян тамрын чуглаана ойр жайгийн түргэн дэшилтийн төрлийн уралдаан 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамрын боловсруулалтын төвд эхэлжээ. Эл аймаг хотоос ирсэн 9 төлөөлөгчдийн ангийн 93 тамирчин уралдаанд оролцов. Тус удааны уралдаан 3 өдөр явагдана. Уралдаанд хөөхөөхчин улаан 3 дугаалан хувааж 500 метр, 1000 метр, 1500 метр жиче боогаа уралдаан, холмог боогаа уралдаан зэрэг төрөлжийг тохируулсан байна.
1: 15 дугаар хугацааны бүх улсын оюутуудын төмөрлөгийн бүтцийн туршилтын ур мэрэгдлийн шийдвэр дуралдааны нуглаа уралдаанжиж, ангтор хугацааны Өвөр Монголын оюутуудын төмөрлөгийн бүтцийн туршилтын ур мэрэгдлийн уралдаан 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуульд өндөрлжээ. Төмөрлөгийн бүтцийг судлах хийх бол материалын шинжилгээний доторх төмөрлөг материалын бичил нээцийг илрүүлэх мэрэгжил болно. Бүх орны 8 их дээд сургуулийн 74 оюутан уралдаанд оролцолдож, бүх улсын ерөнхий шийдвэр дуралдаанд оролцох эрхийг тэмцсэн байна.
0: 5 дугаар сарын 17-ны өдөр 2026 оны Хөлн байрын соёл жуулчлалын бүтээгдүүнийг танилцуулах хурал Хүбэйгийн Ууханд явагддаг. Ягш жалан айл өргөнөг Гэнголо орчооны өртөнөөс хошуу шин бараг баран хошуу жалан нуур зэрэг долоон газар орон нутгийн онцлог бүхий соёл жуулчлалын их баялгаа танилцуулсан байна.
1: Гэнгол хотын Олгуя Авин гүндэсний шангийн цаа бүг тэжээн үржүүлэх үйлс баярлуучтай амжилт олжээ. Өдөр тутмын нарийн нямба арчлалт хамааралт ба шинжил ухаанчаар хижгэл сэргээлэхэд амжин ойрд аюуша цаа бүг тэжээгч ихт 7 нөрөө мэндэлсэн байна. Өнөө жилийн 4-р сарын дунджаас 5-р сарын сүүлч болтлох хугацаанд бүх шангаараа 300 гарай нялх нөрөө тосгорж ичж ерөнхий тон 1800 гарайд хүрэх болно.
0: Ойрд бүгдхотын Жиуян тойргийн 2 хулга болгос 2026 оны тараалангийн аж үйлсийн уусалчлуулан хөгжүүлэх төслийн нэрсэд сонгогдсон байна.
1: Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Бал жижиг найруулгач Уурцаах Хянахч Ариун ерөнхий хянахт бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансанд баярлсан. Баяртай.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс муралыг эрхэмлжэ. Ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлие.
7: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээр наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн

0: Цэлтийн системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсцуулын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үчиг бас сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөдөж байгаа ардын амьдрал дан

Хулгамбайр хотын хамзууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу ярьж байна? Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Хулгамбайр хотын цагуурын төвчөөны өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод өвөлтэй заримдаа тунгалаг давааны баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж давааны зүүн хэсэгт 2-аас 3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж бусад газар оронд 2-аас 3 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол давааны баруун хэсэг давааны өмнө хэсэгт баг зэргийн бороонтой бусад газар оронд үүлтэй заримдаа тунгалаг хайлын оронд тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Баян тухай болгосонд тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Манжуур хотод тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Алтан өмд болгосон дүүлтээ 2-оос 3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Амгалан болгосон дүүлтээ 2-оос 3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ

төгс дөш 7 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 24 градус. Ягш хотод үлдэгээс тунгалах шинэ 2-3 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Лавдалын болгосон дүүлтээ 2-3 нисэн сэлэх өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 20 градус. Гөгийн гол хотод үлдэгээс тунгалах шинэ 2-3 нисэн сэлэх зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 1 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 23 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 2-3 нисэн сэлэх өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 1 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 26 градус. Жалан аль хотод үлдэ 2-3 нисэн сэлэх өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Нэрэг болгосонд тунгалагаас үүлшнэ 2-3 нисэн сэлэх өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 23 градус. Наажи болгосонд тунгалагаас үүлшнэ 2-3 нисэн сэлэх өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 24 градус. Хайдар хотод тунгалагаас үүлшнэ 2-3 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчс мэдээлээ. Хүлэн барь хотын олон газарт ончлогт дижэн үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэх хөдөө тосхны аж үйлсийн үйлчлэлтийг ахиулсан.
0: Олон улсын музейн өдөр Хүлэн барь хотын хин тус нутгийн соёл үзэсгэлэнгийн эх баялгаа гүн сүгэжжилжээ. Олон музейд үзэсгэлэн тайлымж бэйчлэн ойлголт зэрэг олон ишэд соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн.
2: Энэ жилийн 1-4 сар болтол Манжуурийн засмал замын банкын TIR хил алслан төвөрлөх бүх улсад төрүүлсэн зэрэг мэдээнуудаас нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Ончлогт тарж тэжээн үржүүлэх бол хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардац болно. Мөн ч хөдөө тосхны эх баялгийг амьлуулах, малчин тарайчны орлогыг нэмэгдүүлэх бүтэмжтэй арга зам мөн. Ягш хот эргүүнээ хот 10 хошууных нь галуу тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлж, амьхгүй эх байлгийн давуулыг та төшиглэн баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, захиалгаар эзэгнэх, бүх хэлхээгээр иж бүрдүүлсэн загвараар дамжуулан галуу тэжээхийг хөдөө тосхны аж ахуй нэмэгдлийг дайчлах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг баттгах онцлогт давуулыг аж үйлс болгон байжуулав. Цоны ихэр ягш хотын Шинчэн тэжээн үржүүлэх талбайн дулааны хамгаалж галуу байжуулах гэрт төрөө бүлгийн төм гарын дэгдэхийг нэгэнт талбайд оруулж гэр доторх тогтмол дулааныг тохируулан эзэмдэж салхи жавар нэвтрүүлэн агаар солих төхөөрөмжийг ирж бүрдүүлж ажилтнад тогтсон цагта дэгдэхийн өсөлтийн байдлыг тойрон байцааж дэгдэхийн эрүүлэр өсөн баяжхийг хамгаалж бий. Анхны бүлгийн дэгдэхийг дулаан гэрт 20 өдөр байжуулж, дараа нь 2 сар орчимд шилжүүлэн тэжээж, агарын дулаанд тохирсны дараа гэрийн гаднах бэлтгэрд суул тэжээж, анхны бүлгийн галуух жишэлтээр 8 сард борлуулах болно. Ягш хотын Шинчэн тэжээн үржүүлэх талбай нь цагаан галуу тэжээн үржүүлэх үйлсийг олон жил хөгжүүлсэн туршлагатай байж, шугуй төрний байгалийг амиахын эх байлгийн давуулыг болон бүх явцыг журамжуулан ажиллуулхад төшиглэн тэжээн үржүүлэх талбайн жилийн гаргалтын хэмжээгийн тогтун байхыг баталж, тэжээн үржүүлэх боловсруулах борлуулгыг нэг цогцолсон бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг нэгэнт алхам алхмаар байгуулсан бөгөөд өмнө дэлгүүр ард талбарын үйлдвэрлэл борлуулгын загварыг бий болгож, тус газар орныхоо бохирлгүй тариалан мал аж ахуйн онцлогт нэрт төрөл тэмдэгтийг хүчлэн бий болгов. Ард 10 хошууны Чэншүн галуу тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоочлын баримжаажуулалтын үйлдвэрийн тасагт нэг бүлэг галуун жуулжаг жуулжгалан гарч ирэв. Хоршоочл тариачин үрхийг уйлдуулсан захиалгын тэжээн үржүүлэх загварт төшиглэн тус хошуу галуу тэжээн үржүүлэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн багтамчийг өргөтгөж байна. Эдгээр галуун жуулжаг нь аль эртээс эзэнттэй болов. Ятун балгасын Шаяжин тосхны тэжээврийн том үрх Вангвэйжэ бол дараа энэ бүлэг дэгдэхийн захиалагч болно. Энэ жил нэг түмэн дэгдэх захиалж дулаалгас салсны 10 өдрийн дараа өөрийн талбайда аваачиж тэжээн үржүүлнэ гэж Вангвэйжэ хэлнэ. 2022 онд галуу тэжээн үржүүлснээс нааш түүний тэжээн үржүүлэх хөвчин 5,000 байснаас одоогийн түн болон өрөхтөв. 2010 оноос эхлэн 10 хошуу галуу тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоочл байгуулснаас нааш үрийн галуу тэжээн үржүүлэх, үрийн үндэг нэвчүүлэх, дэгдэх байжуулах, хижиг өвчнийг сэргийлэх, тэжээл борд хангах, мэрэгжлэр тэтгэх, бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулгыг нэг цогцолсон системийг алхам алхмаар байгуулж, эргэн тойрны 1,000 гарын үрхийг нөлөөлөн олон түмний орлогын нэмэгдлийг дайчлав. Одоохонд тус хоршоочлын байжуулсан шилдэг галуун жуулчлал нь тус газрын тэжээн үржүүлэх хэрэгцээг баталснаар баггүй бас Жалан айл хот, Морин даваа дагуур үндэсний өөртөө засах хошуу, Хайлар тойрог, Аршин хот зэрэг эргэн тойрны газар орондоо борлуулагдаж, 10

0: шүний галууны онцлогт тэжээн үржүүлэх нэрт тэмдгийн алдар шилч үргэлжлэн дээшилж байна. Эргүүн хотын Дэншин Юэн мал тэжээврийн тусгай хоршоо жилд нөвчүүлэх төхөөрөмж тогтуунаар ажиллаж. Хэдэн түмэн өрийн үндэг тогтмол дулаан чиглэх орчинд сүмхэн бойжиж эчэст 180-ыг давсан нөвчүүлэх нормоор дэгдэх гарч ирэв. Ойрын жилээс Эргүүн хотын хин онцлогт тэжээн үржүүлэх үйлсийг олон түмний орлогын нэмэгдлийг ахиулах, худаа тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах чухал гардац болгосон байна. Тус хотын Шанхули зээл гудамжийн суугаал ард Ванхун Бу 2014 оноос эхлэн төрийн бодлогын дэмжлэг доор махан галуу тэжээн үржүүлэх үйлсийг эхлэн хөгжүүлж, Жангсуугийн худалдаачинтай хамтралцахаар дамжин Шанхули зээл гудамжид дэгдэх нөвчүүлэх хуваар үйлдвэр байгуулж, дэгдэх нөвчүүлэх аж үйлсийн хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ванхунбогийн нөвчүүлэх үйлдвэрийн анхны бүлгийн нөвчүүлж гаргасан дэдэх нэг хэсэг нь нэгэнт эргэн тойрны тэжээн үржүүлэх үрхийн гэрт хүрчээ. Үлдсэн 8,000 гаринч нөвчүүлэх суурин газраас салхаар байна. Хамаг анхны баг хөвчөөний туршилтаас одоо болтол нилээд их хөвчөөтэй нөвчүүлэх суурин газар хүртэл Ванхунбогийн нөвчүүлэх талбай нь 300 түмэн шахам шилдэг галуух нөвчүүлжээ. Нэг газрын ард иргэдийг дайчлан баяжуулахын амжилтлын хүчин болжээ. Эргэн тойрны цөөн бус тэжээн үржүүлэх үүрх хойно хойноосоо ирж галуу тэжээх аргыг суралцав. Онцлогт галуу тэжээх аж үйлс нь худаа тосгоны суул байх газрыг амлуулсан бөгөөд бас эргэн тойрны суугаал ардын ойр хавда ажил хөдөлмөр хийхийг хүлээн авчээ. Худаа тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахад хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 18-ны өдөр бол 50-р олон улсын музейн өдөр болно. Энэ жилийн гол сэдв бол музей дэлхийг холбосон хөөрөг болно. Хүлэнбаяр хотынхан тус нутгийн соёл үзэсгэлэнгийн эх баялгаа гүн сүвгчилж, олон үзэд үзэсгэлэн тайлмж, бэжлэн ойлголт зэрэг олон ишэд соёлын ажиллагаа өргнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн өдөр Хүлэнбайрын түүхийн музей, Тангшааны сүудэр гэх гол сэдв онц үзүүлгээр нэхлүүлж, шинэ соргох сүудэрийн үзүүлгийн бутсан, бутсын бос соёлын өвөн ишэддэг амтлагаар илрүүлв. Үүнээс мөн музейн гайхамшигт сүнэг их гол сэдвт нийгэм журмын хүмүүжлийн ажиллагаа хамгийн түрүүнд явагдаж, музейн өдий тутам нөөлттэй байсан хөв загварыг өвдөж, 20 дугуйлан гэр бүлийнхэн өл үзүүлгийн тэнкэмд тойрж, 2 цайгаас түүхийн дурсахал зүйлсийг сонирхжээ. Хүлэнбайр үндэсний музей болон хуучин бар хошууны музейнийхэн бор гөрөөсөн өвөрт малгайны бутсын бос соёлын өвгийн харилцан бэжлэн ойлгох ажиллагаа хамтран өргнөвлөв. Ажилтад бор гөрөөсөн өвөрт малгайны түүхэн их сургуулж, ардын зан үйлийн ёхт утга, үйлдэх ур мэрэгчлэг нарийн тайлбарлаж, бор гөрөөсөн өвөрт малгай хийхийг заан жолоодж, оролцогсод бэжлэн ойлгох дундаа гар урдлын зохион бүтээлгийн хав цэнгэлийг гүйцэтгэж, уламжлалт ардын зан үйлийн ришидийг гүн ойлгож, бутсын бос соёлын өвийн өөрмөч хүү гайсва агуулгах тууныг гүнзг ойлгов. Хуучин бар хошууны 2-р баг сургуулийн сурагч Жангруйвэн сургуульчлагын хэлэхдэ, бор гөрөөсөн өвөрт малгай бол Хүлэнбайрын өрмөч онцлог бүхий уламжлалт хувц засал мөн. Амьдралын оюун ухааныг ачаалж байдаг. Үндэстэн нуудын соёлын гэрэл галбаахын чум, дундтын соёлын эрдэсний сандах, эрхэм нандан өвхөрөн мөн гэдгийг багшин тайлмжаас би олж мэдсэн гэж хариулжээ. Яш хотынхан соёлын үзүүлэнгийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, соёлын үзүүлгийн тоглолтоор ардад ашиг хүртэх ажиллагааг өргнүүлв. Тухайн талбайд Дундад улсын зүүн хотын төмөр замын түүхийн дурсгал зүйлсийн зураг дүрс болон хотын ажилтад олон түмэнтийн ойр төхөлбөрөөр соёл үзүүлэнгийн мэдээлхийг төгөөмөлжүүлж, нутгийн соёлыг уламжилж, музей болон хотын ардын хоорондох зайг ойртуулв. Нутгийн соёлыг ойлгож түүхийн дурсгал зүйлийг хамгаалахад оролцож, хотын соёлыг уламжлан залгамжилна. Хойшид бид соёлоор ардад ашиг хүртэх өл зүйлийн ажиллагааг үргэлжлэн өргнүүлж, соёлын үзэсгэлэнгийн эх байлгийн олон түмний амьдралд нэн сан үйлчлүүлнэ гэж Яш хотын зүүн хотын төмөр замын бүрийн музейн ажилтан танилцуулв. Тус удааны ширс ажиллагаа 5-р сард туушлагдж, бүх хотын өл газрын музей зэргээр хөдөлсөж, гол сэдвт үзэсгүүлэн, бутсын бос соёлын өвийн гар уртлал, үр хүүхдэд дагуулан эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх, Дундад Оросын залуучууд багчуудын соёлын солилцоо зэрэг 30 шахан удааны онцлогт ажиллагааг үргэлжлүүлнэ. Ширс ажиллагаа нь түүхийн дурсгал зүйлсээр холбоос болгож, соёлоор хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлж, музейг түүх соёлыг үргэлжлүүлэх, оюун санааны цогц сүлдийг хадгалах, соёлын нэвтрэлцээг нэмэгдүүлэх чухал жагсаалын газар болгож, өргөн олон хотын ардыг хөтлөн жолоодж байгаад гүүн зузаан соёлын өөр амьсгалын дунд түүхийн агуулхууныг ойлгуулж, соёлын итгэлийг тасралтгүй баттгах болно.
0: Манай хорооны мэд Бүх улсын анхдагч бүлэг TIR тухайлсан ажлыг найдварж уулсан бомт болсны хувьд Манжур бомт оюунч хяналт хамааралд онин дээр нь үйлчлэх болон завхур шинийг үтгэхэд түшиглэн TIR олон улсын засмал замын тээврийн яс чанарыг дээшлүүлэн хурдцыг төрөгдөхөхийг үргэлжлэн ахиулж бомтоор нэвтэрсэн хөвчөний бүх улсад тэр үлв. TIR тээвэр нь олон улсын холбоот байгууллагын олон улсын засмал замын тээврийн нийтийн гэрээд түшиглэн олон улс мэдэрсэн тээвэрлэх явц дунд сольж ачаалгуугаар бараа хүргэх газар шууд хүргэх, хайрцаг нээж байцаан шалгах чухалгүй зэрэг давуулагдсан болохоор бомтор өнгөрөх цагийг бүтөмжтэй богиносгож, аж ахуйн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулж чаддаг. Манжур бомтор өнгөрхий дүхмчлэх өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж бүх улсын 31 хариа газрын бомттай холбоолон хамжилцаг тогтчийг байгуулж бүх явцаараа битүмжсэн хяналт хамааралтын системийг байгуулав. Үүний хамт оюунт бомт H-986 том хөлбөрийн машин шалган байцаах төхөөрөмжөд түшиглэн байцаан шалгах тээврийн зам мөрийг цаг тухайд нь мөрдөхийг байлуулж хэл алсалсан бараагийн өндөр бүтөмжтэй нэвтрхийг баталсан байна. Өнөөс гадна бомтынх нь олон ишэд эзэгнэлтийн хөлбөрийг шинчилж бүх улсын анхдагч бүлэг TIR нэмэх гайл батлах хилээр гарах тухайлсан ажлыг найдваржуулан Өндөр нэмэлт өртөг бүхий эд бараагаа гадаадад гаргахад явруу тэвд шууд хүрэх шижир алтан замыг олж гаргав. 961-тэг TIR-г уйлдуулсан загварыг дэлгэрүүлж хил алсалсан электрон худалдааны бага тооны өндөр давтамжит өндөр бүтөмжтэй тээврийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан улсын барааны гадаад дэх зах дэлгүүрийг нээхэд хүчин нэмэрлэв. Өнөө хамт 16 зүйлийн аж ахуйлалд ашиг хүртэх арга хэмжээг нээтэлж, бомт өнгөрөх үйлчилгээ хангах зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр бомт өнгөрөх цагийг хойшлуулахгүй байхыг боловлуулж, гадаад арилжааны хөгжилтөнд үргэлжлэн үр ашигыг нэмэгдүүлв. Энэ жилийн 1-4 сар болтол Манжурийн засмал замын бомтоор 1298 TIR тээврийн тэрэг 298 удаа барааны төврийн хэмжээ 1.8 түмэн тон арилжааны өртөг 19 дүншир төхрөг байлуулан адил хугацааныхаас тус тус 2.43 дахин 2.51 дахин 2.59 дахин нэмэгдэж умрааш нээлтхийх барааны гүйлгээний замын үйлдэл чадамжийг үргэлжлэн бадруулав.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол G331 зам дагууны хот газар орчны гадаад ухуулгын хамжилцааны тогтчич сурвалжлан байцаан судлах ажиллагаа Леони Моджин Дандун хотод жинкнэр эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Дандун хотын намын хорооны ухуулах хилтэс Дандун хотын хам зуучдрын төвөөс санаачилж Гэрэн Моджин Ямбини араажууд хэлбэс хорио Хармөрөн Моджин Мууданчан хотын хам зуучдрын төв Дандун хотын хам зуучдрын төв Өвөр Монголын ойртон засах орны Күлэнбэр хотын хам зуучдрын төв, Хангин аймгийн хам зуучдрын төв, Гансүү мужийн Жичхан хотын хам зуучдрын төв, Шинжангийн Уйгуурын ойртон засах орны Алтай орны хам зуучдрын төвтэй хамтар үүсгэн байгуулж G331 зам дагууны ил газрын 20 гарай сони мөдөний зуучдлуурын гол хариуцлагатан ховдтон хамаарч байгаа нөхөд болон найруулагч сурвалжлагч ажиллагаанд оролцож G331 улсын зам нь зүүнээс Леони Можин Дандун хотоос эхэлж баруун шаа Шинжангийн Уйгуурын ойртон засах орны Алтайд хүрч Леони Мож, Гэрэн Мож, Хармөрөн Мож, Өвөр Монголын ойртон засах

0: хил хязгаарын өнг үзэмжийг дэлгэн үзүүлэх, улсын хаалхын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлэх, хил хязгаарын соёлыг уламжлах чухал зам болсон байна. 2 жилд Дандун хот зам дагууны хот газар орон лугааны солилцоо хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж, хамгийн гой 331 эхлэлтийн цэг Дандунд байх хилийн гадаад хуулахын сурвалжлаг ба байцаан судлалд Дандун хотоор эхлэлтийн цэг болгож, дугуй үнэн нь дүмдт улсаар айлах зэрэг шир сажилгааг ухуулан эрхэлж, G331 зам дагууны Ам Ахын гоо сайхан Ажиулсын Хөвжил Батрал соёл зулчлалын хугайсыг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Ажиллагаад оролцсон өл газрын зуучлалын нөхөд гадаад ухуулгын хамжилцааг байнгжуулах ажлын тогтцоог тасралтгүй гүнзгэрүүлэх тухай хамтын танилттай болжээ. Хамгийн гой G331 тусгай булангийг нэгдэлтэй нөж, нэгдэлтэй шин зуучлалын данс номерыг бий болгож, шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын эзэгнэлтийн орлого үүтхий чангатхан нэгт хамжилцаж хамтар хөгжинэ. Хамтран материал цуглуулах, ухуултан нийтлэх жагсаалын газар байгуулах, сүлжээнээс гадна хамтран хөдөлцөх ажиллагааны загварыг байгуулж, харилцан тусгай булан гаргах, харилцан их бичиг хүргэх, харилцан сурвалжлан солилцох, харилцан хөдөлцөж эзэмнэн борлуулах, харилцан хавсралцаж хамтар ашиг хүртэх, 5 харилцан хавсралцах ажлын тогтцоог тасралтгүй гүнзгэрүүлнэ. Холболон үлдэж холболон нөвтрүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн сурвалжилсан агуулгыг ил газрын гол тавчанд төвлөрүүлэн нийтлэн. Төвийн зуучлалууд худалдааны тавчин гадаад дэх дамжуулгын дансны номерыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн олон төрлийн гэлээр хөргөж зураг үсэг, охир видео, шууд нэвтрүүлэг, баримтат кино зэрэг олон ишэд үйлдэхүүнийг тохируулж олон улсын дамжуулгын чадварыг дөшлүүлнэ. Сүлжээнээс гадных ончлогт бүтээгдэхүүний захтал бүрийн цуглаан маамай, соёл зулчлалын танилцуулгын цуглаан, гэрэл зургийн үзүүлэг зэрэг ажиллагааг эрхэлж, ухуулгын урсчиг хэрэглөөний нэмэгдлийн хэмжээ болгон хувируулахыг ахиулна гэж дурджээ. Тус удааны ажиллагаагаар дамжуулан зам дагууны өл хотын гадаад ухуулгын харилцан хөдөлцөг арга замыг улам нэгалахын саадгүй нөвтрүүлж, хамжилтсан хол болон хөдөлцөж уламжлан тараах тогтцоог төгөлдөржүүлэн дундт улсын хил хязгаарын үлгэрийг бүх талаар сайдвар ярьж, улсын хаалхын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлж, хамгийн гой G331 соёл зуучлалын нэрт төмдгийг хамтар дуурсуулна. Өл газрын зуучлалын Дандун хотод байх хугацаанд Яал мөрний тасархай хөөрөг, Америкийн эсэргүүчин солонгосыг туслах дурсгалын ордон, Хуушааны урт цагаан хэрэм зэрэг газарт хүрч байцаан судлалт хийжээ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 24-ний өдрөөс 31-ний өдөр бол 26-р бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажиллагын гариг болно. Энэ жилийн ажиллагын гол сэдв бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ хуудсыг бичиглэх болно. Ойрд Жалан Алх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх хам тэрэг Жалан Алх хотын шинэ тойргийн бага сургуульд хүрч бүх сургуулийн багш сурагчдад мэдлэгийн чанар, сонирхол чанар, харилцан үйлдэлцэх чанарыг нэгтгэсэн шинжилгээ ухаан түгээмэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж үзүүлгийн зөвлөс болон тухайн талбарын тайлбарыг уйлдуулах арга маягаар дамжуулан залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны хайн сөвөгчлөлтийн халуун сэтгэл гэлгийг хөгжүүлсэн байна. Ажлын тухайн талбайд ажилтдад сурагчдад дуун гэрлийн тусгалын шалгалт, бариулын гуулд сажилт, хаялтын шугамын төвлөрлийн чиг, ховилт хүртний байгууламж зэрэг 20 гарын шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлтийн эдийн ардах шинжилгээ ухааны уг ёсыг нэгд нэгэр тайлбарлан өгч сурагчдад үзүүлгийн зөвлөсийн өмнө гар хөдлөн хийж идэвхтэйгээр асуулт асууж өөрийн үйлдэлг дундаа дуун гэрэл хүчний ухаан хараан сэрэл болон механизмын бүтцийн гайхамшигыг ойлгон мэдэрч сурагчдын ажиглах болон гар хөдлөх чадварыг боловсруулж тэднийг баяжлан ойлгох дунд шинжилгээ ухааны үндэслэлийн тухай ойлголтын гүнзгэрүүлэн олны шинжилгээ ухаанд багтай шинжилгээ ухааныг суралцах урам зориг нь хөгжөөг.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам анхны ханигч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснэн Зул Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүүдэ.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дүү дууран түмлэг.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дуурай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуунуудаа зориулахад бэлгэн боллоо. Дөрвөн настай халиун хэмэх цэцгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 16-ны өдрийн 15 цагт 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн ХТДС-ийн холбоо туралдааны анхны ээлжийн 2-р талбар Хүлэнбойр дээд сургуулийн баян тамирын талбарт эхэлсэн байна. Хүлэнбойрын төлөөлөгчийн багийн хин Эзэн талбарт Хянган аймгийн багийг ухтан уралдав. Төм шахам үзэгчд тугайн талбарт уухай хасгирч хүчин нэмж байлаа. Хурчин ширүүн өрсөлдөнөр дамжаад Хүлэнбойрын баг эчистэ тэг харцах нэгэн харцлаар Хянган аймагт ялгадав. Уралдааны эхлэлтийн шүгэл дуугарчээ. Хүлэнбойрын баг өтөр төрөгнөр уралдааны байдалд орчээ. Эзэн талбарын давулга ашиглан ширүүн довтлолд явуулав. Уралдаан эхлээд удалгүй өмнө талбарын торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олсон боловч бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Өмнө хагас талбарт Хүлэнбойрын багийн довтлолд туйлын ширүүн явагдаж, талбараа чанга эзэмдэж, бөмбөг эзэмдэх санаачилгаат эрхийг авч, өмнө талбарын хүчтэй довтлолтыг явуулж, бас 3 удаагийн үнчгийн бөмбөгийн завшааныг олж, олон удаа бөмбөг оруулах ашигтай довтлолтыг хийсэн байна. Гэвч Хянган аймгийн багийн хамгаалалт чанга байж, Хүлэнбойрын баг ер нь бөмбөг оруулж чадаагүй. Дээр хагас талбарын ховын харьцал тэг харьцаг тэгэр өндөрлөв. Доор хагас талбарт 2 талаараа бүр тамирчны тохируулалт хийсэн байна. Хянган аймгийн багийн бөмбөг эзэмдэг цаг нэмэгдэж, дээр хагас талбарын хаас санаачлагтай уралдаж, 2 талын хамгаалалт чангаран уралдаан улмаас улам ширүүн болов. 69 минутын үед Хүлэнбойрын бөмбөгийн анги өмнө талбарын торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олж, 1 минутын дотор Хянган аймгийн баг бас торгуулийн бөмбөгийн завшааныг олсон боловч 2 талаараа чүн бөмбөг оруулсангүй. 81 минутын үеэр Хянган аймгийн 80 номерт тамирчин Чэнгшан 1 бөмбөг оруулав. Уралдааны цаг 90 минутын уралдаан дууснаны дараа ховын харьцлыг тэг харьцаг нэгээр тогтож, нөхөх 4 минутын хугацаанд Хүлэнбойрын анги төргөн довтлолтыг зохион байгуулсан боловч эчэст бөмбөг оруулж дийлсэнгүй. Уралдаан өндөрлөх шүүхэл дуугарчээ. Хүлэнбойрын баг харамсалтайгаар ялагдан, тухайн талбарын үзэгчд хэдийгээр урам муу боловч мөнгөл алга ташилтаараа 2 талын тамирчдаа хүндэтгэл төвшүүлв. Хүлэнбойрын багийн гол дасгалж уулагч Жан Шин уралдааны дараа илэрхийлэхдээ, тамирчид хэдийгээр бүх хүчнээрээ чармайн тэмцэж байлдах аргыг хянамгай хэрэгжүүлсэн боловч ерөнхийдөө сайн үйлдэлг жүүлж чадсангүй. Олон удааны довтлолтын тохиолыг бүтөмжтэй ашиглаж чадсангүй. Эчэст бөмбөг оруулж чадаагүй уралдаан өндөрлсөн байна. Залгаад бид туршилгаа дүгнэн байлдах аргаа тохируулж хойштын уралдаанд хэр төвчнөө бүтөмжтэй бадруулахар чармайж үзэгчдийн дэмжлэгийг хүсэрдүүлэхгүй гэв. Хүлэнбойрын багийн дараачийн эзэн талбарын уралдаан 6-р сарын 13-ны өдөр Ордсын багтай уралдана. Тухайн үед олноороо дахинтаа Хүлэнбойрт цугларж, Хүлэнбойрын багт хүч нэмэрлэхийг хүсэж байна. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуужлуурын төвийн сурвалжлагч Фүүчхэний мэдээлснээр 5-р сарын 17-ны өдөр бол 36-р бүх улсын зэмдэгчүүдийг туслах өдөр болно. Төрөөхөн өвөн хүндэсний ууртаа засах хөшөөний зэмдэгчүүдийн холбоо баян тухай болгосны шинчэн нийгэм тойрогт зэмдэгчүүдийн электрон худалдааны мэрэгжилтний тусгай мэрэгжлийн боловсролыг зохион байгуулан өрнүүлжээ. Бодит хэрэглэгээний 5-чангийн сэтгэл 50 байгуулжээ. Боловсролд 42 сурлагаатад оролцов. Боловсролд зэмдэгчүүдийн бие сэтгэлийн онцлог болон ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн онлын тайлбарж болон бодит хэрэглэгээний зан сургаалтын загварыг хэрэглэн сүлжээ дэлгүүрийн эзэгнэлд охор үйдүү үйлдэх, шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах, сүлжээ дээрх үйлчилгээ зэрэг бодит хэрэглэгээний уулгын тойронд зан сургаалт өрнүүлж, хялбар ойлгомжтой өгөх хэллэг болон буттын амтлаг хэргийн жишээгээр сурагчдад электрон худалдааны явдлын суур мэдлэгийг алхам алхмаар эзэмшүүлэн сүйтгэл хураагүй системжүүлсэн электрон худалдааны явдлын хичээлд оролцохоор дамжин худалж барихад дүхмгүй ажил олоход хязгаарлагдах зэмдэгчүүдэд шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдалтай ажил олох мэрэгжил чадварыг суралцуулан эзэмшүүлж, ажил олох буурай талыг бүтөмжтэйгээр нөхөрлөж ажил мэрэгжлийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлв. Манай хорооны мэдээ Ойрд 2026 оны Хүлэнбор хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын хавсран жолоодохчийн боловсролын анги хайлаар тойрогд сурлагаа эхлүүлж, бүх хотын 14 хошуу хот төргоос ирсэн 115 шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын хавсран жолоодохч тус удааны боловсролд оролцов. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь 3 өдөр явагдаж, жолоочгүй нисгэлийн жолоочин өнөөмтлийн хянан шалгалт, агаар аяллийн сансрын аяллийн загварын хянагчийн боловсруулалтыг зэрэгээр өргнүүлжээ. Хичээлийн буддын хэрэгцээтэй нягт уйлдуулан агаар аялал сансрын аяллийн загварын хянан шүүх тухайлсан ажил жолоочгүй нисгэлийн будд үйлдлийн мэрэгжил чадвар. Далайн аялал болон барилгын завхур үйлдэх, уралдааны төрийн бодлогын тайлбарч зэрэг уулгын хамарч, онлын зан сургалт болон бодит сорилтыг хамтдан харгалж улав. Жолоочгүй нисгэлийн үлэмлийн хянан шалгалтад багчуудын дэс, анх зэргийн дэс, дум зэргийн 3 дэс хувааж, хянагчийн боловсруудын зэрэгт нь зохион байгуулан шалгаж, хэр танцагсадад зохих хэрхэмийн үнэмлэл олгов. Тус удаагийн боловсрал нь амар төвчний журамжуулах, төгөөмөлжүүлэн дэлгэрүүлэх, хамжилтсан хөгжүүлэхэд голдлохтыг хүчилж, тус хямрагжлын чадвартны хомсдлыг чармай нөхөрлөж, боловсралын үр бүтээлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн дараах үйлчилгээ болон нийгмийн бүлхмийн ажиллагаад уусал цуулахын ахиулан, нэг олон залуучууд багчуудад шинжлэх ухаан мэрэгжлийн Баян Тамирын ричидийг мэдрүүлсэн байна. Боловсрал дуусны дараа 6-р сарын 6-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол бүх улсын залуучууд багчуудын агарын аялал, сансрын аяллийн загвар, жолоочгүй нисгэлийн шинийг үүдэх сургаан хүмүүжил зэрэг ширс уралдааны, Хүлэнбойрын уралдааны тойргийн уралдааны явдлыг эрхлэн. Агарын аялал, сансрын аялал, далайн аялал, барилгын загвар, жичи хүүхдийн уралдаан, багшийн тусгай төрөл зэрэг дугуйлангийн ялгаллыг тохируулан, уралдаанаараа суралцлагын ахиулж, уралдаанаараа боловсрлыг ахиулан, Баян Тамир болон сургаан хүмүүжлийн уулсалцлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, залуучууд багчуудын шинжлэх ухааны Баян Тамирын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ. Манай хорооны мэд Ойрд Манжуур хотын байцаан шалгах төвийнхин шаталгын тост нөмөх машиныг сүйтгэл хураакуугаар алавдлагаар шалган тогтоох ажлыг өргнүүлж, шаталгын тосны арилжааны таслан бодолтын эрх тэгшээ төв голч байхыг баталж, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалав. Тус удааны шалган тогтоох ажил нь тус хотын 12 тос нөмөх үрт 141 тос нөмөх бууг бүхнийг хамарсан байна. Шалган тогтоох ажилд хамаа бүхий журамчлалыг чанг үндэслэн хэрэгжүүлж, тос нөмөх машины эзэмдлийн гол хавтас болон заалт тонгодлын цахилгаан утсыг холбож битүмжилсэн байдлыг голдлохтой байцаач, дураараа залгсан байдлыг эрс хориглов. Гол хавтас, кот, лур, урсчин хөмжүр зэрэг 3-ийнх гол тонголоосын тугалгын битүмжин бүрэн бүтэн чанарыг нэг нэгээр харгуулж, тугуулган битүмжин дугаарлын цорын ганц бүгэд хүчинтэй байхыг нотлон тогтоов. Хянан эзэмдэх бичил хэмжүр болон кодлох дугаарлын нэгдэлт чанарыг хянан шалгаж, хөвийн бус байдалд тос нөмөхөд аут онцлохыг хэрэгэлсэн эсхийг шалгав. Хөмжилтэд гэм хийсэн жинлан дутуу байх шалган тогтоолгосонгүй, хугацаагаас хэтрүүлэн хэрэгэлсэн, дураараа ухсарч өөрчилсэн, тонголсон зэрэг хууль тогтоолоосоо жүрдсэн үйл ажиллагаа оршиж байх эсхийг бүх талаар жагсаан байцаасан байна. Одоохонд тус удааны шалган тогтоох ажлыг нэгэнт бүхнийг дуусгаж, байцаагдсан тос нөмөх машины тугуулган битүмжилэлт нь бүрэн бүтэн ажиллагаа нь тогтун байж, хөмжилтэд гэм хийх жичи хэт аанай байх асуудал илэрсэнгүй. Хөмжилтийн чадамж нь чөм улсын баримжаахын шаардлагад нийцэж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхноо.

Тэр өдрөө сан хэлжи. Амар сэгий бэлтгэж. Агуул хатан дивэхэ лолоо сэгий вэшаж. Хөтөө ортэй үссэн тэгэ 5000 нэ тавэн шоо. Чэд болоод илдүүди бүлэн бүхий болгаажэ. Нүүр болоод чүсэндөөр жуушаас хийшивсимаа. Ушаарслан бодвооши ашишэрвэ гэж ирээдэг ёо. Удаа дараа үгээ адаа уэл синтолаа хөдлэнгээ.

төргөн дашаан орлоо би нэг сэхэн шинжи жүжи чөөж уужуур яа гэнэ. Харуулын ширүүд гарчирж хаалгий тэлээд вангчин болоод мий боо гурван жон хүнтэй дашаан орлоо.

малын шанти сүлбөтэй явдлыш мөднид. Нүүр жүсэн үйтүүн жэгад хилгин мандули сансим. Улэн гажр самур жэга малын шанни перулигад. Вангчин болад мибау гурбан жотэган шорг жарлашу. Их ямэнэ үүдэн гадна гурбан жоган жохсаачэ. Табармадоги абжэгаады тингимин дотор шоррэгра. Ара дашэвэгэнэрэн үбдэг нугла сүгдлэ. Уэлэн онжин үгэээ шатхуэ бэтэрэжэ. Лиуинин хэдибар сонсад Ортега сам мэтнэ гэдэг болгош гэндүжо чэссэн байдлыг гадтэй. Вангчин ши ямар шэд дурбаагаар намаадур жолгобоо. Чиюг шай чураар бүлүбсэржээ гэдэл жибун дүрнтэй өнгөж оржирсэн юм кэнүүсүүд вангчин аяа.

авла. Чин ахтлана ахтла. Юнер бун хэшдөн усгиги шив. Ин он уэ. Чамжуне та. Хумусиндри нэгэшулдэсвэ. Энда хэжмдан маленшан нардт. Их айол болжэгэжэ. Чи усунг хэнтэ хайларан хэлэлчин чапсона. Хонгване үлгэри түр дурдын шилхэ толгон холчигаад чи өн авалсан ваанчин а чангане жухтан нээс хумату.

원시노튜터스 오늘 타이시푸멍탄의 실언에 없노 일곡선 너가 나오듯이 작들 자 말엔 샴비 너는

чаасги нийлэгүнч бишгиги нэрнийх та биш башны төлөөр өврийн багаху фууудан үгжээ өн бишги төргөн барн ордондор авашиж үхгийн үзэ фууху мөн доорын бишгиги атгаж хүүнэ сэлүүги үчижээгээд барн ордондээ гажир өврийн үхшиж өдөн сүмөхөрөн өн бишги атгал ба Чигүй фэй фүүши, төр бишгий үлж басу, нэрнэх та хэткэн осгар бишсэн болуғыш бүгэд ердлий хоа бахлийгээ. Үшгшэн бэж гуллия үгэн гаджир нэрнэх та ердлий яула, чаммин дуун да болуғыл бишгийгий маалэн шан олсан талдан. Үртэхэн жахуа болуғыл, үн үдн үдрий энд отро, маалий эншан чангандур төрбишгий елгөөбіл, хүрбойгод еншуң хаган олжмасны сүүлөн бане элба бүхін елірна. Мүргін ен та, үйердлий үбір еммүді жагад, богдой жиндур ему тимүгөр елткан өхкен өсуд, фүүші, бишгийгий галдур хэта жаяд, түмі осымэ, хаган ежім баса, хэвне хэрте фүүшіне анжахтэм мэрлоха дирлэйху. Яхсэ ян хаган ежіне оржин хэн үсуд. Хэрте атэм фүүшір. Хоэр хэмсгийгі тундан жангдэчэ. Чэрэнэ ум. Тэмі байрин бэдлий лгу. Иг чопсан бэдлий гаргагаад. Урту сүгурсэ алдэ сона. Хаган ежіне ан. Ужинаран. Бахандэ баги хэмэнг дурчэ. Хэрте хүн тэган чолохтнос, хэшир нүүрэй хэвлэм гэжи, амтвару дайм бол хэлэ, чахтн ирүүд асуужи бээй хүн. Итгэм болот, омтган шин, үбгэ болот, үнгүүши, үдрин жамар сэлхэн яван, үмхүг үшин тэ болгу. Гэрдин сэхэм бэйшини, кагу бэну чугару, Чи үлхө бэсар яад хүмсгө ордоан эхтэржээ, нэ үрин дөр байрин бэдлүгө бол бахгэн сүүд. Нянг-нянг, нүдн нөлөмсэгэй жүргэч, нэ үрин бөтөлж бэхэлба. Ардын хэм фүүшрби аргүн орнэ хэвар, баргүн ордн чаларжээ. Уэлжээ жүг осирахат, үсолосноасын нашан, үнду ябдлэнида мэрэ гэрэн дурмуда тангуэлсэн түлэ гэжи үхэнчутхэн шэрмэж бэгуш хэсэг бэлгээн олсуда хэнэрэгэ үрвулэд хэлэстэрэгэ хэлчэж бэн хаганэжэнэн самснаара ийхэ мэнгдурчэ хуй ямар хэлэстэрэг болба айя мэнэ эшкэ болбол чигуэллэо гэсу хайгэрэгшэ мэнэ нахшэбшэдэ тимэгэн Миний нахтэй сүлбөлж агаа дундаа тангуэлсэн шэрэгүй баланжэнгэн өхн имэн хэлчоаг алж бээн, ераа хэлчэж бээн, эрбүү үн түрүхтэл ялчэнгэнэ, хүрбөөйгөөд хагаан ежэн, миний түрүмгүрийн, жүтгэж яг үнэн сүтгэлий мүдөөтгэлэй ангаагу. Хүнэ хий хэлчо хоснүүгэгий сонсоад, хүрбөөйгөөд елэгий үгдэг болбол, фүшрэбий оршлэнгэн гажир үнүүй амдурнүүгөөд өр татаа дядгүй ээлжүгба. Амда тэлсэн хойрүгэгэн арбан орнэн сонсаад, эмэн сүнсэн батырмор. Абар табар арбад нэлэгсэй гулсэн ежэнэн үжнэрүүн. Бэт хаж олхэлэ. Буэла, буэла, сэхэн хүмүн фүшэгэд, барангарэгэн атэгэжэ. Дүрбэн дэлэнэ дотри үйтүмэн бүгдөрөн хэлчхөрөн хэлчхө. Ежэншэн би өбрээр хатам. Хайсы төдний. Бурун үддөөр үджич. Елбаагий тулгаахуэ болбол ертүмшөөрөөн хүлшгөөдаалэ яш атгэм. Сэээн хүнши үлдвэй ердлээ түлэ өдий жомаштэг. Айаа ежэн хэжмин үдэр бас хүлчо яра эрвстнээ сүлөөр. Югоз юу ямар ошир давахшыг магдгүй би үний хүшоуагар яхандаг. Өрөөгүй, өрөөгүй. Түлхийгөөрөн дүрбэх. Ертүмшөөрөө ерчих. Еншуң минний дотор тогсон бодлогийг юм толдан. Яхсан ж би хадам ердан ел баагийн толгаажээж үлсэн шигөөрл болгоохвэ.

шуурьдл чавжижида мөн чавжижаг өрөөгөө өрөөгөө багтай жинөсё хэжмийн өдр гүнтхэн бах нэг өрдөм шатал тавиулсуу да өнтргөөд өлбин биш гэхдлийг жаваад миний аавын биш болгоод өртөөл өний одоо яанаг кейг вэ хлэ ижи үнэ жирлэг өргөлтгөө хаа үнэ жирлэг хэрдгөө би нэгэн та хасхунам лоо инжерлэг болгаа шахсан толдан хөжөөд миний агмууд ялгүй хийнүсүүд

За боснааны ятгжээ Богда ичнэ уршали бида хөжөдөн харуулж байхгүй шүүе Хагане ичнэ харжу живгэнэрэн хүшүй хөгөө сандэржээ Халуухэн гарнасэй шүүрэн атгэжи дэшэнэн босагба Хэртэ атлэн фүшгий үжөөсэ урминь

Сэд би элтхал тех кэнэсуд хаганийжин ямар элтхал бэвэл яраа уэмэдуэла би сонгсэ жибээгад лоуин чоджи ожуурл согэгэбэ Фумэн урахшид апшэн жохсэд ижин уршия урбэхсэн сэд малэншан Фургуугун үйчи шэндэ наруда Өткөдин хола чилийн харьяд шауха шанэгад Хэдэм хүмэн нэж сүргэ бүлэ бүтады Эрчмэй шэн фүгэ улалэн дүрмүлады Улэс ардэгэ жабагаад Уйлу жамэгэ тасад нэгэнта Шангма дэрэм болхны болбол Тавтадрэ мэджэвэ Хаганыжын сонгсов гэнэрэн Ёмэнгдүр Ши тоттэ мэстнуштан Аажым хэнэ элтхахэн үйсуэд Фумэнгэ Дэхэн яслоад хаганыжын дэр нэрнэхтахэ жүжэ ийу Тарду чэнгшангэ Чигулэугэн гажэр хадамэрэн Гэрвэхэн Амрмэндэгэн өрүлхэр Талбэлгэгэ өдэдэдэ бэлтхэгэр Сауэн тушмэл вангчэнг болад Мэбэ шүйтангнарэхтэ Хэдэн дамлуэрэ жигун жухтэйя болад Чаутэнгэн даба хуржэ нэгэнда үйчэшэнда Уйямунчэ мэдэнэ хэдэн жаргусэд Шүйтангэ алады вангчэнгнарэ эмдубэр бэрэмтэлгай Энэд гэж ижэн лавэж асу хэн үсуд. Шүйтагнэгэн тавхад ванчэг болбол. Эмдар гэрхсэн тулдаани хоэр шэхэгэн ахтлад хэчрээн дэрэ. Осэг бишгэн шэбодэ уэлсэн ижэн богдагэ. Осхаарэ түлт тултл харажэ ию. Үйчэн шэндэнэгэн та үрі оңдан тойжэ үрдімтіна хандуынар наауэ чоғылжгэна. Ижэн хаган, эмшиг гуэгар чирэг дайшын жирвэсу кар ташын хулиэн ухтэ жамангэнэх нэ сонсэж.

уулгаажи хамгсэдийн дундас хэн ашигхийн үйсүс сүргийн датраас нэгэн зэн урахши алхав төмнас ту богдас тунглаг гэгэндэн тэлда дарду төсмөл миниби чирэг дайшиж марс сүгэ хагааны жиндэр үлэд хамаг бүгдэрэн нөтүргэн анхаарн үж босу шауи төсмөл сүндөйэн билэ сүндөйэн гэдэ хүнэ үрдүн бала шадбари бүд бүгдөр мүдхийн талдаан богдой жинэ үж төсхэл үгэ байж за мөргэн Шауи төсмөл сүндөйэн чи мордж гарах толда миний жохуг ажиг үсүхэн дэди чи хэдэн ширэг дагуулж элэл үрхэн баатри хөргсхоны өөрөө мөдөх хэрвээ сүндөйэн

Хэшэр тоор мэргэжи бауд даанэл тэгжээйю. Пээр бэн ширэг дагаа болуэ. Тавхэн томэн ширэгэгээ дагаа болжээ. Хэтхэн үрэн багаа тэрэй. Абж ябж. Шау хашаны шиүүртэн ядлгаач. Самурхсан холгаа маал хэн шаныгэ. Эм дубар бэж. Кавиаа бэгэл сүгэй хэмэ хэнэ тууд. Хагааны жэн. Дэвжау ту тамэг лингчи лингжэнэ гараран шанэнч. Үгэлж бэна. Сунда яна. Чи юг ширгийг дагуулж шоу хашаны шигүрднэр гавт толдан сэн шермэж ягаад эмдар бэр түрүг авяг ирээ гула. Ширэг жээр хүн бүгөөсү өрөөгөө батуурч авяг гарахтээ. Хэн чажигий жүрчөгсөд ий болбол уртаж алжээж хэн огын сэмэд үл хүмүхийн үйсүү сүндөөйн хөшигдүүр

ангид хүн болбол чиргэм гişгэндл өвтөржээ. Шатл болоод хүшаануу баатрууд ийсе шамар. Хамгвэсэн тошаали хаганыж нөөс хулажаваад. Үдр болоод ханигийгий лам ширдэж анхарлээ. Үрхгийн өдрий их ширэгий мордвол. Рэвэ ил

нэгэн жирэх гүлүүдэл биш, пөөтэл биш, басли зүлүр Уртэ өдрин чи байваны шэлэг жасан жодасан жуанда жоргадасан банжан пай байгар хэдэй бэстарэн соголсан Чирэгэнгэ тамын томор жирад хүлүүлэн олхай жохсан ебэ хэнуэ сүүдэ Пөөтэлбэн нэртэннэн бэсгэ соголу Yakjang joon joolung humo hino yusu di Nege nori heem baatr Sagaad mernig ee nesga dang il di Ere daman nore gish tei namno tol jirch Ulsi ven shwe liga cheri hirikhsan humo hino yusu Sunda yen chaj Changlaji jalli bolga cheche shiribay Umnogi jilokshi shen shen guan Кайлууди шэнфэн хошгууши багатар. Ол дарвэл жамигина, ол дарвэл амгас сэлиги хэлэви. Ошири ягдл дарвэли, уртад тафлэн шитка, дэр жамин хошгууши багатар хэмо хэрэсу дажан дуулун чэгэ чамари хулэгады мэрнэс хач, умэн түгэн дар ашлаш хууи. Үчэжэ харжи бэтл, улавлахшин хостуу дэшэм бастыж, улсэн нэгэри тадр хэлэн хэлбэж, улам басы дэрэнни. Тавдадру хэнсэлэч, дажан жүрүн уэрэн нэгэн тунгэл тэлэбэв шууи. Улавлахшин хостуу нэ дарвалвал, устуу чэд бэрсэн, нэхтүм жэрэгэ шэлэгэн дэхшэй жасэм шууи. Нэн дэсгэ соголу Чиан уэн хуй Тин Фэн ай чэнэ хэмэ хэнэс Чиан уэн хуй болот Тин фэн ай чэнэ хайвэл Умэн талт нирч Юэн шуэ элэгэ чэнэ хэрэгэн хэмэ хэнэс Та хайэл Умэн тогэн дотэ Ёг чан жуэн жуэрунгэн Учэ урэн хафсэрэ хшэ багатэр Удэрсунэ хэбэн Улсэнэгэн сэрэгэ умэрсэнэгэн санандарул Шуолдэхсэн гаджэрэ гарафсэрэч Утушэмолэгэ хэрэхтэ хэмэхэн уэсу Чэгэ чабэрэ хулэгэн Чангун хуэй болот Тингфэнгай чэн хайул мэрнэс хаш Умэндугэн дор ашэ чурумэн чан Хафсэрэгш багатэрэ болэн чохсэв шууи Сүндөйен нөрттенің бесігі соғанш бандүхтен

Сүндөөян тэнэр тэнэм бээсгээ соголу. Уэлсэн дагуэжу фүүлүн хомоу хилвэсу фүүлүн елдүргэш мэрнэгээн астгаш элэгаачэр хэрэхсэн хомоу хилвэсу сүндөөян хэлжэн. Уэлэсгэр болбасу. Ардар үндэс болгоог мэлэ. Чирэг мордэж гар басу. Амуфсор үндэс болгоог толдан шэмэгэн шуэл гажэр хэргэлна. Амуф юлэгэн хэмэрэх аллу сүнгвар. Хэдибар вагинэр ичнэ усха болгош. Елбэй бол ялдэжи камьябэй бол дунгэл. Калосэ найвэлэ сэн ихшэгэ хэрэхтэй хэмэхэн уэсуди. Табожиу фулун чэгэ чабрэ хулагади. Амуф юлэгэн хэрэгэр ашинжэ. Улбэг дэлэг бахшэгэ аллу

Сүндаяна тав номын хэрэгий төрөдөхи чэхсгажи барнаасны сулаар Кейдөр каруга чачанглэжи чэнлэ болгэ юуи. За орлуурин ёг жангжун даажан шаужанг бөгд бөгдөрөн сонсо. Бид нэ хамтийн өшөр хулгэгэ элгангэх толдан ялбэ бол чадлэж кавиаве бол үгэтл томдгална. Хэдибар ханэр вангын ухсгаа болбош нэр талли.

0: гэргий хабенга шудлаш үүй.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жаргал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Өөрөөр сэтгэж өөрийнхөөрөө илэрхийлж сурваас сая зохиолч төрнө. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Өнөө өлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Баян Мөнхийн дуулсан Эрдний сударт Алсаа гэх дуугаар өнөө өлжийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.

Хэрхэн сонсогчдоо? Манай NL-ийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань энд төрөөд жагсаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбаар хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажсан радиогийн миний сайхан Хүлэнбаар нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амрамгалан альцсан золгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн найруулад Монгол бүхий өнгөж явхаагаар сүс зэрэг дайчлын сэдвт ширэл сурвалжлагын 2 дугаар бүлгээр шин бараг зүүн хөшөөний үүрвлэг сумаар нутагтай аймгийн Заан Цултан залуу содон бүх төр сачрлын сөрүүлжилгийг хуваалцахар байна.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдоо 1996 онд төрсэн залуу бүх төр сачрал жил дараалан өндөр төвшөнтэй барилдаанараа үзэгчийн бахархлыг татж уран сайхан их мэрэгжил хүдэр чирэг бие галуураараа тор сүлжээнд бодод төмөр шиг ирхүн гэх дуудлагатай болжээ. Өнөө хаврын Алтан бүсийн эзнэр тодорсон түүний ухаан самба бяр чадлыг дахин тагирчилж өнөөдрийн Монгол бүхийн дэвжээнд нутаг үсний хаалдрыг өндөр үргэлээ. Одоо бид орчмын алшаагийн хос мянган бүх Ордосын цагаан сүргийн тайлгын нараас өмнөхөн явагдсан шингэлтэд суруулжилгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нарийн уулгыг анхааран болгоно.
5: Тэгэд цагаан сараас хаш одоо өнөө хаврын үед бэлтгэлээ хийгээд байгаа юм байна.
6: Тий, цагаан сар өнгөрөөд жоохон амарчад тэгээд наширсан. Тий, энэ Алтан бүс чинь бас манай нүүр Монгол бас төрчлээ Ар Монгол бас нөлөөтэй барилдааны нэгс. Тэгээд бас өнгийн тийм баг барилдаантай адилхан адилхан биш чанар шансаны талбар маш өндөр. Тэгээд бас би бас өөрөө тийм алтан бүсийн эзэн болчихныч бас тийм дотор бодлоо экулачсан тэр нэр шүү. Тэгээд нэр барилдаан болоод давх ус дор таарсуулт тэгээд сайн барилдаад тэгээд нэг мөтгөл тэгээд нэрний даванд очсон шүү. Бүсийн даванд очсон. Тэгээд өөрийн бас яг л юу шилэх юм. Санамсргүй төрүүлсэнээ бас өөрөө тийм төрүүл мөрүүлээс бол юу байгааг. Байгааг. Тэр олон аврагч зү сайн сайн бүсүүд байна. Би бас энэ нэрд авчих тийм бодол байгааг. Тэгтэл бол сайн барил ялаасан бодол тавьчихсан.
5: Өнөөдрийн дүвжинд нэгэн зэрэг дүвжинд одоо барилдаж байгаа бүх чинь яг нас жилээр нь үе хавааг бас нэг 2-3 үе хүн барилдаж байна
6: тийм ээ.
5: Биднес бүр одоо айлхаж тах мод аврагуд байна. Сүтэн гэж байдгүй яг тийм одоо том аврагууд тийм дүрцэд байдлаа барилтгаад үлгээд байхдаа энэ даралт гэдэг юм тийм юм байдгаа.
6: Нэг миний өрийн хувьд авч бол бүхгүй нэрд барилтгах нь хамаг хэцүү байдаг. За. Яг тийм олон том авраг цутгийн тийм нэрд очихор буу ер нь тийм сүрдэж мөрдөг байл ер нь байхгүй. Буу тайвшрал байдаг. Яг тэгээд нэг баг нэрд очиод бүх байхгүй саяа нэг тийм сайн бүсүүд олон очиж өгс т. Намаас одоо айчмар бүхнөө цөөхөн хараа тэр үед л буй ил батар тэнд л зовдөг ш. Одоо нэрд унцсах уу яах уу нэр авч гэнэ үү тийм бодол ил үзэр. Яг тэгэхээр тийм сайн бүсүүд олон цуглуулсан газар ер нь буу 95 байдаг ш. Тийм зоох мох талар бах.
5: Унхаас нэ.
6: Унхаас л ер нь зовдөг ш. Мог л тий.
5: Ичих үү?
6: Ичих юм байхгүй ш.
5: Байхгүй. Бүгд тийм байдаг.
6: Одоо анх

0: зүгээр нэг барилж их үе тэр үе жоохон тийм бодод. Одоо өөрөө зүгээр барилцаа одоо нутгийн ардууд харж явах чинь. Тэгэд үе зовд. Хамаг гол нь нутгадаа барилтгал илүү дараас тийм. Яг гадна аймагт орвол тийм дараас. Хамаг гол нутгадаа л барилтгад бол үе заанасаа жоо хатуурл тийм байдал тийм. Ер нь тэгээд гадрын аймагаар очиж барилтгад тийм ер нь байхгүй шүү. Ер нь бас тийм өөрийн ойр дотны хүмүүс юм уу? Тийм сайн таньдаг бол цөөхөн болохоор ер нь тийм дүтдэг. Яг нутгатай барилдахаар нэг зүгээр нэг барилж гээд нэг цөөхөн мөн төрөөд дотгох шиг өргөд алахгүй дэр бол нэг харахад бүр нэг таних бол бүр төр олон хүний нүдлбэр надад тусч гэж санагдаад байх юм. Тэндэрлийг зовд. Та өнөөс баг багаар өөрийн бие өөрчлөлт бас арай гайгүй. Анх барилж гээд үлэн тийм юм байдаг. Зовоод.
1: Үгийн одоо бас юм аль бүр бүлийн хувьд өдөрмсдрийн тал тус юм үзэж тэгээ өөр хариуцаж асуух хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ өдмийн бүхэл өөр одоо бэлтгэл боловсраа одоо энэ үе дээрээ чангар чадахгүй.
0: Миний нахсын талд бүхтэй. Аа сайн бүгд байдаг. Цоодрах гэдэг бас ганжир суулгын дээр төрлөө сайн нэртив бүгд байдаг.
1: Нахц.
0: Миний нахц авын аав нь үлдсэ. Намаас нэг өдөр үйдгэл. Зайт.
1: Яг гэдэгт одоо бүхийн замаа ихлүүлсэн барилтыг болчих юм гэдэг бол баг бизнес төрч.
0: Одоо амг гол өндөр домдаас л болсон байхаа. Би чинь дом сургуулийн төлөө байхдаа би жоохон жижигтэй. Тэгээ тэр үед эгөө бас сургуулиудны нүдэнд орч чадахгүй шээ. Анхан бас морь харны хүүхэд байгаа л юмсэн.
1: Оо морьны хүүхэд шээ.
0: Тийм, оян морьны хүүхэд байсан шээ. Бас 2 3 жил бас найрын морь байсан.
1: Оо.
0: Тэгээд өндөр домд ороод үйдэнгүүд тэгээд үйдэнгүүдээ хайж иглээ. Тэгэл уруу морьс тэр. За бас болох юм байна гэсэн бодлоор.
1: Манай бол төмөрд морьны хүүхэд байсан. Яаж ч төсөл дийлэхгүй байна. Тэгээс өндөр нь байна.
0: Бага.
1: Бага. Бодлоо дэлгэцтэй хадаад үгүй. Манай үзэгчид бас гайхах юм болдог.
0: Бага.
1: Тэгээд энэ бүх үеийг тодорхой шийдсэн үү? Яг яаж ирсэн?
0: Банкнтаа л тэгээд өндөр томсаа төгсөөд 15 онд байхтай. Энэ шагаа багс тэгээ яриад байл. За миний дүү ахаа дагаж бэлтгэлийн уу наашиг хотод ороод ирэв лээ. За тэр үед одоо олон хэдэн тишээ сонголт гарсан шүү дээ. Одоо амьдрал дээрээ гарч ажилдаа хөдөө малдаа явах ч юм уу? Одоо бүх болох ч юм уу гэдэг. Тэгээд бас одоо яг ухаан ойлгохгүй л явжсэн. Тэгээд гэртээ нөвжсэн тэр одоо тэр үеийн шүүж өвч чат тэр бидний бүлтгэл хийж их тэр нэг зург бичлэг яваад байж тээ. Яхааргүй тэр бичлэгт татгадаад ирсэн тэр дэндээ хүнс мүс гарцсан орондоо барилдсан. Тэгээд л за яг үеийнс нэг өвл хийж үзнэ аа. Тэр зэрэг шүүдэд ирсэн. Тэгсэр тэгсэр баг багаар л бүхний замд ороод ирсэн ч. Баг багаар. Анх одоо
1: бодлосон шигээ ямар шүү байсан. Тэгээд дугийн одоо бэйнжин хэрэвс.
0: Анх бүлтгэлд орох чинь нэг 85 6 гэлтэй л байсан байна. Тий. Тэгээд нэг өвөл хийгээд 90 гэл шахуу болоод явсан. Буцсан.
1: Анхны одоо энэ анхны одоо дүгжээ бэлтгэж байснаас яг одоо одлоод судлаж хэрэгтэнж одоо өндөрж яаж хасаа өндөр бэлтгэл бараг хэрэг цангацсан шээ.
0: Би бол өөрөө бас тийм охорхон ухсанд л гарсан. Амжилт гаргасан гэж бодож төрөөл. Ер нь тийх дарагдаагүй шууд. Зөв багшаа дагаад зөв бүлтгэл боловсраа хийгээд тийм тойрон мориу зах бараагүй шүү дээ. Ер нь тэгээд өөрийн сонгосон багш шиг сайн багш таарсан. Тэгээд зөв бүлтгэл хийгээд тэгээд бараг нэг 2 3 жилд л бараг гарсан байхаа. Би 16 оны өвлөөс утгад 19 он тэгээд би тэр нэг жилдгийн шилдэг төрүүлж
1: шүү дээ.
0: Аа. Тийм. Тэгвч ахрах нь 2 3 жилийн зайн дотор гарч шүү дээ.
1: Тэр жил дүүхдээ шүү дээ.
0: Тэр чинь одоо нэг 20 гэдэг байх.
1: Яг дүүлсэн.
0: Тийм 20 гэдэл байхаа. Ам гарч. Тийм 20 гарч шүү дээ.
1: 30 хэжигийн дунд 100 шөнө бүхүүр гэдэг
0: хэрэг. Тийм.
1: Тийм ба тийм. Тэр бол бид үгийн баг анхны том гой амжилт гэж хэлж болно.
0: Ундаа тэр үед өчнө миний тэр насандаа бол бас маш их том амжилт дээс. Наа ар Монголын аварга арслан гэдэл бас тэгээ барилдсан. Сайн бас өөрөө бас тэр үед бас мэдгүйстэй би тэр найрддаг төрүүлж ингээд дөрөвт манай багш маань над бууж өгөөд тэгээд үзүрт гараад за миний дүү сайн барил дарыг хаях хүн хамаагүй шүү бүү дараа сав гэдэл. Тэгээд минийг даваа хөнгөлөөд тэгээд нутгын манай найрдуу савд юу өснөс болон бүү бас тэгээд тэр нэр төрүүлсэн маш их. Өөрөө тэр нэр төрүүлсэн шүү дээ.
1: Одоо тэр нэр төрүүлээд ямар мэдрэмж өгсөн?
0: Бас ирээд та би улам илүү бэлтгэлээр болсоор ийг бол бас

0: баг буйнд бас над амжилт хүрэх юм бас зэ байгаа юм байна л гэж бодлоо. Зориг хийж хэрсэн.
1: Баярлалаа үз.
0: Тийм, маш их дотроо ч маш их баярлж тийм.
1: Амьдрал хэвчтэй. Тийм л.
0: Өрийн мөдөг төрөө чинь бас гурван төмөнд хүрэх хөвч штэ. Амар хүсээр гурван төмөнд хүрэх шан төрүүл яваа. Амар. Тэгээд бодсон. За бас болох юм байна л гэж. Тэгэл улам ирүү зориг орсон баярлалаа.
1: Яг одоо сайхан насан дээрээ.
0: Тий.
1: Бас одоо өндөр төгсөлтийн барилдаа нэг гаргаж ирсэн. Багш нь үлдэх үлдэж үгүй.
0: Тий.
1: Юу н багш яа хэрэг тухай жах яриач.
0: Бид хоёр бол бас одоо яг танилцсад хоёлаа. Бүхийн замаар хоёлаа цуг явсан байх 10 жил үлдсэн гэж хэлээ. Тэгээд над бүлтгэл дээр миний багш тий. Юрийн бүлтгэл боогоор амьдрал дөрөв миний нэг сайх. Тэгээд л бүх юм зам жаргал гэж хэлсэн. Та
1: хоёр нэг сумны.
0: Тий, нэг сумны.
1: Гацаа нэг биш.
0: Биш. Гацаа нас. Садан дөрөв биш тий.
1: Тий.
0: Зүгээр нэг бүхийн үйлс дээр хоёлаа нэг таарсан. Багш хоёр ярьсан.
1: Багш нь олын зас.
0: Манай багш манай санхандаа өөрийн манай нутгасаа тэгээд Шилэнголд очиж бүлтгэл хийгээд гарсан юм шүү дээ. Янз янзаар бүлтгэл хийгээд энэ тэнд очиод мөргөөд бас зөв чийсэн буруу хийсэн тэгээд өөрөө олон юм зуудсдаг бинт. Тэр талаар л над олон юм заасан зэр. Өөрөө олон хүчээр бүрхсэл үтсэн болохоор намайг тэгээд маш зөв тийшээ дагуулсан гэж бодчихно. Маш олон юм заасан. Амьдрал дээр ч юм уу, бүхэд дээр ч юм уу, бүх юмийн талаар заасан. Тэгэл бид хоёрын өнөөдөр 10 жил болтлоо хоёроо ганц хөрлж үзээгүй. Хоёр бид нар хагас ганц удаа хацал гарч үзээгүй хоёроо ягд сайхан юм чинь. Яг 15 оны 11 сард ирчихсэн. Тэгээ багш тэр.
1: 15 оны тасарт.
0: Тий.
1: Одоогоос яг 11 жил
0: болсон. 10 жил өнгөрч байна. Тиймэрхүү байдлаа.
1: Тэгээд ер нь одоо хүмүүс нэг алтан нэр манда олны хараад цаа ирэхэд хүм бас жахан доо л та тийм ээ яг одоо тэгээд жишээ нь тэр жилийн тэр шилдэг 64 байс хашаа ер нь дараалаад одоо амжилт байгуулаад олны хөл амж хуцсан махтаал тийм ээ цаашаа л ирээд дуу шивэрүүдэд ирэхэд ямар сонигцсан
0: нөө тэн дээр бол нэг цагаан харал гэлам болсон тийм атаж үтэгээс болсон юм Жармын сайнар ярин, жармын муугар ярин. Тий, тэрийгээ зөвөр ойлгоод л зөвөр ойлгох чадвар болсыг ойлгодоо чадахгүй бол бас л тэгээд тэр бүхэн амжилтыг харшинцж ирнэ. Тийм үү,
1: тийм. Бас ингээд бодход бас зарим одоо залуу сайхан содж байгаа бүхчд маань бас одоо амьдралтай юм уу? Жахан алдаа ч юм уу, тий? Бас жахан нэрэндээ багсан хөл хөргчдэг хайр.
0: Тий.
1: Тийм үү, тий. Тэр үс одоо

0: Энэ Монгол ирчүүдийн одоо уруу дарддаг архил юм да.
1: Тий. Архитул өөрөө, арх тамхид өөрөө цаанаасаа би нэг тийм яг дуруу яг. Арх тамхины утаамтанд яг дуруу.
0: Аль барилдаан дээр үлдээдэг үү? Өөр Монголын одоо өнөөдрийн баг идэр том одоо богчдыг араараас нь цуулж хаяа дөрүүлж байсан.
1: 23 онд байрны уушунаад.
0: Тий, байр. Тэр юу гэсэн?
1: Тэндрүүл би бас л 32 16 л өннөх бай халаж бодчихсан юм. Гадар аймгийн онолтод явжсэн. Тэгээд аврууны хаяад Таян аврыг хаяж бараадлаад за өнөдр би нэг нэрт бараг төрүүлчих юм халаас бодлорсон. Тэгэхэд чинь бияс нэг хүүхдээ болоо дэмий удаагүй байсан чинь. Тэр чинь 27 сарын 27-нд хүүхдээ болоод 8 сарын 8-нд тэр нэрт төрүүлчихсэн. За одоо би нэг хүүхдээ болсон том бүлэг нэр нь удаа бараг л би төрүүлэх байхад тийм л бодлорсон. Цаанаас л тийм нэг тэр нэрт тийм нэг өдөр юм шүү. За би өнөдр төрүүлэх юм.
0: Цой гэдэг өдөр
1: тийм ээ. Төрүүлэх юм байна л гэсэн бодлоо. Дэмий их ядар нэг буй ядрааг үзсэн тэр нэрвэлтэй. Тэрний өмнө бас нутгадаа баг дэмий наашаа гараагүйсэн. Тэнд хүүхдээ бол нэгэндээ жоохон яарад. Тэгэхээр бас багштай уцаар яриад л бас байнг бүлтгэл болоосраа хийгээд буя сэргээгээд гүйлт мэлтэл байсан. Үгэн бүх юм нэр сайхан тэнцсэн. Тэгэл тэр нэрт сайн барилцсан.
0: Юу нэг өнөөдөр одоо дүр сэтгэл сүлжээ хөвч гэсэн бүхний тухай одоо дүр сэтгэл тийм ээ сэтгэл олон ямар сайн дээр бол сэрүүс явж хөт тийм ээ гээд мэд үгүй үл энэ сүндик давхар баяр та хоёрын барилдаа нэг хүмүүс харах төстэй ярих гэдэг шиг байна тийм үү тэр ягаад тийм бол та хоёрын бас нэг одоогийн одоо барилдааны төгшин гэдэг юм уус яахан ойрцсан өсөхөө одоо ерөндөөс нь ойрхон гэж бас ойлгож болох
1: бид хоёрын барилдаач хурц ширүүлж тийрнүүл. Бид хоёр тийм юм шиг тийм наз гараад барилдахгүй шүү дээ. Өнөөний бүх үс шиг ардлууд чинь тийм л барилдаанд дүрчих юм байна. Хурц ширүүн. Тийм шүү. Тийм барилдаанд л дүрчих.
0: Хоёр юм хэр олон таарч байна.
1: Бид хоёрч бараг 7-8 таарч байна. Тэгээд
0: үгүй аваад тийм.
1: Тийм үгүй аваад тийм. Та харьцлаар бол би нэг харьцлаа илүү байж.
0: Тэр сүчлэгийн дор харин тэгж бичээд байна. Тийм зарим дээр тэгж харсан.
1: Тийм.
0: Аа. Сучаа бол давхар хайрхаа бая хаян шүү гэсэн маягтай. Яасан бэ те? Угаа. Амьдрал дундаа та нар найз уу?
1: Тийм бид нар сайн найз.
0: Сайн найз тийм ээ. Өөр одоо тантай нас хүрэг тэгээд одоо хүчит өсөлдөг ч гэвэл ямар хүмүүс бодогдох вэ?
1: Одоо өнөөний ирээд цааны төлөөллөлүүд бүр байгаас тэр нэг юм бүгд. Тэршилэн санчир байна. Авгын цагаан зам байна. Тэгээд зуу зумшийн өрхөмсөл цайрэг. Төмөрөө атар гэдээ манай үеийн бас.
0: Зарим нь бол бас төгшөн дүү.
1: Тэ.
0: Нэг үеийн сас хүчтэй гарууд.
1: Тэ. Хөрөл нэг намаас нэг 3 4 ах төрөл орчин бодрох гэсэн
0: юм шиг.
1: Хөр хамаагүй гол өрсөлдөлмөр гэнэ л байгаа.
0: Гарс одоо хэвэн гоноос хашаа гэдэг юм. Залууд үү.
1: Төвөөс урах шилэн голоор зөндөө байна.
0: Байна. Чанга залуулуутай барилдаж байна.
1: Тий, бас л чанга.
0: Тий, тий, тий, тамар хоо хайвсан тий дүү байна.
1: Байга.
0: Байна. За, үүлээ одоо амьдрал зүйл тий яруу бүхтэй үл бүх цагаад юм. Сэтгэлээ зориулаа.
1: Нүүлэр бүх юм л энэ дээр зориулаад явчихжээ.
0: Ямар хаттай. Заавал өрх юм сан гэдэг алдарцул чинь.
1: Одоо тэгээд энэ бүхэн хөөс чинь 80 оргил дээр л гармар л тийм л юм шиг харалт л явж байна. Бас нэг юм юу наа энэ бүхэн хөөс чи зүтгэсэн минь нэг хамгийн сайн 80 оргил дээр бүх имийл оргил дээр гарч байгаа тийм л харалт. Бас нэг тий өөрийн залуунаас нь таваас тэгээд бас нэг өртөгтэй шүү дээ. Бүх юмар зарцуулсан юм шүү дээ. Тэггүй л тэгээд бас зарнаас яваад бас харамсах бодол гарсан юм.
0: Тийм
1: үү? Бас хамсал үлдэхгүй л тийм л санаат. Тийм л ардлт тийм хэрэгтэй. Ер
0: нь 512 одоо 1024 гэдэг нь том том байранд бол бас яхан энэ бодолтой ер нь хэрэг амжилттай хэрэгсэн гэж боддөг байхаа.
1: Тийм бодолтой.
0: Тийм үү?

0: харамсгүй. Хаяа жахан өдрийн од ч гэдэг юм уу, унсандаа юм уу тэгж харамсгүй байхынх нь.
1: Төрүүлээс байхынх нь байгаас тийм.
0: Байна.
1: Байна. Хаяа гэрээ буруу барилсанаас ч байна. Тэгээд бас хаяас муу чиг муу ч унхал хамаагүйс муугаа үзээд яг дийлхгүй унсан бол бас ер нь хамаагүй. Тэр дээр юм бийнийл очирч тийм. Хаяа тэгээд буруу барилдаж унах юм уу? Өөрөө хийгээд хоосож уу? Тэр үед л харамсалж тийм. Яг дийлгэдэж унах болоод тэр хамаач би ер нь бохиндөг. Яг өөрөө нэг буруу барилдаж ч юм уу? Өөрөө нэг өөрийн бийнээсээ болоод унсан барилдаанд маш их харамсдаг. Тэгвэл яг л дийлгэж унсан бол ер нь харамсдаг. Дийл сайн үзээд тийм. Бүхий бүх хүч үн чадлаа үзээд л унсан бол ер нь харамсдаг. Тийм үү байдаг.
0: Өөртөө маягсанд харамсдаг гэсэн.
1: Тий, одоо л өөрийн. Тий, өөрийн муудал унснаар харамсдаг тийм.
0: Тэр бүхэнд л яхан урт удаа үргэлж
1: ил. Ер нь гай гоо.
0: Тэр яхан урам муу тэр явах уу?
1: Одоо бас нэг өдөр урам муу явна.
0: Зөв.
1: Явна. Тэгээд дотроо бодоо тэгээд. Тэгээд боцор боцорлоо саяг агуулчихдаг цаас. Төвийн дээр л багш нь илүү зааж зохид өгдөг нэ.
0: Багш нь бол бүхэрч амдэрлаа тийм ээ сэтгэл санаанаас тал
1: тийм энэ бүх өдөрчл янз янзын багш байгаа шүү дээ барилдааны багш бас байна сэтгэл зүйн багш байна нийтанкийн багш бас тийм энэ гурван юм цохир зөвсөн шүү чи барилдаан сайн төмөрн сайн тэг сэтгэл зүйн муу бол бас байх сайн барилдал шүү дээ сэтгэл зүйгөө засах шүү дээ
0: өөрийнхөө сэтгэл зүйгээ хэр болж
1: би бас одоо тийм сайн биш муу ч биш тэгэл болж тийм
0: бидөө өндөр барилдаан давхаар алгадчихдаг
1: тийм
0: хайчаад алгадчихдаг шүү. Тэр үл ерсдэг байсаа баяр.
1: Тэр одоо цаанаас нь мэдхгүй байдаг.
0: Ой.
1: Цаанаас нь баярлсан.
0: Баярлсан.
1: Амар хүст хин. Тэгч бүдлээ төрүүлчих байсан. Тэр юм өгөөг үл тэгэл баярлчих тийм. Тэр чинь алтан бүсэнд байхаа манайд энэ цас суурга ус тийм. Тийм. Тэр нэг одоо тэгээ шуураад лаяа уртай нэг хоногл зогссон байхаа. Тэгээд би грийн үлтэйгээ өөрийнх нь хантиг аялаа ярьсан. За тэгвэл явах уу болох уу гэд. Тэгэр манай хүн за явуул тийм сайн бүлтгэл боловсрол хийчихвээ за яваад үз. Барилчих барилчих гэдэл. Тэгэл би тэр цаснаар малтаж гэдэл хошин дээр ирээд тэгэл урагш юмсэж. Тэгэл бас л хоёлын өрөнг ширээл одоо чиний сайнар би явсандаа бас юм авлаа гэдэл хоёлын хөөрөөд явсан. Бас тийм сайхан өдөр байгаад тийм. Яг мөхийн
0: аврал бацраган аврын одоо би төлөв гэдэг юм уу тайрыг их ойрлцоо гэдэг.
1: Нэг өөр төр хүний явд бол бас намаас арай тав өндөр байхаа бодож байна.
0: Өндөр.
1: Тэг өндөр өөр.
0: Ингээд хэлвэл миний дуу уурлахгүй биз дээ тийм.
1: Үгүй ээ тэр ямар

0: тийм. Тэр яг уу төсөн бийг одоо яг уу бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Жишээ нь би ч гэсэн өөр аа би бас их баян тийм аа тоцан байгаасаа тийм төсөн байгаасаа мэддэг. Тэгээ миний дүүр юм би одоо нуруу намхан гэж боддог.
1: Үг.
0: Үг үү. Аа тийм яг өндөр байсан болоо гар уу урт байсан болоо гэдэг тийм бодол
1: байдаг. Үг үү тийм байдаг. Энэ буин дэ тэнцэл юм барилж юм зүйд. Би өөрөө яг юм нуруу урт ч юм уу өндөр ч юм уу бас ямар барилга тийм зүйд мэдгүй шүү дээ.
0: Тийм ээ тийм.
1: Энэ буин дэ төрсөндөө л тэгээд. Үг юм даа. Үг. Ер нь байх.
0: Аа үгүй ч юм аа сайн зохиож өгсөн.
1: Тийм. Энэ буй ялцсар болохоор үе гэж юу сайн шүү дээ. Үе сайн нягт. Тэнцэлтэй байх шат. Өндөр хүн өндөр хүний ач холбогдол байхаас бас намхан хүний намхан хүний бас ач холбогдол байхаас ирнэ.
0: Тийм ээ. Өндөр чинь бас одоо суур мөтэй гэдэг юм уу?
1: Тийм.
0: Бас бас хэцүү цаг байна тий.
1: Тийм. Бас манай авах ирж өстэй байна да. Би ч нэг буй баг хүн чинь. За миний хүү буяр баг болооч хүнээс нэг л юм дуучлахгүй юу гэсэн. Зориг л дуучлахгүй жилсэн. Тэгэхэд би өөрөө бангл боддогс чинь. Би зоригт юулж өгөх хэмээл ялнаа л гэсэн зориг л дуучлахгүй. Буй дуучч бол би зориг дуучлахгүй. Тэгэл буй зориг зүйлээ тэгдэг. Буйны талд бол би тий яд юм боддог гэсэн.
0: Зоолтгүй.
1: Зоолтгүй байж та.
0: Гош.
1: Тийм.
0: Ямар сайхны ичгэл. Тийм сэтгэлийн дутаг хүч одоо бүтгэж явж байна тийм үү?
1: Тийм.
0: За. Үл одоо манай нутгийн юм бас тийм үү? Тэгээ бас нүч бүр хүчтэй байна шүү дээ.
1: Хм.
0: Амар гэсэн юм зүгээр. Хүчтэй байна гэж бодож байна.
1: А.
0: Нуу бодоод байх тийм. Хм. Юу нэг бүх барилтнаа гэдэг яг юу нэг бол шийдвэрлэх элемент юм бол хүч ямар нэг чухал юм болов яг одоо боловсрох бэлтгэл юу гэдэг юм бол чадлаар юм бол ингээд бүр шаар тавьчихдаг юм болов яг юу
1: нэг их чадлаас тийг шаардах гайхгүй шүү дээ цаанаас нь бас барилтаа чадал нь хоёул тэн зөвхөн байх шүү дээ мөрөгжил гүлбүр чадлын юм болгон ирээд л бүхий барилт хийхгүй шүү дээ Ти төмөрө буруу үйг бол буруу тийш хөвгчээд явж тийр. Хатуураад онд ихтэй болоод яг тийм банк н хүчинд ороод байх болохгүй тийр.
0: Тэгэхээр ухаан байлгадч байна гэж байна.
1: Тий.
0: Ойлгоно тий.
1: Аа. Хүч мөрөгжлөө нэг тохирсон байх ёс тий.
0: Бас тэр хүчтэй хүн чинь.
1: Тий. Би бол өөрөө хүнд бараг хүчээр дарлахч үзөөгүй тийр. Бараг хүчээр дарлахч үзөөг.
0: Хүний үү?
1: Аа. Үгүй өөрөө дарлахж үзөөгүйс хүндэл.
0: Хүчтэй.
1: Нэгэр хүчтэй. Өөрөө хүчтэй тэгээс мөрөгдлөө хийгээд урдтдээ. Тэгэл болоод ит.
0: Үзэгчтэй амнаас бол дүүгийн бүл гоё мөхдөн бүл илүү гэж багтаад. Ер нь шагаа урагтай хоёр багшаа хоёр ер нь санаа тийм нэг талд тийм нэг урамдэм тийм зүйл байна.
1: Тэ бас манай багшийн заасан байга.
0: Байна тийм ноц юм байгаа. Аа нэг үстэй ухаалчтай.
1: Тэгэхээр
0: энэ харахад энэ багцтай.
1: Тийм өвлүүлээд бас нэг байна.
0: Тийм. Үзэгчд гоё юм гэж алга тагч босдог.
1: Тийм.
0: Тийм хэцгийдэг шүү.
1: Миний барилд ер нь тийм ухардаг ус тийм. Хийгээд тэгээд хаяад би бараг Өвөр Монголд барилд тоотий барьсан гэдэг байха. Бараг барьсан гэдэг ус. Яа гарахгүй нөө цаг нь ухархан барилд энэ дөрөв барьсан шүү. Гэхдээ олон хэдэн би барьсан гэнэ бараг мэдхгүй барилд. Хайхан амрахан аяад унахтаа амрахан унаад л өвчдөг.
0: Зөвхөн дор хүмүүсийг үздэг.
1: Үздэг.
0: Нилээ үздэг.
1: Аа үздэн. Заавар юу ярьж байна? Сонирхонс тийм юм уу?
0: Намаа юу гэж юм
1: бэ? Саа сандэр ярьж руу муугар ярьж гэнүүд гээд бодод. Э
0: муу хар санаатай яриамарын бохит хурал.
1: Гэхдээ үнэн тийм байх болчих тийм.
0: Аа.
1: Тэр одоо яриагийг дагаад бүр дасцсан хэлэх юм уу вэ? Бицэн
0: хүний толгойн зур бол яриад үздэн ээ. Харах
1: юм. Ямар хүн юм? Тэгээд та үздэг чи ер нь сонирхолтой болоод.
0: Одоо
1: тийм юм ийм ашиг хөлдс. Ярил ярьчлаа гэдэг.
0: Барин түрүү нэг шиг тийм ярьж одоо үцгэж байж байгаа.
1: Болцсон
0: ярьцаа. Өөр юм шиг хүмүүс рүү
1: тээ.
0: Дүү хэлсэн сэтгэлдээ дүүний дууныг тас гаргаж.
1: Тээ.
0: Тийм үү?
1: Тэр олон юм я самбараач явах би ямар дийлхгүй ганцар юм. Тэр ол бол дийр хичээл.
0: Хүн болгон амтэ. Гэтэ хүн болгон ухаантай үгүй юу? мэдгүй гэж хэлдэг тийм үү?
1: Амн
0: байгаа юм чи өөний ярих юм уу гэж шин.
1: Тий, өөний ярих нь яаж хөргөлд хэлдэг. Ярил ярьж лээ гэдэг удаандаа л үн цагаан гарах үү гэж.
0: Залуу өчтөн маань үзэгч явны одоо харь багцлыг хатаж. Өнөөдөр Монгол хөвгийн одоо тийм дэгжэн дээр хиймэж таа.

0: асаа сайхан байлж. Тэгэхээр үнэхээр хаалттай. Яг одоо том хийх камерыг ашиглаад дүүхийн бас нэг сэтгэл гэдэг юм уу? Гүн амжилтандаа хинч талархахгүй гэдэг асуултыг юу гэж хэлэх вэ?
1: Одоо амар түрүүн багцтай талархах хэрэгтэй. Тэгэхээр аргартай аав гэж байна. Манай гэргийн интер байгаас тэр. Тэгээд бас цуг бүлтгэл хийсэн андууд байгаа. Тэгвэл бас амар дэмж өгдөг. Манай нутгийн ард байгаас тэр.
0: Дэмжид. Бүгтэй хайртай.
1: Тийм.
0: Бүх монголчууд. Дэмжигч муу юм байна хэрэг.
1: Тийм. Өдөндөө л илүү талархах хэрэгтэй.
0: Багшийнхан тос байхгүй өнөөдөр байхгүй.
1: Тийш.
0: Тийм.
1: Одоо ондоо багшийн дор байсан би бас өнөө нь хөдөөнөө малаа хариулсан мэт ууны мэлчил дээр л явж байгаа хэрэг. Гэртэл байгаа шүү дээ.
0: За. Түл үзэгч чалан дээр авсан нэг сайхан зүйл хэлчихдэг юм уу тийм бүхийнхээ тухай юм. Би нүүз их мэдэ. Би дуусыг сургуульд өнөөдрийн одоо энэ сүлжээний тавчингаар их цөөн харагддаг тийм ээ. Гарвуухан сургуульд бас бол ярихгүй. Тэр өнөөдөр юу үзэгч чалан дээр
1: тэг үзэх чадантай л одоо залуу дүүнүртэй л ярий те. Бүлтгэр болосоо сайн хийгээд л өөрийн биндээ үнэнч тэгээд л ийг болос урсан хөлсөөс хүний хөдөлдөг маа л гэж хэлдэ.
2: Эрхэм сонсогчдоо та бидний бахархал уулсан Монгол бүхийн үйлс маань 90 цагийн хөвжөлттэй алхаагаа зэрэгцүүлэх чухал шаардлагатай байж төвгөлч ий найрсаг бодуулсан шударга үзэгч олныхоо дэмжлэгээс салж чадшгүй юм а. Энэ цагийн өвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлэгтээ хүйтэн бүрхийн хөхөө аваад урсан гэх уянгийн сайхан шилмэл дуунуудыг сонгон сонсохоор бэлтгэлээ. Урдаар хүйтэн бүрхийн хөхөө гэх дуу сонирхж гана уу? Хүрлээ дуулан өргөн.

сонслоо. Сайхан сонссон хүйтэн бэрхийн хөхөө хэмэх дуугийн шүлгийг оргил сайхан аялгыг урт насан зохоож билээ. Залгаад хүрлийн өргөх аваад дурснаа хэмэх дууг сонирхон автно. Энэ дуугийн шүлгийг Удан Баатар аялгыг урт насан зохоожээ.

За хүмүүс сонсогчдоо оюун цэцгийн өргөх амглан барга гэх их нутгийн их шиглэл элгэн халуун уянгаллаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөр

Иргэн сонсогчдоо сай та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Томон, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу. Зуны сайхан ихэн цараар та бүхнийгээ сонорт. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Хулынбаарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дууснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингэд залуу садандуучин борхуугийн

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борд нэвтрүүлэг. 16 цагт ай дууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт ай дууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борд нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борд нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшир солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгууллагын тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бочгоо сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг, Даамал урт насны Чин Ай, Хулынбаарын содон дуучин Дүүрэн Жаргал, Анар Аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөжэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөдөө. Самба цаг нэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн Борготын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Маранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын ардын өмдөгийн хорооны мэдрэлийн чулсан судлын салааны дэдрэхлэгч Божинган өмч чулсан даралт өндөрчөд үрхэлж дохиолдох асуудлын тухай тодорхой ярьж өглөө. Анхаарн сонсоорой.

0: Эрхэм сонсогчдоо, 1978 онд Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт ба Дэлхийн зүрхэн өвчний нийгэмлэгийн холбоод хурлаас жил бүрийн 5-р сарын 17-ны өдрийг Дэлхийн чусан даралт өндөр өдрөөр тогтоож, хүмүүсийн чусан даралт өндөрчхийг сэргийлэн засахыг чухалчлан үзэх зорилгоор тогтоосон юм. Энэ жилийн 5-р сарын 17-ны өдөр бол Дэлхийн 22-р чусан даралт өндөр өдөр болно. Чусан даралт өндөржих бол төгөөмөл тохиолддог нэг зүйлийн удаан чанартай өвчин болох юм. Мөн ч зүрх тархины чусан судлын өвчний аюултай байдгийн гол шалтгаан болох юм аа. Чусан даралт өндөржих өвчинд нэрвэгдвэл идэ ундааны олон зүйлтэй чанар, тэнцвэртэй жарчмыг батлаж, давс, тос болон шихрийн зүйлийг бага идэх хэрэгтэй. Идэ ундааны жоршлын хувьд хэтэрхий цатдал идэх ба хоол ундаа идэхгүй байхыг цэрлэх хэрэгтэй. Залгаад боожинга амчаас чусан даралт өндөр өвчин гэж ямар өвчин бэ? Чусан даралтыг яаж хэмжих вэ? Түүнийг хэрхэн өмчлөн засдаг вэ? Чусан даралт өндөр настайчвал юугийг анхаарах? Чусан даралт өндөр өвчнийг өдөр тутмын амьдралд яаж сэргийлэх тухай зөвлөмж өглөө?
1: Чусан даралт одоо хүн бүр бүртгэдэг асуудалтай. Чусан даралт өндөр болсны сүүлээр ямар ямар асуудал гардаг? Ямрыг чусан даралт өндөр болж хэндий чусан даралтын тухай нөхөд нь асуултаа нэрвэе. Одоо тэр чусан даралтын өндрийг жоо 40-д өсөн 90-д өсөн одоо чусан даралт өндөр болж хэндий юм.

цусан даралт гэх нь ийм нэг өнөр одоо хөлийн аргагүй шүү дээ. Одоо нэг тал шиг байна. Одоо одоо цусан даралтны одоо 20 жилээр хаваад байна. Одоо тэр нэг дугаар нь одоо цусан даралтны өмнөх өгчөө. Гаш яа чинь шигэн. Энэ бол одоо цаг уучаас цаг уучсны хооронд одоо доорхын найс найсны хооронд одоо цаг төчөлдөсөн ирээдүйн юм одоо цандал өндөр 2 хаваад байна. Он одоо цусан даралтын өмнөх өгчөө болоо ертөнд одоо өтөр жооны дарын талаас далны хооронд арабаас арабын томгийн хооронд яад аасу аасумаар цусан дараа өндөр бор норм байж та. Он одоо цусан дараагийн 2 жилээр одоо өмнөх өгчөө цусан өндөр болсон гэж хэлсэн. Яад нь цусан дараагийн яг бас 2 хавааж байна. Одоо нэг нь одоо юм фасин гоош яа одоо нэг гал туу ана гин цусны уурсгалны бүгд бүгний даралт яхуу болж цусны дараа судалд даралт яхуу болсон юм нэг жирэх судалны нэг өвчмөсөлөө энэ гал туу одоо энэ жирэх толгоны өвчний өрөө нь хөндөрт барна таад энэ цагаахад энэ дотор бүр өлдөд жилийн одоо өрөвтний муу жирэх болж хобьен энэ консилт камератаг нь удам ухсаны бэтрэс болж бас нэг надаа байна. Орчин төрөөний сэлтханаас болж одоо уур антаач бас тийм ийм сэлтханаас болж цусан даралт ийг болсон юм нэг комикл байна. Бас нэг нь одоо цусан даралт ийг болсон юм одоо чи фашин гоош яаж гэнэ. Энэ бол ан галду андаа өвчнөөс болж цусан даралт ийг болсон дотор бүрний өвчнө. Таад энэ гэлсоны өвчнө. Дотор бүрний дөөр хөсгийн бэлжрээ. Ана хүчний нэ чаргашны хүчний өмнөх бэлжрэхний үйлдэл ханаас болж цусан даралт ёо болсон. Бас нэг нь одоо толгоны өвчнөөс болж цусан даралт ёо болсон. Уна одоо герман дан бас ана хүмүүс үстэй тавртай болсон. Уна цусны өрн доторх үйлдэл ханаас болсон. Бас нэг нь одоо герман дан гонцхан моо эрэ гонцд чичсэрэх одоо бас нэг нь одоо шимийн хүчи цантын зүнхөж байгаа юм шигтэй. Одоо унтсаар энэ чичс хасрах эмзэгэн давцсан бол өдөр удаандаа ийм шил танаас болж цусан даралт яваа бос нэг хэлж байна. Амар одоо ердөө ингээд астрал бол одоо дөрөв хэлжээ цусан даралтын тохиолын хөтөн дүнхэн хэлжээ. Ани цусан даралтын яаж хөмжиг бол ердөө тогсон чагтэй тогсон бидраас их хөмжинө ердөө бол хөмцний суулаар а чандал да хөмжид бол нэгэн бол одоо төгс соосны суулаар хоёр гарант төрх хатан төвч цусан даралт энэ машинаа даад машинаа нь бог юм бас толгойд төшн 2 см энэ хөмцнал да хөмжид штэ энэ цусан даралтын хөмжиг цаг нь хөтөгэй ердөө бол одоо үрлэр босны суулаар гар бас тамид амрагч анаас уман жарланд орч амраад хоёр гурмит босны суулаар тагурлуу цусан даралт байж болно. Уна та бас нэг нь одоо үдийн үдийн хэний хоол ихсэх өмнө одоо бас нэг удаа цусан даралт байж болно. Тэрмдэн үдийн хэний хоол зам цаг их бачна. Ажны аруу сэлтханаас болж хөмжид дийсэнгүү болно. Уна таса өмнө цусан даралт бас нэг байж болно. Уна таса өмнө юртэн бол юртэн бол он эрэ уна таса өмнө нэг цагийн өмнө цусан даралт байж болтгүй тийм. Уна таа цусан даралтыг бие цагмал нэг удаа 2-оос 3 удаа хөмжинө. Өөрөөр 2-оос 3 удаа хөмжид энэ тэнцэнч одоо дантын хойно амна. Өөрөөр хөмжинө. Уна таа юртэн цусан даралтыг бие цагмал дараагаад гурван өдөр хөмжид зэхийн бие цаг тогтвортой болно. Энэ бол одоо цусан даралт өндөр болсон юм шигтэй. Уна таа өгөр цусан даралт хамаагүй тийм цусан даралт өчр үгүй бол юртэн одоо энэ нэг гарах нөхөс хоруудаа гэртэн цусан даралт тань бий тааштай. Нөхөс хоёр өдөр төр байж байна. Нэг өдөр нэг хоруу дам уу юм байдаг тийм. Ани цусан даралтын хөмжиг хөл болсон сүрээр он одоо цусан даралтын юм ба хоотс хаваа шүү дээ. Ердөө мал одоо 3 дэс 4 жилээр хөвж байна. Ани 3 дэс гөлөө нэг дугаар бол цаас төчөд төшн цаас тэвсэс цаас төчөс цаас тэвсний хооронд ирэс ирсний хооронд нэг бол одоо нэгдүгээр гэсэн чинзу одоо жүлэн чинь шүү дээ. Хоёрдугаар нь одоо жоо жараас одоо ирсний хооронд доорхин жоогоос
чогоо гисний хооронд одоо хайлтсан чум одоо том зэрэг нь цандаан дэвсэн. Хүн зэрэг нь цандаан дэвсэн одоо гурдгаар тасын одоо наяад дэвсэн доор хин чоо арваад дэвсэн өнөө одоо гурван дэс хавааж өмнө басрын зэр болон гагтхан нь дөр талих нь цусан дараа дэв болсон. Одоо энэ данчин шиг шүүсүүлчих гошио гагтхан дөр талих нь чоо төсөө дэвсэн юм бидэл тэвэд. Олон хий насты хүн бол айрандан гагтхан одоо дөр талих нь цусан дараа дэв болох юм болон цав юм. Дарам ёо. Он одоо цусан дарагдны хөмжөө барсын сураар хүртэн оронтын цусан дарааг болон ёо болж байгаа анаттай хөлөх нь болоо одоо Хадраг өдөр бишээ хэдэн өдөрний гурван удааны цусан дараа нь таа жоодч өдөрсөн жоодч юмныг хэлгэнэ. Мөн одоо бас нэг нь одоо удаагийн ана цусан дараанд ёхо. Мөн дөрөн бас ана цусан дараа дээр өмнө ууж их юм гэдэл тавьбаас цусан дараа нь одоо багтана. Мөн одоо нэг тирэмдэн гурван удааны удаан тирэмдэн гэртэн өөрийн цусан дараа тахмжид өндөр байдаг. Өнөө одоо гэртэн өөрөө хамсны 35 дэхэн 85 дэхэн бодож цусан дараа өндөр шилэнэ. Мөн одоо өмнөлгийн хоронд ямар бидэл одоо цусан дараа ягсэн. Одоо ертөм оронтой болоод хэрэн ерт оронтой болоод хэрэн дөрвөн цаг дотор энэ одоо дүн хайжэнс одоо энэ одоо хэрэн дөрвөн цаг дотор цусан дараа тийм маш их байна. Тэрний одоо энэ өөрөө төгөөд одоо энэ тас төгс хүртээ тавонууд нь шүү дээ. 24 цагийн дотор бүгд одоо төгс хүртээ тавон бүр цаг 30 дөрвөн 80 дөрвөний хэмжээ. Мөн одоо жирэмдэн өдөр нь зүгэд сүн чүтээсэнгүй сүн зүгэд өдөр нь чүтээсэнгүй. Өнөө зүгэд өдрийн мэдээ бол цаг 35-аас 85 дөрвөний хэмжээ. Сүнний мэдээ бол одоо цаг 80 дөрвөн цаг 80 дөрвөн 80 дөрвөний юм. Одоо өнөө бол одоо тогтвортой цасан даралтын нөхөө болж байгаа нүдтэй хэлжээ. Энэ дөрвөн жилийн арга дараа хэлсэн болыг гацхан нэг нь хүрэлэр бүс цасан даралт нөхөө болсны хэлжээ. Хүн одоо манай орчин төрөний цасан даралт нөхөө болсны онцлог ямар байдал тээ. Өтөр одоо манай өнгөхийн онцлог бол одоо давс эрвэйснээс одоо өндөр наарминт наарминтын өндөр болсон одоо бас нэг жаа карас жаахсан элементэн бага болсноос болж юмэг онцлог байна. Одоо бас нэг маш бие хүн болсон маралаг болсноос болсон юм бидэр. Одоо манай эрчим төрөний өнцгэн нарын ёо болсноос толгонд чус харбах толгонд чус дутах юм уучлахны өвчин юм ану ирэм яна. Одоо бас нэг манай ану эртэн төрөнд навчны хүчил туссан юм анчлаг байна. Энэ навчны хүчил Есүс туснаас болж туссан дотор энэ том симбан гон ансан гэсэн нэг юм одоо өндөр болстой. Энэ өндөр уран дэхаад одоо төрөх толгоны өвчин юу холог норм ёо болох юм манай эртэн төрөний туссан дараад ёо болсон анчлаг дөрвөн жил байдаг аа. Мөн одоо цусан дараанд ёо болоор ертөн ямар илэрэл гардаг юм. Цусан дараанд ёо болоор орны дон тийм оногтой тийм илэрэл байдаггүй шүү дээ. Ертөн мөн одоо аажмаар цусан дараанд илэрэл гардаг. Одоо орны дон тэрэлхэн ертөн толог өргөж толог өвдөх тэгээд хүжүү хүшүүх хүжүүх хүшүүх өвдөх таадад ана төрөхөн сабх амрын ядрах юм гэдэл. Он одоо бас нэг нь одоо ана нүдний хараа маагулах таад нүдний доор чус гарах хамрас чус гарах юм илэрхэл байдаг. Он одоо өөр ондон ана дотор өргөдөхний дөрөсний суулаар таад бас эрвэн шүүс өрөх таад ана шүүх муудах нэр алдах дотор бисэмдэх шаргуу сабж өвдөх ийм олонгийн нөлөөг хардаг. Уг одоо ийм ирвэн илэрэл байна. Чон дараа өндөр өөр ертөнд манай энэ ил өргөтгний нөлөөнөх бэдэг. Чон дараа өндөр болвол ерөнхийдөө нөлөөлөг болоод манай хамаг бүхний өргөтгний бүс нөлөөлдөг. Одоо өнний дотор ямар илүү нөлөөлдөг юм? Одоо энэ хамаг ирвэнд манай зүрх, толгох дотор бүр нүд өнжин байдаг. Он яхад гүлэгэн хамаг төрөнд зүрх цусан дараанд ихэв болсон сулаар энэ цусны хангаан гэж зүрх тэрмэгээ өдөр удаандан зүрх тэрмэгээ төрөл зүрхний бэлжин одоо өргөн болох дахаан хатрах бэлжин ихэв болох зүрхний бэлжин ихэв болох зүрхний төр
бурханы өөрийн байдал хангах судал.

болсноо тэрхэн чус харагдах юм бидэн ун бас тэрхэнэ дэлхэн судны бүгэлрэх та тэрхэнэ чундул таглаж бүгэлрэх юм бидэн ун тэрхэнэ судл бүгэлрэх бөгөөд тагарсан юртэн толгой өвдөх боолдсрог юм юм орон хэвд илэр гарчна ун одоо юртэн бас нэг юм одоо дотор бүгэл нэлл утур удаанаа дотор бүрийн нөлөөснээ суулаар хүний шүүс гарах нь муу болно. Өндөс болж дотор бүрийнээс хэлтгэнэл болж тэгээд оошиг зүрх бүгдийн нөлөөлж хүний хамаг бие нөлөөлөг илэр гарна. Бэдэр уур бас нэг одоо нүдний хараа тусан дараа дихөө бүр нүдний дотрын нэг бүрхүүлсэн дор нүдний дотор бүрхүүлсэн дотор чус гарч нүдний хараа онод амьдны нүд таглаж бүрхүүлж өвдөх тэг хатрах юм ямар онхийлэр гардаг. За уур одоо ийм нэг нүрэлт одоо яагаад мандсан дараадан хөдөө хөмжгөөс бууруулж тестээр хатгаар нь хатдаг юм аа. Уур нь юртэн бол цагаан дараа тий өмөр уут юртэн бол одоо тоот учраас доошон ирэх доошон болхийн тэгтэр шинжэна. Уур өнөд ондон дотор сэрсэгийн өвчин, дотор бүрийн өвчин, төрхний өвчин, төрхний судлын өвчин дээр ийм оломгийн өвчин дээр хүнээс тусан дараан тань чоо гуцаас доошоно, байад доошоно бэрхэгч хэстэй. Уур одоо настын хүн оломгийн төвхөн дүүр талих нь чон дараан тихөө шүүсүүсийг гомшир яа. Өнөстө юртөм одоо чоо тэвад доошоно болчихно. Гэвч юртөн хөргүй бүйгэн хадаа жопгүй эст. Тот учраас доошоно бол нэг сэнстэй. Бас нэг астур бол одоо энэ юртөн эмдэрлийн дотор яагаад энэ тутан дараан тэний юуи өрсөл амарг бий. Тутан дараан тэний юртөм одоо манай энэ хөлдөгөр хамаг түрэн одоо давс сэтгэхээ хэцгарна шүү. Нүхэн нүх үтэрнээ тутан дараан тэний хэцгарна. Тэрган хөөгжина энэс хатаржин хөтлөхийн хүсэн хөтлөд болохгүй шүү. Уун одоо хоёр дугаан ирүү цаа өлмөттэй давсан ирдэг одоо давс өнө дотор одоо өнө ондон бас илүү стимус шин одоо шин ногоо цагаа энэ илүү юм өдний дотор илүү бий. Уун одоо гурав дугаан одоо өнө бэйний хүнди маралгий хэсгарлах юртом одоо өнө BMI гэсэн юм одоо юртон энэ юртом одоо тэрэн дөрвөд доошоо бийг тоолдээ. Уур одоо гүтрүүлтгэн одоо нь тусын хэцгэрлэх, ногоон хорог тусын хэцгэрлэх, уур багсагаан одоо нь идэхүү мүү дутхуу ана цагаан мах уур одоо гараатын өргөдний энэ өрөд дотор өргөдний идэх нь хэцгэрлэх, бага идэх. Уур одоо манай цагаан идэхний идэх дотор өдөр шартас тийм ярвэй турхуу багсаг хэцгэрлэх хүндэл та. Дуаар нь одоо ирүү ана хөдөлгөн хийх, ана дамаг ирэхэд төөрлөх онота юртэн онодо энэ цэцгэн санагаан уудуу тэргүүг төгөлдэй. Арбын он өрөө онд хийд хөөрлөх оно өртөө тогсон тогтоон ундаж тогтсон тогтоон бутаж босож эдгэн умдараан чагаан тогсон тогтоор тогтбөрчлөх юм байдал тэ. Босног нь одоо юртэн одоо энэ сонгос өлмэнтий бас багсаа. Одоо юртэн бол цэн чүг туссан байдал дээр үсэд нөмөх хөлтэй. Цэн дараан тэ дарах өм яаз уудаг бэ гэж асуудаг. Оно өмийн яаз жэстэй өн. Энэ өм хүн бүгдний тэндэх өндөглөх хэрэг аргагүй. Энэ цэн дараан тэ өмийн бол одоо олон хитэн тогсон өмч өөрч өөрийн бодо төрөх чуунтэй. Уран өмийн дэлгүүрээс аваад ууч борхи төхөрлөх нь хамаг сүүлд нь одоо бас нэг настын үний цусан дараан тэний ямар байдал тэ яхаж онцлогий амар хани хэлийг батчана. Одоо настын үний цусан дараан тэний юрдэн бороо да дөрхийн өтөр ёо доор шинтер бага хоорондох дөрөн ёо юм байдал тэ. Хүн одоо настын үний цусан дараан тэ яхаж энэ засаг хөмжөө хийдгаар байдаг. Настын үний цусан дараан тэ юрдэн бор цаа тевас ирээд доошон онодо бүрийн чоггүй зүгт чөт ирээд орсон болох юм тийм. Уун одоо 80 насны төгсөн юм насны хүн чондорол тийм. Их хэдий хэлсээр тийм. Чоо тавас ирээд орсон болох юм тийм. Уун одоо насны хүн чусан дараа тийм. Яг бүрэл бүрэл стан аасамар бүрэл. Нэгэн дорсоо шатнаа тийм бүрэл болохгүй. Миний хөрсөлөх тухай тийм. Уун одоо насны хүн дэрм одоо өдрөө одоо чусан дараа тийм.

0: өөрийн угаад ирвэл одоо өөмнө тэнэр мод шүү дээ. Өнөөс одоо өнөө цусан дараа тэнэр өөмийн хөтөн жилээс эдгэрүүлж аажмаар цанараа буургах тухайлтэй. Тэр өнөө хөтөн жилийн настай өнөө юм дүүмх нь хөлийж бодтой. Бас нараа өнөө настай өнөө цусан дараа та өнөө өдөр сүний тэрэмдэн тогтмолгүй. Сүндөө баар өдөртөө нь ёо гонжоо юм бийна. Ойхан настай өнөө цусан дараа ердөө тогсон цагтан тунаанда хөмжиж өглөө хоол тасман үтэр хоол тасман гон тасман нөхдөн цусан дараа хөөрэ хөмжиж өөрөө тогтмолтой байл байгаа юм шүү дээ.
1: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Гүлэнбайр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Гүлэнбайр хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалаг. Давааны баруун хэсэгт 3-4 нисэн салхи зүүнээс салхилж, давааны зүүн хэсэгт 2-3 нисэн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газар орнд 2-3 нисэн салхи өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол давааны баруун хэсэг, давааны өрт хэсгээр баг зэргийн боронтой. Бусад газар орнд тунгалаг заримдаа үйлдэл. Хайлар орнд тунгалагаас үйлшин 2-3 нисэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалагаас үйлшин 2-3 нисэн салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Баянтухай болгосонд тунгалагаас үйлшин 2-3 нисэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Манжуур хотонд тунгалагаас үйлшин 2-3 нисэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Алтан өмд болгосонд үйлдэл 2-3 нисэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Амгалан болгосонд үйлдэл 2-3 нисэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 7 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 24 градус. Ягш хотонд үйлдэлээс тунгалах шин 2-3 нисэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Лавдалын болгосонд үйлдэл 2-3 нисэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 20 градус. Гөгийн гол хотонд үйлдэлээс тунгалах шин 2-3 нисэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 1 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 23 градус. Аргал болгосонд тунгалаг 2-3 нисэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 1 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 26 градус. Жалан айл хотонд үйлдэл 2-3 нисэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 22 градус. Нэрэг болгосонд тунгалагаас үйлшин 2-3 нисэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 23 градус. Наажи болгосонд тунгалагаас үйлшин 2-3 нисэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 24 градус. Хайлар хотонд тунгалагаас үйлшин 2-3 нисэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 21 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоохчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоохчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөн байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмлэг
1: эхэлж байна.
2: Амар сайн байцгаа нөө ирхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дуран нэвтрүүлэх та бүхэн хэрэг айлчлан хүрч байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгийн эхний дуу хүрэн цандан бодгомх Монгол ардын дуу хөргий цэ оюун сайхан дуулаж байна. Хүрэн цандан модынхоо навчилж байхын үед нөхөө хөөрхөн дуутай хөхөө шүгэн тонготондээ хайртай хоёр хүний уулзаад учрахын үед нөхөө хамтран суугаад үрдийнхээ жаргалыг ярилцсан та хөө гэж энэ дуунд дуулдаг.

Монголчаа ирэхэм сонсогч та. Эрдэнэ чимгийн дуулах Монгол ардын дуу хонгор үрмэн химэх дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Зэлэр дүүрэн адууны минь ижилэн хаан байна хонгор үрээ. Зурхан хошуу нутхийн минь эзнэн хаан байна хонгор үрээ. Талар дүүрэн адууди минь ижилэн хаан байна хонгор үрээ. Таван хошуу нутхийн маань эзнэн хаан байна хонгор үрээ.

Ардын дугаараа нэвтрүүлгээ чимсэн Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ирхэм сонсогч та. Дараагийн дуу Алигарма. Отгон туяа томолтно. Алд алдын торгон хадгыг задалж сууна Алигарма хөө. Анхны нөхөр алтан сүхтэйгээ амьдралынхаа замыг холвсон даа хөө гэж дуулдах юм та.

Улаан буртай тэмээгээ хурианаа гэсэн чинь яалаа та. Улаан хүрмийн зах дээр уулзнаа гэсэн чинь яалаа та. Улаан буртай тэмээ нь ус руу ороод саатлаа та. Улаан хүрмийн зах чинь үерлэж урсаад чадсан гэнэ.

Хажуу газар ургнаа гэдэг нь хайлас модны жимүүдээ. Харин газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Өрөө газар ургнаа гэдэг нь улиас модны жимүүдээ. Ургийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Дуучин үүрэн туяагийн

шар хадныхаа өнгөр дээр нөхөө шар солонго татанда шар уурга шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ ботхоор дэн дунтай хөө хөх хадныхаа орой дээр нөхөө хөх солонго татнаа хөө хөхөн сүүгээ шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ санахаар дэн дунтай хөө дуучин хальмид

0: Ирхэм залгчдаа ардын дуугаар сонрий тань байсгсан ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагаан нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уурснаас.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худангар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Худангар хотын олон газарт ончлогт дижитал үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэх хөдөө тосхны аж үйлсийн үйлчлэлтийг ахиулсан.
0: Олон улсын музейн өдрө Хуланбар хотын хин тус нутгийн соёл үзэсгэлэнгийн эх баялгаа гүн сүвгчилжээ. Олон музейд үзэсгэлэн тайлымж, бэйчлэн ойлголт зэрэг олон ишэд соёлын ажиллаг өрнүүлсэн.
2: Энэ жилийн 1-4 сар болтол Манжуурийн засмал замын банкын TIR хил олзлон төвөрлөх бүх улсад төрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд ончлогт тарж тэжээн үржүүлэх бол хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах чухал гардац болно. Мөн ч хөдөө тосхны эх баялгийг амьлуулах, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх бүтөмжтэй арга зам мөн. Ягш хот эргүүнэ хот 10 хошууных нь галуу тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлж, амьхгийн эх баялгийн давуулыг та түшиглэн баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, захиалгаар эзэгнэх, бүх хэлхээгээр иж бүрдүүлсэн загвараар дамжуулан галуу тэжээхийг хөдөө тосхны аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах суурийг баттгах онцлогт давуулыг аж үйлс болгон байжуулав. Цоны ихэр ягш хотын Шинчвэн тэжээн үржүүлэх талбайн дулааны хамгаалж галуу байжуулах гэрт төрөө бүлгийн төм гарын дэгдэхийг нэгэнт талбайд оруулж гэр доторх тогтмол дулааныг тохируулан эзэмдэж салхи жавар нэвтрүүлэн агаар солих төхөөрөмжийг ирж бүрдүүлж ажилтнад тогтсон цагтаа дэгдэхийн өсөлтийн байдлыг тойрон байцааж дэгдэхийн эрүүлэр өсөн баяжихыг хамгаалж бий. Анхны бүлгийн дэгдэхийг дулаан гэрт 21 өдөр байжуулж, дараа нь 2-р сар хүртэл шилжүүлэн тэжээж, агарын дулаанд тохирсны дараа гэрийн гаднах бэлтгэрд суул тэжээж, анхны бүлгийн галуух жишил дээр 8-р сард борлуулах болно. Ягш хотын Шинчвэн тэжээн үржүүлэх талбай нь цагаан галуу тэжээн үржүүлэх үйлсийг олон жил хөгжүүлсэн туршлагатай байж, шугуйт орны байгалийг амь ахуйн эх баялгийн давуулыг болон бүх явцыг журамжуулан ажиллуулахад түшиглэн тэжээн үржүүлэх талбайн жилийн гаргалтын хэмжээгийн тогтун байхыг баталж, тэжээн үржүүлэх боловсруулах борлуулахыг нэг цогцолсон бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг нэгэнт алхам алхмаар байгуулсан бөгөөд өмнө дэлгүүр ард талбарын үйлдвэрлэл борлуулгын загварыг бий болгож, тус газар орныхоо бохирлгүй тариалан мал аж ахуйн онцлогт нэрт төрөл тэмдэгтийг хүчлэн бий болгов. Ард 10 хошууны Чвэншүн галуу тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоочлын баримжаажуулалтын үйлдвэрийн тасагт нэг бүлэг галуун жуулчага жуулчглан гарч ирэв. Хоршоочл тариачин өрхийг уйлдуулсан захиалгын тэжээн үржүүлэх загварт түшиглэн тус хошуу галуу тэжээн үржүүлэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн багтамжийг өргөтгөж байна. Эдгээр галуун жуулчга нь аль эртээс эзэнттэй болов. Яатун балгасын Шаяжин тосхны тэжээврийн том өрх Вангвэйжэ бол дараа энэ бүлэг дэгдэхийн захиалагч болно. Энэ жил нэг түмэн дэгдэх захиалж дулаалгас салсны 10 өдрийн дараа өөрийн талбайдаа аваачиж тэжээн үржүүлнэ гэж Вангвэйжэ хэлнэ. 2022 онд галуу тэжээн үржүүлснээс нааш түүний тэжээн үржүүлэх хөвч нь 50,000 байснаас одоогийн түн болон өрхтөв. 2010 оноос эхлэн 10 хошуу галуу тэжээн үржүүлэх тусгай хоршоочл байгуулснаас нааш үрийн галуу тэжээн үржүүлэх, үрийн үндэг нэвчүүлэх, дэгдэх байжуулах, хижиг өвчнийг сэргийлэх, тэжээл бордо хангах, мэрэгчлэр тэтгэх, бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулахыг нэг цогцолсон системийг алхам алхмаар байгуулж, эргэн тойрны 1000 гарын өрхийг нөлөөлөн олон түмний орлогын нэмэгдлийг дайчлав. Одоохонд тус хоршоочлын байжуулсан шилдэг галуун жуулчхан тус газрын тэжээн үржүүлэх хэрэгцээг баталснаар баггүй бас Жалан айл хот, Морин тава дагуур үндэсний өөрт засах хошуу, Хайлар тойрог, Аршан хот зэрэг эргэн тойрны газар орнод борлуулагдаж, 10 хошууны галууны онцлогт тэжээн үржүүлэх нэрт тэмдгийн алдаршилч үргэлжлэн дээшилж байна. Эргүнөө хотын Дэншин Юэн мал тэжээврийн тусгай хорш ажилд нөвчүүлэх төхөөрөмж тогтуунаар ажиллаж. Хэдэн түмэн үрийн үндэг тогтмол дулаан чиглэх орчинд сүмхэн божиж эчэст 180-ыг давсан нөвчүүлэх нормоор дэгдэх гарч ирэв. Ойрын жилээс Эргүнөө хотынхын онцлогт тэжээн үржүүлэх үйлсийг олон түмний орлогын нэмэгдлийг ахиулах, худа тосхоны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах чухал гардац болгосон байна. Тус хотын Шанхули зээл гудамжийн суугаал арт Ван Хун Бу 2014 оноос эхлэн төрийн бодлогын дэмжлэг доор махан галуу тэжээн үржүүлэх үйлсийг эхлэн хөгжүүлж, Жангсуугийн худалдаачинтай хамтарлахаар дамжин Шанхули зээл гудамжид дэгдэх нөвчүүлэх хуваар үйлдвэр байгуулж, дэгдэх нөвчүүлэх аж үйлсийн хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ванхунбогийн нөвчүүлэх үйлдвэрийн анхны бүлгийн нөвчүүлж гаргасан дэгдэхэн нэг хэсэг нь нэгэнт эргэн тойрны тэжээн үржүүлэх үрхийн гэрт хүрчээ. Үлдсэн 8,000 гаринч нөвчүүлэх суурин газраас салхаар байна. Хамаг анхны бага хөвчөөний туршилтаас одоо болтол нилээд их хөвчөөтэй нөвчүүлэх суурин газар хүртэл Ванхунбогийн нөвчүүлэх тал байна 300 түмэн шахам шилдэг галуух нөвчүүлжээ. Нэг газрын ард иргэдийг дайчилан баяжуулахын амжилтлын хүчин болж, эргэн тойрны цөөн бус тэжээн үржүүлэх үрх хойно хойноосоо ирж галуу тэжээх аргыг суралцав. Онцлогт галуу тэжээх аж үйлс нь худа тосхны суул байх газрыг амлуулсан бөгөөд бас эргэн тойрны суугаал ардын ойр хавда ажил хөдөлмөр хийхийг хүлээн авчээ. Худа тосхны хөгжүүлэн мандуулах, орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахад хүчин нэмэрлэж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 18-ны өдөр бол 50-р олон улсын музейн өдөр болно. Энэ жилийн гол сэдв бол музей дэлхийг холбосон хөөрөг болно. Хүлэнбаяр хотынхан тус нутгийн соёл үзэсгэлэнгийн эх баялгаа гүн сүвгчилж, олон үзэд үзэсгэлэн тайлмж, бэжлэн ойлголт зэрэг олон ишэд соёлын ажиллагаа өргнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн өдөр Хүлэнбайрын түүхийн музей, Тангшааны сүудэргэх колстов онц үзүүлгээ нэхлүүлж, шинэ саргах сүудэрийн үзүүлгийн бутсан, бутсын бос соёлын өвийн ришиддэг амтлагаар илрүүлв. Үүнээс мөн музейн гайхамшигт сүнгэх голстовт нийгэм журмын хүмүүжлийн ажиллагаа хамгийн түрүүнд явагдаж, музейн өдий тутам нөөлттэй байсан хөв загварыг өвдөж, 20 дугуйлан гэр бүлийнхэн өл үзүүлгийн тэнкэмд тойрч, 2 цайгаас түүхийн дурсгал зүйлсийг сонирхжээ. Хүлэнбайр үндэсний музей болон хуучин бар хошууны музейнийхэн бор гөрөөсөн өвөрт малгайны бутсын бос соёлын өвийн харилцсан бэжлэн ойлгох ажиллагаа хамтран өргнөвлөв. Ажилтад бор гөрөөсөн өвөрт малгайны түүхэн их сургуулж, ардын зан үйлийн ёхт утга, үйлдэх ур мэрэгчлэх нарийн тайлбарлаж, бор гөрөөсөн өвөрт малгай хийхийг зан жолоодж, оролцогсод бэжлэн ойлгох дундаа гар урдлын зохион бүтээлхийн хавц цэнгэлийг гүйцэтгэлж, уламжлалт ардын зан үйлийн ришидийг гүн ойлгож, бутсын бос соёлын өвийн өөрмөч хүү гайсва агуулах тухайг гүнзгий ойлгов. Хуучин бар хошууны 2-р бага сургуулийн сурагч Жангруйвэн сургуульчлагын хэлэхдээ бор гөрөөсөн өвөрт малгай бол Хүлэнбайрын өрмөч онцлог бүхий уламжлалт хувцс засал мөн амьдралын оюун ухааныг ачаалж байдаг. Үндэстэн нуудын соёлын гэрэл галбаагийн чүм, дундтын соёлын эрдэсний сандах, эрхэм нандин өвхөрөн мөн гэдгийг багшин тайлмжаас би олж мэдсэн гэж хариулжээ. Ягс хотынхан соёлын үзүүлэнгийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, соёлын үзүүлгийн тоглолтоор ардад ашиг хүртэх ажиллагааг өргнүүлв. Тухайн талбайд Дундад улсын зүүн хойтын төмөр замын түүхийн турсхал зүйлсийн зураг дүрс болон хотын ажилтад олон түмэнтийн ойр төхөлбөрөөр соёл үзүүлэнгийн мэдээлхийг төгөөмөлжүүлж, нутгийн соёлыг уламжилж, музей болон хотын ардын хоорондох зайг ойртуулв. Нутгийн соёлыг ойлгож түүхийн дурсгал зүйлийг хамгаалахад оролцож, хотын соёлыг уламжлан залгамжилна. Хойшид бид соёлоор ардад ашиг хүртэх өл зүйлийн ажиллагааг үргэлжлэн өргнүүлж, соёлын үзэсгэлэнгийн эх байлгийн олон түмний амьдралд нэн сан үйлчлүүлнэ гэж Яш хотын зүүн хойтын төмөр замын бүрийн музейн ажилтан танилцуулв. Тус удааны ширс ажиллагаа 5-р сард туушлагдж, бүх хотын ил газрын музей зэргээр хөдөлсөж, голстовд үзэсгүүлэн, бутсын бос соёлын өвийн гар урдлал, үр хүүхдэд дагуулан эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх, Дундад орсын залуучууд багчуудын соёлын солилцоо зэрэг 30 шахам удааны онцлогт ажиллагааг өргнүүлнэ. Шир сажилгаан түүхийн дурсгал зүйлсээр холбоос болгож, соёлоор хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлж, музейг түүх соёлыг үргэлжлүүлэх, оюун санааны цогцлолтыг хадгалах, соёлын нэвтрэлцээг нэмэгдүүлэх чухал жагсаалын газар болгож, өргөн олон хотын ардыг хөтлөн жолоодж байгаад гүүн зузаан соёлын өөр амьсгалын дунд түүхийн агуулхууныг ойлгуулж, соёлын итгэлийг тасралтгүй баттгах болно.
0: Манай хорооны мэд Бухулсын анхдагч бүлэг TIR тугайлсан ажлыг найдварж уулсан бомбт босны хувьд Манжур бомбт оюунч хяналт хамааралд онин дээр нь үйлчлэх болон завхур шинийг үтхэд түшиглэн TIR олон улсын засмал замын тээврийн яс чанарыг дээшлүүлэн хурдцыг төрөгдөхөхийг үргэлжлэн ахиулж бомбтаар нэвтэрсэн хөвчөн бүх улсад тэрүүлв. TIR тээвэр нь олон улсын холбоот байгууллагын олон улсын засмал замын тээврийн нийтийн гэрээд түшиглэн олон улс мэдэрсэн тээвэрлэх явц дунд сольж ачаалгуугаар бараа хүргэх газар шууд хүргэх, хайрцаг нээж байцаан шалгах чухалгүй зэрэг давуулагдсан болохоор бомбтор өнгөрөх цагийг бүтөмжтэй богиносгож, аж ахуйлын барааны гүйлгээний өөрийн үртгийг бууруулж чаддаг. Манжур бомбтоор өнгөрөхөд ухамчлах өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, бүх улсын 31 хариа газрын бомбтой холбоолон хамжилцах тогтчийг байгуулж, бүх явцаар битүмжсэн хяналт хамааралтын системийг байгуулав. Үүний хамт оюунт бомбт H-986 том хөлбөрийн машин шалган байцаах төхөөрөмжөд түшиглэн байцаан шалгах тээврийн зам мөрийг цаг тухайд нь мөрдөхийг байлуулжээ. Хэл алсалсан бараагийн өндөр бүтөмжтэй нөвтрхийг баталсан байна. Өнөөс гадна бомбтынх нь олон ишэд эзэгнэлтийн хөлбөрийг шинчилж, бүх улсын анхдагч бүлэг TIR нэмэх гайл батлах хилээр гарах тухайлсан ажлыг найдваржуулан өндөр нэмэлт үртэг бүхий эд бараага гадаадад гаргахад явруу тэвдэ шууд хүрэх шижир алтан замыг олж гаргав. 961-тэг TIR-г уйлдуулсан загварыг дэлгэрүүлж, хил алсалсан электрон худалдааны бага тооны өндөр давтамжит, өндөр бүтөмжтэй тээврийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан, улсын барааны гадаад дэх зах дэлгүүрийг нөхөд хүчин нэмэрлэв. Өнөө хамт 16 зүйлийн аж ахуйлалд ашиг хүртэх арга хэмжээг нийтлж, бомбт өнгөрөх үйлчилгээ хангах зэрэг сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр бомбт өнгөрөх цагийг хойшлуулахгүй байхыг байлуулж, гадаад арилжааны хөгжилтөнд үргэлжлэн үр ашигыг нэмэгдүүлв. Энэ жилийн 1-4 сар болтол Манжурийн засмал замын бомбтоор 1298 TIR тээврийн тэрэг 298 удаа барааны төврийн хэмжээ 1.8 түмэн тонн

0: Дандун хотын намын хорооны ухуул эхэлтэс Дандун хотын хам зуучдрын төвөөс санаачилж гэрэн можин Ямбины араачууд хэлбэс хорио хармөрөн можин Мүүданчан хотын хам зуучдрын төв Дандун хотын хам зуучдрын төв Өвөр Монголын ойртон засах хорны Күлэнбэр хотын хам зуучдрын төв Хангин аймгийн хам зуучдрын төв Гансуу можин Жичуан хотын хам зуучдрын төв Шинжангийн Уйгуурын өртөн засах орны Алтай орны хам зуучдрын төвтэй хамтар үүсгэн байгуулж G331 зам дагууны ил газрын 20 гарай сонин мөдөний зуучдлуурын гол хариуцлагатан ховдтон хамарч байгаа нөхөд болон найруулагч сурвалжлагч ажиллагаад оролцож G331 улсын замын зүүнээс Леони Можин Дандун хотоос эхэлж баруун шаа Шинжангийн Уйгуурын өртөн засах орны Алтайд хүрч Леони Мож, Гэрэн Мож, Хар Мөрөн Мож, Өвөр Монголын ойртон засаг орон, Гансуу Мож, Шинжангийн Уйгуурын ойртон засаг орон зэрэг 6 мож орны хүндлэсч бүх урд нь 9333 км байж Дундад Улсын хамгийн гоё хилийн засмал зам хэмэгдэж Дундад Улсын хил хязгаарын өнг үзэмжийг дэлгэн үзүүлэх, улсын хаалхын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлэх, хил хязгаарын соёлыг уламжлах чухал зам болсон байна. 2 жилд Дандун хот зам дагууны хот газар орон лугааны солилцоо хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж хамгийн гой 331 эхлэлтийн цэг Дандунд байх хилийн гадаад ухуулгын сурвалжлаг ба байцаан судлалд Дандун хотоор эхлэлтийн цэг болгож дугуй үнэн Дундад Улсаар аялах зэрэг шир сажилгааг ухуулан эрхэлж G331 зам дагууны Ам Ахын гоо сайхан Ажүүлсийн Хөгжил Батрал соёл зулчлалтын хугайсыг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Ажиллагаад оролцсон ил газрын зуучдлуурын нөхөд гадаад ухуулгын хамжилцааг байнгжуулах ажлын тогтчийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэх тухай хамтын танилттай болжээ. Хамгийн гой G331 тусгай булангийг нэгдэлтэй нөж, нэгдэлтэй шин зуучдлуурын данс номерыг бий болгож, шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын эзэгнэлтийн орлого үүдхий чангатхан нэгт хамжилцаж хамтар хөгжинэ. Хамтран материал цуглуулах, ухуулн нийтлэх, жагсаалын газар байгуулах, сүлжээнээс гадна хамтран хөтөлцөх ажиллагааны загварыг байгуулж, харилцсан тусгай булан гаргах, харилцсан их бичиг хүргэх, харилцсан сурвалжлан солилцох, харилцсан хөтөлцөж эзэмнэн борлуулах, харилцсан хавсралцаж хамтар ашиг хүртэх, таван харилцсан хавсралцах ажлын тогтчийг тасралтгүй гүнзгэрүүлнэ. Холболон үлдэж холболон нөвтрүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн сурвалжилсан агуулгыг ил газрын гол тавчанд төвлөрүүлэн нийтлэн төвийн зуучдлуур худалдааны тавчин гадаад дэх дамжуулгын дансны номерыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн олон төрлийн хэлээр хүргэж зураг үсэг, охор видео, шууд нэвтрүүлэг, баримтат кино зэрэг олон ишэд үйлдэхүүнийг тохируулж олон улсын дамжуулгын чадварыг дөйшлүүлнэ. Сүлжээнээс гаднах ончлогт бүтээгт хүний загталгүрийн цуглаан маамай, соёл зулчлалын танилцуулгын цуглаан, гэрэл зургийн үзүүлэг зэрэг ажиллагааг эрхэлж, ухуулгын урсчиг хэрэглөөний нэмэгдлийн хэмжээ болгон хувируулахыг ахиулна гэж дурджээ. Тус удааны ажиллагаагаар дамжуулан зам дагууны ил хотын гадаад ухуулгын харилцсан хөдөлцөг арга замыг улам нэгалхан саадгүй нөвтрүүлж хамжилтсан холболон хөдөлцөж уламжлан дараах тогтчийг төгөлдөржүүлэн Дундад Улсын хил хязгаарын үлгэрийг бүх талаар сайдвар ярьж улсын хаалхын дүр төрхийг дэлгэн үзүүлж хамгийн гой G331 соёл зуучлалын нэр тэмдгийг хамтар дуурсуулна. Ил газрын зуучдлуурынхан Дандун хотод байх хугацаанд Яал мөрний тасархай хөөрөг, Америкийн эсэргүүчин солонгосыг туслах дурсгалын ордон, Хуушааны урт цагаан хэрэм зэрэг газарт хүрч байцаан судлалт хийжээ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 24-ны өдрөөс 31-ний өдөр бол 26-р бүх улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажиллагын гариг болно. Энэ жилийн ажиллагын гол сэдв бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ хуудсыг бичиглэх болно. Ойрт Жалан Алх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх хам тэрэг Жалан Алх хотын шинэ тойргийн баг сургуульд хүрч бүх сургуулийн багш сурагчдад мэдлэгийн чанар, сонирхол чанар, харилцан үйлдэлцэх чанарыг нэгтгэсэн шинжилгээ ухаан түгээмэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж үзүүлгийн зөвлөс болон тухайн талбарын тайлбарыг уйлдуулах арга маягаар дамжуулан залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны хайн сөөгчлөлтийн халуун сэтгэл гэ хөгжөсөн байна. Ажлын тухайн талбайд ажилтнад сурагчдад дуун гэрлийн тусгалын шалгалт, бариулын гол дас ажиллалт, хаялтын шугамын төвлөрлийн чиг, хувилт хүртний байгууламж зэрэг 20 гарын шинжлэх ухааны төв

0: Хөмбөлжүүлэлтийн эдийн ард дэх шинжилгээ ухааны уг ёсыг нэгд нэгээр тайлбарлан өгч, сурагчдад үзүүлгийн зүйлсийн өмнө гар хөдлөн хийж, идэвхтэйгээр асуулт асууж, өөрийн үйлдэлг дундаа дүнгэрл хүчний ухаан, хараан сэрэл болон механизмын бүтцийн гайхамшигыг ойлгон мэдэрч, сурагчдын ажиглах болон гар хөдлөх чадварыг боловсруулж, тэднийг бэйчлэн ойлгох тумд шинжилгээ ухааны үндэслэлийн тухай ойлголтын гүнзгийрүүлэн олны шинжлэх ухаанд багтай шинжлэх ухааныг суралцах урам зориг нь хөгжөөг.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханигч Цэлгэр, ханигч Соёлт, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснэн Зул Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэ.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эхмэн цосгочтой та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрыг нэвтрүүлэх тань 18 нас. Зэрэнхээ бүрэнхээ зэрэг өингийн сайхан дуу уран нуглаад бүжгийн хөгжмнүүдийг сонирхолон сонсохоор бэлтгэлээ. За урдаар 18 нас гэмэх туу сонирхон сонсоорой. Улаан цэцэгнэр туулна.

За сонсогчдоо, ингээд дүүрэн жаргалын дуулах шижир насны уянг гих дууг залган сонсноо. Тус дуугийн шүлгийг гаа нуруу айлгыг түмэн зохоожээ.

Энд сонсогч та ардын уламжлалт бүжгийн аялгаар сэтгэлсэн зэрэнхээ бөрөнхөө гэх уран бүжгийн уянгаар нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Та шаан сонирхно уу?

хүндэл сонсогчдоо сая та бүхэнд гож сайхан дуу хөгжмнүүдийн сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяр та уулзъя.

Манай хорооны мэт. Ойрын хугацаанд жалан аль хотын хурд тунцны хэмжээ өнгөрсөн жилүүдэн адил хугацааныхаас багуулж хурц шорооны чийгэн байдлыг бүтэмчдийн намдуулж ойшгийн галын аюулын дэсийг бууруулан амбуданы үнэлтийг 23 жил дараалан өлүг хураалт болохыг бүх хүчнээрээ чармайн болохын тулд 5-р сарын 14-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол жалан аль хотын засгийн ордон цагуурын цалаа мөч хэрэг зохион байгуулж ашигтай цагуурын дохойлыг амжин хүний хүчээр бороон оруулах ажлыг шинжлэх ухаанчаар үргэлжлүүлж хаврын тариалгад цагийн хур хүргэсэн байна. Хүний хүчээр бороон оруулах ажлын хамгийн их үр бүтэмж олохыг батлахын тулд Хүлэнбаяр хотын цагуурын төвчөө болон Хангин аймгийн цагуурын төвчөө бороон оруулах хоёр нисгэл хүлэгж Жалан аль хотын цагуурын төвчөөтэй хамтран тохиромжтой ажиллах газарт агаар цач их ба газар дээр нүхрэлхийг уйлдуулах босоо цогцтой ажиллах загварыг өмгч журамтай үргэлжлүүлжээ. Нисгэлийн дугуйлан болон газар дээрх хүмүүс өдр сүнийн ялгалгүйгээр үргэлжлэн сахиж хүний хүчээр бороон оруулах явцад нийт 10 удаа нисж нийт 32 цаг ниссэн байна. Үүний хамт Хөөван, Жүнх, Чингис хаан, Мөхөж, Чайх зэрэг шам болгосонд газар дээр ажилтлаг хүмүүсийг 10 нугуудаа зохион байгуулан ажилтлуулж 24 бороон оруулах сумыг харгаж 47 бороон оруулах тамхийг шатав. Байгалийн хурд тундас болон хүний хүчээр бороон оруулах хамтын үйлдэл дор жалан аль хотод нийтэн багаас дунд зэрхийн бороон орж бүх хорон бүсийн хурд тундасны хэмжээ илүүтэй нэмэгдчихэ. Энэ удааны хүний хүчээр бороон оруулах ажил нь тариан газрыг ундалсан бөгөөд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тариадан үйлдвэрлэлийг батлах талаар их лоддих үйлдэлэг үзүүлсэн байна. Жалан аль хотын цагуурын цалаа мөчрийнхэн цагуурын хувиралтыг нэхт анхаарч цагуурын сэрэмжин мөдөө зангийг цаг тухайд нь нийтэлж хүний хүчээр цагуурыг нөлөөлөх ажлыг цаг тухайд нь тохируулан үргэлжлүүлж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хамгаална. Манай хорооны мэд. Жалайн нуур тойргийнхэн худалдаа эрхлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхийг чанар сайтай үгжилдэг акулхин зангилгийн арга болгож хөгжилтийн төгжрөл, хүчирдэл, өвөршөлтэй асуудлыг үргэлжлэн шийдвэрлэж үнэн бутта арга хэмжээгээр загталгүрийн гол зогчд чадвар олгож үр ашгийг нэмэгдүүлж аж ахуйд ханамжтай бөгөөд олон түмэд мэдрэгдсэн гялалзам хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өнгөрсөн 5 жилд 1376 засгийн явдлын үйлчлэхний зүйлсийг бүхнийг үйлчлэхний тэнхимд оруулж суулгахыг дүлгэн ахиулж оруулах ёстойгийн заавал оруулахыг биелүүлв. Нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр бүтээх өөрчлөлтийг бүх хүчнээрээ дүлгэн ахиулж аж ахуйдлын үйлчлэхний тусгай орны үйлчлэхний хөвчөг тасралтгүй үргэтгэн шийдвэрлэж болох зүйлсийг 64 болгон нэмэгдүүлв. 2025 онд өлт төрлийн аж ахуйлалд нийт 5268% хавсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх үйлчлэгээ хангаж аж ахуйдлыг үнэнхүү дутууг үйлгэж учир явдлыг шийдвэрлэхэд амар болгож харж саад уцруулахгүй болгож. Үүний зэрэгэд төм 2345 засгийн явдлын үйлчлэхний ардд үзүүлэх халамжил утас өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж Даах норм, шийдвэрлэх норм, ханамжийн норм зэрэг 3 нормын шалгаруулалт нь бүх хотын өмнө өнгөнд орж аж ахуйдлын олон түмэнд үйлчлэх өтсөн километрийг бүх хүчнөрөө нөвтрүүлв.

Жалайнурт орхин хүн өнгөрсөн 5 жилд гайлыг хөнгөлж сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг найдваржуулж, аж ахуйд ашиг хүртээсэн зоосын тоо 84 доншор дүүргэд хүрч, өл төрлийн харгалзлын төрийн бодлогын бэлэн мөнгийг 2303.49 төмөн төгрөг бийлүүлж, үнэн буттай ажиллагаагаараа үнэн жидгэмжтэй засгийн явдлын орчин тойрныг бий болгов. Ханин хамаарах ба үйлчлэхийг зэргээр чухалчлах, шийтгэх ба сургам хүмүүжүүлэхийг уйлдуулахыг баримталж, аж ахуйд холбогдсон ханин хамааралтын ажиллагааг журамжуулан уян хатнаар хууль хэрэгжүүлэх багтаамжтай хянур болгоомжтой ханин хамаарахыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, 1585 зүйлийн ханин хамаарах зүйлсийг таньж авч, 1174 байцаалтад тодорхой хуудсыг найруулан зөхөв. Ханилт хамаарлын 20 шугамыг чанга сахихын хамт аж ахуйд гүйцэд хөгжилтэн орн зай олгож, аж ахуйдлын журамжилттай эзэгнэлтийг хөтлөн жолоодж, итгэмжийн эд хөрөнгийг хурамдуулж, эрэх тэгш төвгөлж, уужуу талав амих дэглэмтэй загтэлгүрийн орчин тойрныг бүх хүчнөрөө бий болгожээ. Аж ахуйд ашиг хүртэх аж ахуйдлыг туслах үйлчлэхний нэр төрөл төмтөг нь аж ахуйдлыг дэмжин хөгжилтэг ахиулах талаар 7% дөмөр үзүүлсэн байна. Аж ахуйлын хэрэгцээ шаардлагатай нягт үйлдүүлэн олон цалаан мөчрийн нягт хамжилцаагаар дамжин төрийн бодлогын жолоодлог мөнгөн гүйлгээний үйлчлэх эзэгнэлтийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг биелүүлж ардын эзэгнэлтийн аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийн бүх хүчнэрээ түлхэн ахиулв. Одоо болтол Жалайнурт хойрогт загтэлгүрийн голцогч нийт 3600 гарай өрх шинээр нөмөгдөж, загтэлгүрийн голцогчийн ерөнхий хэмжээ 6300 гарай өрхийг давж, ардын эзэгнэлтийн аж ахуйд тоо хэмжээгээр нөмөгдсөн, яс чанараар дөшилсөн, амжилтлын хүчнээр чанга сайн хөгжилтийн байдал илэрчээ. Манай хорооны мэд Ягш хотын ажилчны ерөнхий өвдлөөс ажилтан ажилчны харилцан хавсралцаг бодлогыг ажилтан ажилчинд бутад явдал хийх, сайн явдал хийхин чухал ачаалбар ба ажилтан ажилчинд үйлчлэх нэг зүйлийн өөрмөч онцлогтой төрөл төмдөг болгож, дотоодын хамааралтай тасралтгүй чангатахаж, үйлчлэхний яс чанар үр ашихийг дөшлүүлж, 2025 онд 2000 гарай ажилтан ажилтанд ашиг хүртээсэн байна. 2026 онд ажилтан ажилчны өмнөлгөөний харилцан хавсралцаг батлагд 205 нэгчин түн 5541 хүн оролцож, өмгтөжүүдийн шинкан харилцан хавсралцаг батлагд 171 нэгчин 6335 хүн оролцожээ. Ягш хотын ажилчны ерөнхий өвдлийнхэн үйлчлэхний ойлголт хууныг бат бөг бий болгож, ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах батлагын ажлыг өргөн олон ажилтан ажилчинд ашиг хүртэх нэг зүйлийн ардын амьдралын инженерийн болгон буттай бөгөөд сайдвар атгахж, ажилтан ажилчны эрх ашигыг хамгийн их хэмжээгээр батлав. Сүлжээнд өрх ба сүлжээнд гаднахыг уйлдуулах зэрэг арга хэлбэрээр ажилтан ажилчны өмчлөхөний харилцан хавсралцах төрийн бодлогыг бүх талаар ухуулж, өргөн олон ажилтан ажилчинд ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын орох сүйтгэл нь бага батлаг нь их байх буттай ашиг тусыг гүнзгий ойлгуулж, нэн олон ажилтан ажилчинд ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын давлгыг ойлгуулж, ажилтан ажилчны харилцан хавсралцах бодлогын ажиллагаад оролцох санаачилгаад чанар ба идэвхчлийг дэвшлүүлжээ. Манай хорооны мэд энэ жилийн 5 дугаар сар бол 6 дахь иргэний хуулийн бичгэн ухуулгын сар болно. Төрөөхөн Хүлэн Барь хотын олон салаа мөчөр хамтран сайн сайхан амьдрал иргэний хуулийн бичиг хамтар голстөвт хууль төхөөмөлжүүлэх ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн үтээр хууль цаажин өрн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх сайн дурын ажиллагч баруун зүр үйлчлэхний тойргод хүрч нийтлэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан үйлчлэхний тойргийн эзэгнэлт хамааралд олон нийтийн талбарын амар төвшин, хэрэглөөний зууралдаан, хөдөлмөр хүчин хэрэглэх зэрэг агуулгын тойронд ухуулан тайлбарлаж, хууль цаажин төгшүүрийг сэргийлэх голдлогыг дүвэн ойлгомжтой үг яриагаар тайлбарлажээ. Үүний зэрэгэд өмгтө ажилтан ажилчны эрх ашиг, ураг гэр бүлийн ходогдол бүхий ардын амьдралын тухай хууль цаажин мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, тухайн талбарт бас хууль цаажин лавлалтын товчин гаргаж, нүүрдэн хариулах арга маягаар дамжуулан хүмсийн мадахтай асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ.
Танилцуулснаар тус удааны хууль цаажин үрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх хуулийн ажиллагаа нь уламжлалт хууль цаажин үрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх тогтмол жагсаалын газрын хязгаарлагдвжиж хууль цаажин үрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх дөд хурдцад үйлчлэхний тойрог гэх нэх нүүдэл ардын амьдралын жагсаалын газарт түшиглэн иргэний хуулийн бичгийг зам харилцаа явж суух хөргөлөөний өрх хамгаалах хүний буян амар төвшин өдхөрөнгийн хамгаалалт хурц зэрэгэл дөний зууралдаан төврийн гөрөө зэрэгтэй холбогдох хууль цаажин мэдлэгийн нарийнлаг онцтойгоор хүргэж хуулиар засах ухуулгыг үнэн хүү байгуулгаас гаргаж олон түмний дунд гүнзгэрүүлэн амьдралд ойртуулж үндсэн шатны хуулиар засах байгуулалтын суурийг баттгаач. Сони мөдөө 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн хүсэл.

Улаанбаатар хотын хамж үзлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

чин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули, амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули, аз жаргалаа зүгнэн дуули, дуули дуули, амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули, хорвоог уйстол гойхан дуулья. Хундгаан өргөд нариган дуули, хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули, хов юрээл хайрлан дуули, дуули дуули, хорвоог уйстол гойхан дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули, зүүднийхэн учирлыг инээн дуули, нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули, аз жаргалаа зүгнэн дуули, дуули дуули, амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн баялаг дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиод үзсэн нөтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийнх Япон эзэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дромжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитхэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндтэй нөвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Гэмингли орносоо яран босож өчөөхөн тушаалтан би Таньюанд биеэрэн очиж түүний харивнд авчирэн ноён тан тушааж үгэй гэж хэлэв. Хэрэггүй. Руэшан жанжин бид хоёул шин тушаал хүлээсэн харивн хотын тагнуулын байгуулгын дарга Ливэн Жинфу авгайг зарлигдаж энэ явдлыг нэгэнтэй тушаач гисэн. Юйжи шунжи энэ үгэн тон намжун байдлаар хэлсэн болооч. Сонсож байсан гэмингилээд аюун нэгэнсэн мэт сонстов. Чулсан уулчсан ахдүүгийн тагнуулын байгуулгад барьж авчирна гэдэг нь түүний зүудэнд ч ороогүй. Эв хамт намын тагнуул лаб болохгүй гэсний тэр эрс итгэнэ. Ясы хэмхэлээд цөмгөн дотроосон чигээд эв хамт намын өдийг ялган гаргаж ийлэхгүй. Гэвчээ эн үгээ тэр яаж хэлнэв? Нэг үгэч цохиолгож болохгүй. Нэг зэрэг удаад үйж шүнье. Гэсэлан дарга чи бол Лиши үгийн сайн найз нь болохоор түүнийг хамгаас илүү ойлгоно. Тэр тагнуул болох бололцоо тэ юу үгээ юу гэдгийг чи магадлж үзээрэй. Бид чамайг бол тон итгэдэг шүү. Чи хэрвээ тийм бололцоогүй гэж үзвэл түүнээс асууж давуулсны сүүлээр бусаад явуулахад ч болно гэж хэлв. Гэмили сонсож байхын зуур дотроон хэлэх үгэн бодож түүний үгэн дуусахтай зэрэг доор нь үлгэж аваад ноён танд мэдүүлье. Өчүүхэн тушаалтан би хэдийвээр түүнтэй чулсан уулсан ахдуу болооч. Хүнийн таньж жүсийн тань өчээ зүрхэн тань хуяа бэрхэ. Түүний зүрх нь хару улаан уу цагаан уу гэдгийг өчүүхэн тушаалтан би үзэж мэдхийн аргагүй шүү. Иймээс тэр яг завс хохдогдсонтэй адилаар хүнд хохдогдсон байж мэднэ гэж өчүүхэн тушаалтан би хэлэхгүй байхын аргагүй байна гэж хэлв. Чиний ийм аварчин их олч байна. Өгөр үзэхэдээ хаан тулс зүтгэх үнэн сэтгэл чинь ахад үгийн найр сэтгэлгээс давж байна шүү. Хөөш юу газрын дарга чи үзвэл ямар байна уу? Ноён таны хялгаасан төдийг чи хянж гарах эрдэмээ чинь өчөөхөн тушаалтан би нээрэн биширч байна. Сая гэсэлан даргын хаан тулсад үнэн сэтгэлээ барьж байхыг сонсоод өчөөхөн тушаалтан би бас тон сэтгэл хөдөлсөн. Өчөөхөн тушаалтан би бас тэрх Лиши үүтэ явуулсаж өнгөрсөн. Тэр хүн гэдэг чинь санаа нь хортой явдал нь гүртэй шүү